Откакто излезе новия албум на Russian Circles, озаглавен Nine. Май така и не слушахме достатъчно, затова сега ще си наваксаме. Това е Meridian.

Russian Circle, слушахме до сега. Продължаваме с музика от Vivi and the Void. Те не са издавали нищо ново напоследък, затова си припомняме по-стари неща. След тях веднага ще чуем

музика от Girl Grave, още един проект, който толкова рядко издава, но пък винаги те остава да чакаш, да чуеш какво ново има да кажат. Е, нямат нищо ново да кажат, но ще чуем и старо тяхно парче също.

Girl Grave ни съблазняват в техния свят. Обаче сега ще бъдем съблазнени от проекта Billy Odell на TJ Cowgill. Нещо такова беше. По-известен като King Dude. Най-съблазняващия глас на света. Новият албум на Billy Odell and the Search for Agartha излезе наскоро. Слушаме го!

0: Да, има такъв много готин подем на 80-тарско звучене сред по-новите банди. За съжаление, трябва да си кажем чао за тази седмица. Това беше всичко от мен, Силв.
1: Стигаме!
0: Насъл е недоволен. Надявам се и вие да страдате. Надявам се и вие да страдате, но с обещание, че ще се чуем отново следващата седмица, точно тук от студиото на Тангра Мега Рок на живо. В това време се забавлявайте. Вярно, че лятото бавно си отминава, но идват по-мрачни времена. В мрака човек може да е по-палав. Чао! Оставяме ви в компанията на Explosions in the Sky, музика от последния им албум End. Това е парчето Loved Ones.

Една от любимите ми парчета изобщо. И със сигурност любимото ми на Crash Test Dummies, които бяха известни през 90-те, са нова парче. Но албума след, след този, най-известния, беше Give Yourself a Hand, съсед от това великолепие, което, с което почти закриваме днешното шоу. Как ми се ще да останам още няколко хиляди часа, но до следващия петък. Този ви оставяме със сил, със семейство Bates, The Sweet Tranny from Transsexual Transylvania. We love you, Tim Curry. И от мен, Насо Русков. Ви оставяме с нещо от великия концертен албум от 99-та година, записан в Япония. Unleashed in the East and the Metal God and the Ripper.

0: Tangra Mega Rock.
1: Radio. 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Ти си с твоята програма за окултни истории, градски легенди, смърт и рок-н-рол. Ако си слушал Некрономикон дълго време, знаеш, че за нас Перо е една държава пълна с мистерии и енигми. Едно от най-загадъчните места е каменна врата, която на пръв поглед не води на никъде. Тя е разположена на 35 км от град Пуно и много близо до езерото Титикака. В средата на зелени полета се издига едно възвишение, което се счита за уникално чудо в този регион. Вратата на Арамомуру, издълбана в камък, 7 метра широка и 7 метра висока. Известна си името още Магическата врата.

магическа врата е открита от Хорхе Луис Делгадо Мамани, който бил тясно свързан с ятрис или шаманите от тази област. От техните усти той чул описанието на вратата и нейните магически свойства, въпреки че местоположението му не му било известно. Хорхе Делгадо получил видение на сън и след консултации с шамани накрая успял да открие магическата врата. Според една легенда, преди 450 години един свещеник от империята на инките се скрил в планината. Той се крил от испанските завоеватели и искал да запази един златен диск, създаден от боговете. Този свещеник, благодарение на своите познания, успял да мине през магическата врата и никога не се върнал.

1974 година голяма част от членовете на музикална група успяват да преминат през вратата и да не се върнат никога. Историята стига до нас благодарение на разказите на останалата част от групата.

Местните жители казват, че това е входа към храма на боговете. Разказват странни истории за тази врата. Понякога в късните следобеди тя ставала прозрачна и можело да се види един светещ град. Разказват също, че ако човек опре двете си ръце във вътрешните страни на каменната рамка на вратата и под преглавата си от долбнатината, в която се намира стената, може да получи странни усещания, визия за пожар, музикални мелодии.

осветени се наили да транспортират скъпоценния диск до един остров, който се намирал в морето и носел името Марка или Вечния град. В края на своето пътуване свещениците останали на острова и гледали с тъга как майката природа всичката си сила влиза в процес на трансформация. Острова бил подложен на силни земетресения, обграден с вода. Изведнъж започнал да се издига нагоре и се обградил с суша. Тъмнина се спускала от всякъде и дълги години след това те трябвало да живеят под сенките, докато бащата Слънце им дал благословията си и като връзка между тъмнината и новата светлина поставил енергиен мост от седем цвята.

Това ще бъде символ на нашата връзка. Докато този знак се появи на хоризонта, помнете, че новото време е дадено да се хармонизират енергиите в света. Всички оцелели, приели този пакт и обещали да споделят това отношение и учение с новите жители на Земята. И така започнало повторното заселване на Земята. Построили нови храмове и продължили започнатото в Лемурия.

Резултатите били забележителни, като едно от най-добрите постижения било създаването на културата Тиуанако. Последвали големи стъпки. Рамо Муро обмислял възможността да позволи на тези хора да използват слънчевия диск. Но силата, която хората от Тиуанако придобили, замъглила тяхното съзнание и те изгубили знанието, започнали да нарушават определените норми, открили се за други принципи, различни от духовните, започнали да злоупотребяват с телата си, отдали се на плътски удоволствия и напълно забравили своите принципи.

разгневило свещениците Арама от храма на седемте лъча. Измежду малкото хора, които все още уважавали моралните ценности, избрали няколко човека и ги закарали на свещения остров Титикака, където продължили да ги обучават. Тогава водите на езерото Титикака се надигнали и погълнали селата и градовете и народа Тиуанако. След 500 години светлина и слава минали в забвението на дългата нощ. И така се затворил един цикъл –

тези обстоятелства свещениците Арам от храма на Седемте Лъча решили да възстановят доверието към човечеството и му връчили попечителството върху златния диск на Слънцето. Главният свещеник на храма на Седемте Лъча и пазител на Слънчевия диск Арам Муру трябвало да го върне на земята, за да го използват хората. Той минал през вратата Вилка Ута или Амару Пунко, която от този момент започнали да наричат вратата на Амару Муру. Народът на инките го посрещнал с един голям празник, когато минавал през различните места, бил посрещан с преданост и почет. И когато пристигнал в Куско, след празненства, свещеният диск бил поставен на специално място в храма на Кори Конча или храма на Слънцето.

Години след това, когато пристигали испанските завоеватели, амбицията за богатство, безмилостно обгабване на народа на инките нараствали все повече. И по тези причини свещениците от храма на Седемте лъча решили, че е необходимо да предпазят слънчевия диск. Затова възложили на Арамо Муро да го вземе от храма на Слънцето и да го върне в храма на Седемте лъча, който се намирал във вечния град.

Традицията разказва, че слънчевият диск ще бъде върнат на хората с идването на новото време, с идването на голямата светлина. Съюзът между мъжете и жените, които споделят духовния път, ще бъде от съществено значение, за да се генерира необходимата енергия за тази нова среща с слънчевия диск, който е толкова необходим и ценен за човечеството, който се пази зад портала на измеренията на Арамо Муро в Перу, държавата пълна с мистерии и енигми. Лека нощ!

0: Пънто той е единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: От създателите на G-Po.
6: Една легенда се завръща.
7: Отново G-Po.
8: Сега.
9: G-Po се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спорт Депо.
10: Нариаманай хакшилу нака Оджиги шта Томи то мейсей Соре ни мацуваре ироиро на ии кото Окаге сама. でもそれは楽

0: Къде сте, бе?
1: Браво, бе, Васко. Бях го забрал това парче.
0: Е, как бе? Имам един нов трик. Ново асо пика в ръкава. Успех на... или поздрави на целия екип. Тоест, не успех. Поздрави на целия екип.
2: Е, как не? Да.
0: Е?
2: Приема се.
0: Оцеляхме и тази събота и неделя. Поне да. Привидно. Я го бочни с пръст камен да не е холограма.
2: Прилича малко.
0: Малко холограмен вид.
1: За СП.
2: Има хубава тениска. Може да го пратим.
1: 11 годишка.
0: Тениска.
2: Да участва в клип на...
0: Компарет. Ти празнуваш и рождените дни на тениските
2: си.
1: Тази знам, че е 11 годишна, защото Александра ми я донесе от бригадата в Съединените Американски щати, а тя беше там през 2015. Просто мога да сметна това.
0: А тя за това ли отиде?
2: Ние за свързваме 2015 по ръгби.
0: Аз само и единствено с това, защото е последната титла на Олбляк.
1: Световното по ръгби беше през ноември, а това беше през лятото.
0: То беше през октомври и ноември.
1: Да. Завърши
2: през 2015.
0: Нека бъдем екзакт.
2: Пунктуални.
0: Тип все повече ми липсват. Нещо друго. В смисъл тези политически фигури. Вие иначе как сте?
2: Джитбол ли бе?
1: Джитбол започна.
2: ДПС-то ли
1: бе? Това беше Мариана.
0: Не.
1: Екзактен беше
0: Лютви
1: Местан.
0: Людовик.
1: Лютви Местан, да.
0: Людовик.
1: Той също беше екзактен. Така.
2: Не си бяха близки по...
0: Както
1: така
0: споменава,
1: се разказваше поне.
0: Както споменава, не без основание в
2: Teams.
0: Да, Никола Ляпчев, умеете да живеете за петайка. Ей, удивително.
2: Той е доста грамотно момче и на всичкото отгоре ме направи фен на Нюрнберг. Сега ги следа непрекъснато. За щастие сезона започна много добре. Второ място, 13 точки, само с 2 след Херта Бърлин. Какво правя? Като ме питаха, ти става шапка на Нюрнберг, фен ли си на Нюрнберг, аз викам не, глупости.
0: На процеса.
2: Просто. И сега изведнъж се оказа, че съм и ги следа.
0: Кога е първото домакинство на Ямбол в зала Диана?
1: Не знам.
2: Те ремонтираха ли всъщност?
1: Да.
2: Завърши ли ремонта?
1: Ремонтираха я и заради това те се връщат в Националната баскетболна лига. И оттам нататък те твърдат, че страшно са ремонтирали. Аз от снимките, които видях, съм някакси ми изглежда, че продължава да не отговаря.
0: Тази
1: на
0: зала
1: изисквания.
0: Плаче за Рангел Шарков.
1: Но надявам се да мога да отида да я видя в новия вид и да тогава да мога да говоря наистина.
2: Министър Керязов дал ли е едно рамо? Като местен
1: знам,
2: кадър.
1: Не знам, би трябвало да е дал министър Керязов едно рамо.
2: Значи аз понеже последните няколко дни чух поне 35 благодарности от Олег Велинов.
0: Да, тук в нашето студио.
2: Той
0: в крайна сметка появил ли се
2: да връчи? Отгоре гледах няколко пъти снукър коментиран от Олег Велинов.
1: Да, ами...
2: И там благодареше горещо по няколко пъти.
1: Енчо Кирязов беше на церемонията.
2: О, водещия на церемонията.
1: Заедно с шефа на Международната снукър и билярд асоциация. И заедно с шефа на Европейската асоциация.
0: Не, не, виж, кедър,
1: другото,
0: виж,
1: шефа...
0: виж, кедър, честно, как мина?
1: Мина много добре. Дойде специално шефа на Европейската федерация да ми благодари, господин Масю Касис.
0: А ти каза ли му да благодари на министър Кирязов?
1: Те си бяха през цялото време в една компания, но парадоксално или не, и нали, колкото и да е селско това, което ще направя в момента, но господин Кирязов публично през всички каза, че е бил много щастлив, че водеш на това събитие Камен Липиев, защото това то гарантирало, моето присъствие гарантирало класата на събитието. Благодаря ви, приятели.
2: Въпреки, че той според мен подкрепя един друг инициативен комитет и по-точно кандидата на другия инициативен комитет.
0: Да, тема ми омръзна.
2: Хубаво е предането. Много политизирате.
0: Малко безмислено.
2: Да.
0: Кога е първото домакинство на Ямбол в зала Диана? Всъщност, това е, това е второто изречение в съобщението на Димитър Узуров. Първото е...
2: Ще му се наложи да напише и трето, в което той да ни каже кога е.
0: Първото е здравейте на всички.
2: Да. На целия екип.
0: Тодор Кондов се включва с точици. Хайде, къде сте, дружина и сирене. Енчо Кирязов от Ямбол.
2: Е, така де?
0: Всичко се навързва тук.
2: Нали за това казах? Да. Дали е дал рамо като град?
0: Ако си дал.
2: Там е Ямбол е люка. Люка е на култура, спорт, Много са.
0: Аз имах страхотни...
2: Да изброяваме.
0: Аз имах страхотни петък вечер, събота и неделя. Вие?
2: В Ямбол?
0: Не. В,
2: този уикенд?
0: Най-вече с страхотни ръгби вълни.
1: На 10 октомври в 19 часа срещу рилски спортист е първото домакинство на Ямбол в зала Диана.
0: Дошло е.
1: Това е първият кръг, за сега цели е обявен на 10 октомври, тъй като, както вече няколко пъти ви казах, няма яснота, ще се излъчва ли по телевизията.
0: Няма справедливост.
1: И играят академик Бултекс 99, които вече ще се казват Ботев академик, защото се съюзиха с Ботев Ботив, Пловдив.
2: Точно Ботев.
1: Да, те играят с Бирой. Спартак Племен с Локомотив Пловдив. Ботев Враца с Балкан. Това, това е такова локално дерби. Те ще си го играят в Ботевград. Ямбол Рилски, Левски срещу Черно море и ЦСКА срещу Политехника Дупница. Последния матч е Миньор срещу Шумен.
2: Политехника Тими Шуара.
1: Политехника, който стана дума, че това е нови, един от трите нови членове в Националната баскетболна лига.
0: Аз съм за тях.
1: Отборът, който за Дупница. Първи път идва в Националната баскетболна лига, и ние като радио, намиращо се на Патриарх Евтимий 2А, няма как да не сме за тях, защото в този вход играе техния нов играч Алек, живее в техния нов играч Алек Жеков.
2: А Дупница, освен това, се намира по пътя между София и Серес, нали
1: да.
2: Така?
1: Да. И е побратимена, освен с Серес не. И с Негазаки.
0: А и Марека е кръстен на,
1: на този град. Да.
0: Как да си?
2: Как мина партито този... и в Марека? Е, нали или говорихме за него в петък, да.
0: Абе, Марика, тръскайки чаши, за да изсъхнат, едната се счупила и му нарязала жестоко десния показалец. Той добре, че се готви...
2: Показалец, втория пръст, да. Той смятам,
0: добре,
2: да.
0: Че се готви непрекъснато за края на света. И има такива лепенки, дето се носа като шеф. Цак! Затварят... Да.
2: И какво? Нищо. Все едно му няма. Цак, цак!
0: Е, не знам. Като отидем на свиждане, ще разберем.
2: Абе, гледах някакво видео тази сутрин. Треньора на Левски по футбол удря някакво стъкло и го чупа и се окача на стадиона във Враца. Защото Враца е Ботев Враца.
1: След нулевото рамо.
2: 0 на 0 с такива стъкло. Нормално стъкло са тия... То какво е? Там?
0: Витраж?
1: Е, това е като пейката. Да, това е. Да, това е.
2: Кажи, ще си копене. Стъкло! Насякъде са някакви плексигласи и такива неща.
0: Може би имат някакъв...
2: Стъкло!
0: Някакъв завод имат. Стъкла,
2: да, сигурно. Сигурно. Или то е като това хлапето там, ангажиран да чупи стъкла.
0: Джаки Куган.
2: Кой да ги... Джаки Куган, да има кой да го поправя.
0: Ако някой... ме попита, добре бе.
2: Ако някой срещне
0: ако
2: някой...
0: Ако някой попита и вас, добре бе, що му помните името на тоя...
2: Хулио Веласкес?
0: Не, на тоя Джаки Куган. Куган. Да, аз нямам никакво обяснение. Изобщо не ме интересува
2: като деца,
0: Джаки Куган.
2: Запомняхме такива неща, които сега ни вършат никаква работа. Но...
0: Ако сега някой ми каже това, ще го забравя 30 секунди.
2: Точно това ти казвам. Да.
0: Здравейте, аз съм Иван, аз съм

0: чудеса.
1: Менторите са тия лошите, дето изпиваха силите на...
0: Димерите ти са хора, които
1: героите в...
2: Как се казва? Може ли малко по-бързичко да го
1: кажа? Да, това са едни много гадни герои от книгите за Хари Потър на Джей Кей Роулинг.
0: Аз си признавам, че не съм чел един ред.
2: Захари Потър, Захари Недялков, да. Е тази седмица в моят...
1: Гледахме новия сезон.
2: Както казва той, моя плейлист.
0: Да. А казва ли гледайте моят плейлист или не?
2: А, велико е, че аз казвам много харесвам.
0: Кази ли обичам?
2: Очарователното самоковско Л. Може ли да кажеш ти Хелоуин? С Хелоуин се справи, но после с Металика имаше проблеми. И че Роксет правили хит след хит. Велико е.
0: Еми няма как, не знаеш.
2: Е как бе, човек не мога да избяга от себе си, не е и необходимо.
0: Като тръгнеш за Мусала, как ми, през къде се минава, ако тръгнеш пеша по мусаленската пътека.
1: Всъщност, дименторите са нещо като българските политици, защото
2: политици.
1: Се хранят с човешкото щастие, надежда и добри спомени, оставяйки след всяка себе си само депресия, мрак и отчаяние. Мисля, че това е достатъчно.
0: Да, като срещу резиденция Бистрица тръгнеш по мусаленска пътека, вървиш, стигаш горе до хижа Мусала, пред нея е Мусаленското езеро, след това по Улею, после Влево покрай Палецо, Палеца е един връх, между той 2600 и нещо не е много популярен, защото просто стои на пътя за Мусала, т.е. минаш, нали, Влево покрай Палецо, след това до Леденото езеро, Заслона, Ледено, и после вече по въжето е лесно, защото, нали, там няма Л.
2: Захари се оказа страхотен дипломат. Отпаднат от предаването тази част. Сега не пускам спойлери, както бихте казали.
0: Спойлери.
2: По-младите спойлери. Не каза кой е отмъкнал ароматизатора от туалетната, и тъй като отговора беше, не знам, това беше изрязано при финалния монтаж. А знам какъв процент от планинците в България очакваха отговор на този...
0: Не са много, защото не всеки има право да стига въпрос до това помещение.
2: Е, очевидно всеки, за да изчезне този ароматизатор. Вие там е много смешен начинът, по който наричате нашата любима Витуша. И той каза Сапун планина, защото така отдалече с облаци. И аз казвам,
0: като сапунерка или какво?
2: Да, като Сапун планина. Аз казвам, бе, аз и друго съм чувал. Той се изчервява, аз казвам, кравеш като лайно. И той още повече се изчервява. Така, това не е много за телевизия.
0: Ще гледаме. От колко часа ще се предаваме?
2: 22 часа.
0: Остават си
2: неделя. Еми да. Защо не?
1: Още не са променили тази част от програмата си.
2: Еми, крайно време беше да го върнат в събота или във вторник. Защо не в петък, както искаше предишния програмен директор веднага след програма.
0: В БНТ казват програмен.
2: Факт е, че дори почитаемата Катя Танасова ми боде ушите с
0: това. И уважаваната Евгения Танасова, която майче и тя е свалена.
1: Катя Танасова се казва и юристката на Българското национално радио, с която ще имам комуникации днес след обед.
2: Но Катя Танасова
0: на БНТ юристката. Катя
2: Танасова, освен това има и Р, и се, когато е програмен, и става съвсем трагично.
0: Да.
2: Сменям темата.
1: И те, Жени и Йоана, аз доколкото разбирам, те не искат да се шуми около това.
0: Уевиева, ръгби. Добре, шумим около ръгби.
2: Дългоочаквания втори кръг от турнира, втори кръг от започналото миналата седмица. Ново издание на френския шампионат, висшата лига Топ 14. Дългоочаквания матч между френския шампион Тулуза
0: и европейския шампион Бордо.
2: В репортажа си Ръгби Рама, голямата ръгби платформа, уебсайт, го озаглави Донсе авек ле старс. Тоест е било като Dancing Stars.
0: Да.
2: 48-12, при положение, че водеха с 41-0 играчите на Антуан Дюпон, шампионите на Франция, след като, припомняме, загубиха от Ла Рошел в първия кръг, сега започнаха практически шампионата истински. В съботния ден знам, че всички погледи бяха приковани към големия международен сблъсък между Южна Африка и Нова Зеландия. Ще стигнем и до там. Не можем да не...
0: Кога?
2: Отбележим грамотевичната победа на

0: сексион Палуаз.
1: Там 70
0: на 28,
1: да.
0: Там където имаме кореспондент в френския град По. Поздрави за Тихомир. 70 на 28 над Байон. Байон е града, от който произлиза най-известната днес френска метал група Годжира. Кастър отстъпиха, може би...
1: А стадиона се казва Дидие Дешан.
0: Кастър, може би, отстъпиха Реочакваро от Перпинян, които... Перпинян, всички знаем, че е каталунски отбор, който когато...
1: И там винаги крайно дясното печели. Кметовете са винаги от крайната десница.
0: Той в момента е един на въпрос през пролета. Мъсьо Лемер, господин кмете, какво ще кажете на надигащите се нови вълни разговори, особено във вашата партия, че и на това предстоящо тогава, нали, поставяме времевата рамка, световно първенство по футбол, националният отбор, триколорите на Франция отново ще бъдат монохромни, изцяло черни. Той каза, всички знаете, че аз се интересувам само от ръгби. Между другото, той е бил толкова голям фен на Перпинян, че е известен с това, че опитвайки се да прескочи ограда...
1: Я ще видите на ръгби отбора.
0: Да, преди 30 години. Да. На матч, в който не е имало билети, си е нарязал почти като Марек Мареков ръкат на оградата. Между другото, връщайки се към снощния матч на Тулуза, това беше 84-тия поред домакински матч на Тулуза sold out. Всички се смеят. Да, защото Ернест Валон е 20 000 и те за това говорят и общината в Тулуза, че е крайно време да се инвестира преди предвид огромния интерес. Ще съкратя
2: малко повече от новия стадион. Сега чакай, преди продължиш, колко каза, че стадион се казва Дидие Дешан, т.е. ръгби и футбол се играят на едни и същи стадиони във Франция, така ли?
0: Не.
1: Не бе, градския стадион в Байон се казва Дидие Дешан.
2: Добре.
1: Освен това баща му е играл в Байон.
0: И... Чичо му по-скоро.
1: Чичо му играл в Байон.
0: Самия той прави. Той... И те са му казали, бегай от тук, бе. Бей, бе, Джудже. Защото Дидие Дешан.
1: Аз освен това казах и, че кедър е с тениска. Всъщност той е с полуфанелка, не е точно тениска.
0: Това беше голямата ръгби...
1: Всеки греши.
0: Това беше голямата ръгби шега на 1 април във Франция, че Дидие Дешан след световното първенство ще стане треньор там на майна отбора на Байон. Но Ван отбора, когото който по-точно следим с заострено внимание, загуби своя домакински матч в Ларабин от Монперие с 12 на 26. Може би това беше очаквано. Не толкова очаквана беше втората победа в рамките на втория кръг на Ла Рошел, този път като гост на Тулон. Тоест, мореплавателите от Ла Рошел взеха последователно скалпа на шампиона Тулуза, а след това и на Тулон, което в момента, вероятно, не съм гледал класирането, ги поставя на първо място, но да завършим с очаквания с огромно нетърперие четвърти и последен матч от сериите на новозеландците и южноафриканците. All Blacks гостуваха за първи път в този формат на турне от 30 години насам на Springboks. Това поколение, всъщност, много от играчите не са били родени, когато подобен формат се случваше. За първи път, всъщност, играх на неутрален терен на стадиона в Балтимор, като подобриха...
1: САЩ.
0: Да, в Америка подобриха рекорда за ръгби публика в цялата история на света в Съединените щати. Това е важно, защото това беше смисъла на това преместване на двубоя от южноафриканска на американска територия. 86 124, тези 124 може да са и 127. Това беше смисъла, рекламата на ръгби спорта сред американската публика предвид домакинството на щатите на световното през 2031, т.е. не следващото, а последващото. Съотношението на публиката...
2: А южна... 2032 ще бъде там и световното по ръгби за жени.
0: Вероятно. Съотношението на публиката в зелени фанелки спрямо тази в черни в Америка беше 20-1. Новозеландците някак си не пътуваха.
1: А е още от времето на Усафор Африка. Може би.
0: Матчът беше невероятен. Завърши с цели 15 точки победа на Springboks. 43 на 28 и по този начин действащите световни шампиони изтриха всякакви съмнения кой е най-силният отбор в момента.
1: Че даже водеха и с 22 точки.
0: Да, Боден Барет. Добре, че края, влезе ветеранът, за да отбележи есето на честа, нека го наречем така. В Нова Зеландия, разбира се, са двупосочни реакциите. Първо, браво на момчетата, че се бориха до самия край. Факт. В същото време, огромно уважение. Може би и вие сте попадали на широко разпространените и споделени кадри от това как двата отбора завършиха сериите един до друг. Роднина милиционер, коленичили, благодарят на Бог за страхотното преживяване. Факт е, че тези 5 седмици от турнето и 4-те мача директно на националните отбори бяха един фантастичен празник. Показаха, че може би това наистина са двата най-силни отбора в света, ама не просто най-силни, а с голяма разлика от следващите ги Франция, Англия, Ирландия и така нататък. 3-1, но пък 3-1 от 4 мача за Спрингбокс от Южна Африка. Има едното, което казват новозеландците, много кофти е, че Арди Савея се контузи, капитанът им в неговото отсъствие си пролича, че липсва тази лидерска функция. В ръгби е много важно да имаш такъв лидер. Той се контузи в предишния, в третия матч, след като отбеляза 2 есета в рамките на 30 минути за All Blacks. И в същото време обаче много са доволни от представянето на Дейв Рери, защото той практически експериментира с нови играчи. Съвсем нова концепция. Една от критиките, това ще ме разберат само хората, които следят нашата игра по-отблизо, че отборът на All Blacks срещу безспорно изключително физическата и могъща телесна маса на южноафриканците играеха по-скоро като формат ръгби 7, а не ръгби 15.
1: Dancing Stars.
0: Това беше за друг.
1: Аз знам.
0: Но наистина появиха се т.е. всички са единодушни, че най-добре представилия се играч в черно в цялото това турне е един от братята Барет, Джорди, който потресаващ защитна функция, неестествено за играч от 3/4 линия да има повече блокажи и отбелязали след края на матча, отколкото играчите от третата линия на схватката, например. Това пак е нещо, което ще разберат може би само по-близките до нашата игра. Така или иначе, това завърши. Беше страхотно и въпреки великолепния фестивал, който ни представиха двата отбора, тук е добре да се отбележи, че всъщност, ако гледаме броя на есета от 4-те мача, новозеландците отбелязаха 17, докато южноафриканците отбелязаха 14. Тоест, много от проблемите на Нова Зеландия бяха в неспазване на дисциплината, особено в първата линия на схватката, където се огъваха, което доведе до наказателни удари, които капитализираха южноафриканците в много голяма степен. Стискаме палци и на много от контузените бойци от двете армии при тези титанични 4 сблъсъка да се оправят. Конкретно имам предвид Чеслин Колби и неговата счупена челюст, но и другите момчета, списъкът всъщност на контузените е доста дълъг. Беше страхотно и въпреки това, тъй като матчът беше от полунощ българско време, събота срещу неделя, неделното ми преди обедно кафе, няма да скрия, че леко горчеше.
1: Лъжичката се намери, но още чувство остана.
0: Да.
1: Снукър, за да вършим с темата снукър, може би, освен ако кедъра не извади някоя любопитна подробност от хотел Рамада, но...
2: Ами не, Кертон, да, Картер, знам каква подробност.
1: Али Картер победи Марк Уилямс в финала на English Open, супер силен турнир, като въпросният дядо Коледа, за който говори Олег Велинов в петък, а именно Марк Уилямс, направи феноменален обрат срещу Шон Мърфи в полуфиналите.
0: Феноменален?
1: Феноменален обрат, губеше с един на 5 фрейма.
0: Загубеняк.
1: Загубеняк, обаче се оказа Мърфи, защото в крайна сметка Марк Уилямс победи с 6 на 5 в... Формата беше 6-11 в полуфиналите, докато в финала се играеше до 9 фрейма. Али Картер спечели седмата си ранкинг титла и всъщност и този турнир може би заслужен, да, що пък не, що да не кажем. Да. Абсолютно заслужен. Имаме ли нещо интересно от там, Рамада?
3: Да, всъщност да кедър, попитам, да да попитам кедъра нещо.
2: От Рамада имахме яден интересен пиене, фолклорен ансамбъл, който вдигна на крака певички и въвлече в български народни танци доста от участничките в женското състезание, защото това беше на практика вечерта на финала при жените, на който играха две англичанки, чието имена не означават нищо за нашите слушатели. И едната от тях направи най-дългия брейк от 58 точки в финала, който си играше до 4, до 4 победи.
1: Какво ще правим с Британската империя сега днес, да не знаете какво има?
3: Да.
1: Има важна среща.
3: Ами, тя за мен спортно не съществува, защото от тези отбори съществуват, се състезават така или иначе по-отделно на големите ръгби форуми.
1: Такъв случай да се насочим към поредното.
2: Иво Иванов каза, че според него Доналд Тръмп, когато говори на въпроса, че трябва да се обединят двете Ирландии, дори не е имал представа за какво, за какво става дума и просто отговорил така.
1: Това е сигурно. Казал на някаква ирландска репортерка, че прилича на Шинато Конър, ама по някакъв особен начин.
0: Я произнесе.
1: Не Шинейтър, не, нещо много странно беше.
2: Хайде, пускай полезните съобщения, че да ни остане време и за баскетбол.
3: Само да кажа, че след като в предишното...
1: Иска 25 минути за баскетбол.
3: В предишното приключение на All Blacks на американска територия, те играха два последователни матча с Ирландия в две последователни години в Чикаго, основно на Soldiers Field. Тогава имаше страхотни технически проблеми. Екраните не показваха нищо, публиката беше в ступор, защото тези, които са свикнали да гледат по телевизията ръгби, американци, са свикнали на тези стари глезоти. Сега на този матч в събота срещу неделя за 10 минути беше прекъсната радиовръзката между тримата съдии, плюс че ние, зрителите, не чувахме какво се случва. Бяха стигнали до там, че в съгласието на щабовете и капитаните на двата отбора, съдиите, ако трябва да имат връзка с TMO, или както VAR, футболните фенове наричат VAR, TMO е Television Match Official, да тича до странишната линия и по мобифона да се обажда горе в бункера. Шефе, какво стана?
1: И също така имаше рекламни паузи. Нямаше, да бяха обявени като за хидратация, но имаше 3 минутни паузи в средата на двете полувремена.
3: Едното беше такова. Свързано с въпросните отвратителни технически проблеми, но фактът си е факт. 68 124 души присъстваха на този стадион. Кедър ми каза, че онзи човек бил много важен, с който Даниел Картер, двукратния световен шампион, се беше снимал.
2: Не е някаква гига-хипер-мега звезда. Да, той има 8 сезона в Националната футболна лига и две титли. Първото, от които през 2012 или нещо такова, е с Балтимор Рейвънс. Той след това играе в още един отбор, стана шампион.
3: Трябва,
2: трябва
3: да се отбележи, че въпреки и каквото и да си говорят някои или масово за политическата ситуация в Америка, светът на спорта, играчи от Южна Африка и от Нова Зеландия, бяха с по-детски радващи се на факта, че са в една много спортна територия и по принцип култура. Беше им кеф, че са в Америка. Снимаха се пред Madison Square Garden, не достатъчно прилично облечени, ходеха на бейсболни матчове, пробваха да мятат топки за бейсбол, срещаха се с играчи по американски футбол, изобщо много добре си били изкарали. Но смисъл, да отидеш в Америка, дори за спортисти от това супер високо ниво, оказва се, че продължава да има тръпка и гъдъл. Това културно погледнато, от културна гледна точка, не като културен шок, в този смисъл по-скоро, на мен ми беше много интересно.
1: Следваща стъпка.
3: Полезните съобщения. Да, там ще бъде още по-интересно. Нема бейсбол.
4: Мега час.
2: Чисто новия мега час, очаквайте мега зареден инди рок от Супер Чанк, ръмжащия постпънк на Шейн, елегантната различност на Wolf Alice, омагьосаните мелодии на Folk Bitch Trio,
5: последен албум от британските поп-легенди Sanitian и нови музикални приключения от неповторимия Дейвид Бърн. Мегачас е в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18, неделя от 22, само по Тангра Мега Рок и никъде другаде.
6: Здравейте, аз съм Захари Недялков или Захари от Мусала. Тази неделя от 22 часа ще си поговорим за планина, семейство, любов и още нещо. В моя плейлист Обенете едно. Обичам ви.
7: Fruit Mix доставя пресни плодове до вашия офис.
8: Адам!
7: Обадете се на Fruit Mix в Facebook и на телефон.
9: 0-3-8-227-224.
10: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
11: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
12: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия. Умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо – думът на обичащите спорта.

0: Еми Уайнхаус е родена на днешния ден. Едно от късните попълнения в печално известния клуб 27, но това е кавър на нейната песен You Know I'm No Good на Rolling Stones. Преди да възкликнем изправени козируващи господин Рипиев баскетбол, едно анонсирано, обещано предварително от петък припомняне за Георги Марков.
1: Драги слушатели на Радио Германия, ще чуете българският писател Георги Марков, който ще прочете есета от цикъла До моя съвременник.
2: Нетърпението. Ти си ужасно нетърпелив. Нетърпеливи са чувствата ти, които крещат по-бързо, по-бързо да бъдат споделени. Нетърпеливи са мислите ти, които настояват да излязат от теб и да срещнат своите приятели и противници. Нетърпеливо е тялото ти, което иска всички доказателства за своето съществуване, иска да го признаят, да му се възхитят. Затова и делата ти са така обезобразени от нетърпението. Всичко трябва да стане бързо, бързо, като че времето е твой враг и безпощадно те преследва, като че утре призори ще бъде краят на света и ти ще пропуснеш живота си, ще минеш неживян. Но това не е вярно. Скъпоцен...
0: Всъщност, каквото и да си говорим, каквото и да сте чували, каквото и да си говорите, никой по-добре от Георги Марков не е описал с страхотен български език какво се е случило в България в онези години след 1944 година, в петък на 11 септември, всъщност е денят, в който тялото му угасва след отравянето, прострелването с отровна сашма няколко дни преди това на рождения ден на първия Тодор Живков на 7 септември. Така или иначе, бяхме длъжни да си спомним дори за миг неговия глас, но неговата литература, неговите думи, защото са гениално прости и добре подредени, затова се възприемат като много опасни и Георги Марков не се изучава в българските училища. С неговата словесна сила децата на България много бързо, лесно биха разбрали за какво всъщност става дума, а не се и учудвам, че никой от тези платформи, няма да кажа конкретно име, които предлагат аудиокниги, май не се е осмелил да издаде безсмъртните задочни репортажи на Георги Марков на тази нова вълна от потребители на литература. А сега, колега Рипиев?
3: Ти след всичко, което каза и пусна, аз не знам как, има ли смисъл още да говорим за каквото и да било друго, защото...
0: Ето, 16 минути мълчание.
3: Да, защото
0: много. Това... Васко Рейков направи 10 след смъртта на Ози Осборн.
3: Това, за което говориш ти, е изключителен проблем за цялата българска образователна система, която продължава да бъде ръководена на различни нива от изключително странни камерата. Хора.
0: Game over.
3: И не случайно сме застрашени сега от завръщане на червената диктатура в пълен мащаб. Именно и заради образованието, заради промиването на мозъците на децата и в социалните мрежи, а не само в училище. И сега това, че Съединените американски щати станаха с нощи световни шампионки по баскетбол за пети пореден, общо 12-ти път. Пети пореден, общо 8-ми път от 2012 година. Насам печелят всяко едно състезание, след като тогава отбора на Австралия наруши тяхната хегемония. Играха с Испания с нощи на финала в Берлин. Началото на матча беше много обещаващо за испанките. Накрая през второто поредено всичко си дойде на мястото. И американките победиха глупости с Испания, с Франция. С Испания играха в събота на полуфинал. Ето толкова се отнесох от всичко, което чух сега. И снощи играха с Франция на очаквано повторение на финала на Олимпийските игри, който беше изключително спорван, който американките спечелиха с една точка, който тогава беше изключително многократно по-важен, поради простата причина, че това беше последния златен медал на Олимпийските игри в Париж и спечелването му доведе до титлата на Съединените американски щати в общото класиране по медали пред Китай. Но връщаме се тук.
0: Какво стана с онези момичета, които аз виждах как лицето ти, извинявам се, че ще използвам думата прогресивно, пребледняваше, когато бяхме на масата в двора в квартал Исток на Марек, онези, които победиха симпатичния отбор на Белгия, германките.
3: И германките, до къде стигнаха? Германките стигнаха до четвъртото място, играха на полуфинал срещу...
0: Четвърти в света?
3: Играха на полуфинал срещу Франция в събота, като французоките не им оставиха никакви шансове. Биха ги с голяма разлика, но това наистина е голямо постижение за Германия. Също така и за Франция, защото националният отбор на Франция по баскетбол за жени за първи път в историята си стигна до финал на световно първенство.
0: А те не са като мъжете.
3: Да, те играха финал на олимпийските игри, но за първи път играят на финал на световното първенство за жени. Имат много добра спортна програма. Техният треньор, който има звучната фамилия Тупан, е свършил доста добра работа със своя щаб, но...
0: А той е франсе ли?
3: Да, франсе, черно франсе.
0: Това не може да се сравни или частично с онзи играч. Те затова може би го задържаха много кратко. 5-6 мача игра в националния отбор по ръгби. Втора линия на схватката, кретен.
3: Най-добрата баскетболистка на Франция се казва Габи Уилямс.
0: Габи
3: Уилямс.
0: А Габи?
3: Габи Уилямс.
0: Габи.
3: Габи е любим герой от филма Фауда. Тя попадна...
0: Свиня.
3: Да, тя попадна в старта в петицата на звезди. Тя е много красиво момиче, освен това и с много интересни татуировки.
0: Какво тя значи интересни?
3: Интересни са такива малко в един по-различен стил, леко арабски, с такива едни извити. Готини си татуировки.
0: Гледай го, какъв е да, космополит от арабски татуировки до Фауда.
3: Габи Уилямс попадна в петицата на най-добрите състезателки на това световно първенство след финала. Повтарям още един път, 97-79, като през второто по време отбора на Съединените американски щати избухна страшно. А най-вече благодарение на Бриана Стюарт, която стана MVP на турнира с нейния дабл-дабл 20 точки и 10 борби, спечели часовника на Тисо малко след края на церемонията по награждаването беше обявено и че Тисо подновява своето партньорство с Световната федерация по баскетбол за още няколко години. Те са заедно от 2008 година насам, като спонсори на федерацията. Матчът беше особено през първото полувреме много обнадеждаващ за това, че някой най-после ще прекъсне хегемонията на американките.
4: 14 точки за Франция.
3: 14 точки беше най-голямата разлика там.
4: И две на полувремето.
3: На няколко пъти се видя несъстоятелността на треньорката на щатите Карл Лоусън, която не може да води мачове. Освен това, тя не работи добре със състава си. На пейката има Пейдж Бекърс и най-добрата баскетболистка в момента в света Кейтлин Кларк. Тя ги използва изключително малко, особено Бекърс в този матч на финала не игра. Кейтлин Кларк беше причината разликата да стане само две точки на полувремето, защото Нейн Кош в последната секунда на първото полувреме направи резултата 43-45, беше 40-45 и очевидно има устройва подготовка в съблекалнята, говорили са много, в Съединените щати се говори, че има разправи вътре в отбора, обратна дискриминация, т.е. черните дискриминират белите. В Берлин се говори за това, че вътре в отбора е имало скандали. Сандра Велчева, която представлява Българската федерация и беше комисар на някои от мачовете, се видяла с Александра и с няколко други наши приятели, които бяха на тези мачове в събота и в неделя. Станало е дума и там за недобрата атмосфера в американски отбор. Категорично треньорски екип в момента е в пъти по-слаб от този, който беше в предишния олимпийски цикъл. Ще видим дали Грант Хил като човек, който отговаря за националните отбори в Американската федерация по баскетбол, ще промени нещо.
0: Има ли пари в този спорт в Америка?
3: Ами, естествено, че има пари. Има...
0: Не, ясно, въпрос е как са измерими. Сигурно не е същото.
3: Няма държавни пари, със сигурност. Това можем да го кажем. Няма толкова пари, колкото в NBA.
0: В NBA има ли мъжки държавни пари?
3: Не, няма. Става дума за USA Basketball, за организацията, която ръководи баскетбол.
0: Администрира, както администрира.
3: И там също няма държавни пари. Въобще в спорта в щатите никъде няма държавни пари. Там има, можем да кажем, частни спонсорства, дори в университетите. И също така, благодарение на тази култура, за която ти говориш, дори от гимназиално ниво понякога нататък, доста от отборите изкарват пари от билетите на мачовете.
0: A fascinating place, както обичат да казват. За
3: това
0: всичко
3: е,
0: свързано с спорт.
3: Това е страната на състезанията. На практика в Америка всичко е състезание и дори
0: включително
3: Тръмп
0: и
3: не може. Да, дори,
0: включително и любовта.
3: Дори Тръмп не може да, да промени това. Това е ден като на
5: към
3: нацията.
5: Към хората.
3: Да, и да, да завършим с това, че бронзовите медали останаха за отбора на Испания. Те победиха Германия в малкия финал, а в петицата на шампионата попаднаха Ивана Мартин от Испания, който игра наистина много добре. Леони Фибих, най-добрата баскетболистка на Германия. Габи Уилямс, за която стана дума.
0: Габи Аюб.
3: И от Съединените американски щати попадна още Джеки Янг, която беше в основната петица, но тя беше доста колеблива, много, много интересна, но тя на, на финал вкара се пак 18 точки с 6 борби и 5 асистенции и в хода на турнира има 12 точки и 30 плюс 3 борби и 70, което и помогна да попадне в тези най-добри 5. Обикновено в тях винаги има повече от един състезател от отбора шампион. А за съжаление, българския женски баскетбол е светлини години назад. Не можем да правим абсолютно никакви паралели. И това първенство можеше да се гледа единствено в платформата Courtside 1891, която е част от The Zone, най-популярната спортна онлайн платформа в света. Т.е. гледали се само идиоти като мен, които се интересуват от женски баскетбол, и аз си говорих за това. Единственият човек, с когото съм си говорил, е, освен Александра, която присъства на мачовете, и Иво Иванов, разбира се, беше Десислава Ангелова, която не пропусна да гледа нищо, но тя работи в това.
5: Господин Елипиев, тенис и то в Америка.
3: Тенис в Америка. И аз, честно да ти кажа, при 2 на 0 за Зверев си легнах. Беше 2 на 0 за Зверев.
5: Да, и
3: 9 на 0 за Green Bay Packers. След което обаче Green Bay Packers загубиха в Националната футболна лига, докато Зверев спечели втората си титул от големия шлем.
5: Три финала, две титли.
3: И също така беше много куриозно. Аз гледах видеото, естествено, на, на последната точка, в която той не разбра, че,
5: че
3: е спечелил. Но много хубави са кадрите, в които Зверев се поздравява с бащата на Шелтън, а пък Шелтън се поздравява с бащата на Зверев. Тениса със сигурност е спорт, който семейството изключително много помага. Въобще индивидуалните спортове са такива, за разлика от колективниката, където болните амбиции на родителите разрушават много неща. И във всички случаи това е страхотно постижение на, на Зверев. И е също така да кажем, че при жените отнес имаме нова номер едно, и това е това е новата шампионка Рибакина, която детронира Арина Сабаленко от Беларус и попречи да стане трикратна, да спечели три поредни титли на US Open.
5: Но
3: нещо,
5: да,
3: за което за последна правила с Арина Уилямс.
5: Щеше да бъде номер едно от днес, дори да беше загубила този финал.
3: Да.
5: В световната ранглиста.
3: Да, заради,
5: имам
3: заради по-доброто си представяне въобще в последните няколко месеца в света. Не. И до тук може би да свършим с тениса, да кажем, че имаше много хубави резултати на това първенство по лека атлетика в Будапеща. Не му обърнахме може би никакво внимание.
5: Да, да все кажем, пак само се, един българин.
3: Да,
5: Сърво Юков
3: остана втори с 8.34. Кени Беднарек спечели 100 метра, най-после спечели победа на, на 100 метра при мъжете.
5: Да,
3: много хубав финал при жените.
5: Американците
3: който
5: преобладаваха изобщо като количество в тези стезания в Будапеща.
3: Включително Мондо Дуплантис, който спечели за Швеция още в петък вечерта.
5: Е, да, той даже направи отново опит да подобри световния рекорд. Между другото, ще му се наложи, може би, защото гърка настъпва със страхотни темпове.
3: Да, много добре започва.
5: Гръцкия
3: да
5: молат. Че ми избега името му.
3: Гръцкия молат, аз не мога сега
5: да
3: се така, се казва.
5: Но е страхотен. Но, да, много хубави отношения има в сектора за
3: за овчарски скок
5: между стезателите.
3: Това е още от старите времена на, на Винерон, на Козакевич, на тези легенди, Насо Търв, с които скачеше на времето.
5: Насо Търв 5.80, сега няма кой да скочи.
3: 5.50 сигурно.
5: 3.20.
3: Ами, Аз продължавам да твърда, че има приятел Живко Жечев в казармата, го бяха взели, защото скачал 5.71, но още не мога да му намеря резултатите, така че може да се окаже, че не съм прав. Но това беше преди 42 години.
5: Е, да. Имаше хубави резултати, да.
3: Имаше нещо за футбола, каза някакъв
5: куриоз. Еми за футбола Манчестър Сити, Манчестър Юнайтед. Това беше големия матч вчера. Всъщност на Олд Трафорд от петия... Не, кой кръг е това?
6: Петия и Вълка.
5: Ети Вълка, четвъртия кръг на английския шампионат.
6: Четвъртия Вълка.
5: Потресаващото съдийство, просто аз такова нещо отдавна не съм виждал. И тук упреците не могат да бъдат само по адрес на Майкъл Оливър, който очевидно в момента е най-слабия английски съдия, както го определят всички.
6: Не,
5: не е съвсем справедливо.
6: Хомушакшо.
5: Да, но при положение, че
6: кой го беше казал?
5: Батков.
6: Борат.
5: Да, за Марк Райли. This British homosexual broke the game.
6: Къде живеем? Да,
5: между другото, Шалки спечелиха първа победа в Бундеслигата.
6: Как беше 0-4 на немски?
5: Null fear, я!
6: Garde Robin!
5: Но първо имаше много спорна ситуация, според мен, при изгонването на Фил Фолдън от Манчестър Сити, който беше заслужено изгонен, защото ритна... Бруно Фернандеш корема, но според мен Фернандеш от Манчестър Юнайтед трябваше да бъде изгонен, защото преди това пък той го ритна, докато не беше на земята.
6: Той
5: дори не получи жълт картон не получи. Както и да е. Но супер скандален гол вкараха Манчестър Сити и обяснението, след като го гледаха ВАР комисията и дори не извикаха Оливър да прегледа, нали, на терен на екрана. Както излиза съдиите и така. Защото сега да не навлизам в подробности, който го е гледал, го е гледал, който се интересува, се интересува.
6: Кой разбрал, разбрал.
5: Впоследствие важното е, че съдийския орган на Англия, ПРО ли, как се казва, те са официално са обявили, че това е грешка, защото, нали, неправилно трябвало е да бъде отсъдена засада в тази ситуация на Енцо Фернандес.
6: Офсайд.
5: А не на Ерлинг Холанд, който вкара поредния си гол.
6: Той бил подстриган.
5: Подстрига, не, да, по-му отива. Иначе приличаше на някаква рускиня неприятна, сега си прилича на мъж.
6: Абе, или от рускиня, или украинка.
5: Е, да, да. Всеки сам, точно така. Сега за Германия, да кажем,
6: Германия,
5: че
6: брат.
5: Байрен е на четвърто място, но това е за сега, разбира се.
6: ФЦ.
5: В крайна сметка Байерн отново ще стане шампион и през този сезон. Просто много супер силен отбор е.
6: Както казва... един от любимите герои на Кедъра в сериала Фауда.
5: Няма да ми стигне времето.
6: Да, той казва It's instinct.
5: Да.
6: Инстинкт, който се получава с опит.
5: Шалке, които взеха точка от Байер Мюнхен, миналия кръг, сенсационно 0-0. Сега те записаха и победа на Унион Берлин в петък с 3-1 като гост. Но интересно е да спомена според мен това, че в матч от трета дивизия на в германска шампионат. 49 325 човека имаше на матч през този уикенд в трета дивизия. Говорим за матча, разбира се, между солидни отбори, като Фортуна, Дюселдорф и Дуйсбург, но въпросът е, че говорим за матч от трета дивизия, 50 000 човека публика.
6: Няма какво да правят. Хора без работа.
5: Хора без работа. Не могат да си пият спокойно бирата, ами тако.
6: А бира имат.
5: Да, Арсенал продължава само с победи в английски шампионат.
6: Е, защо не се изненадвам на триумфалните нотки в гласа на Атанас Илиев Русков?
5: Да, няколко години Микел Артета беше оставен да спокойно да работи и да изгради този отбор, който стана шампион през миналия сезон, и сега отново Арсенал е най-добрият отбор. Смятам, че ако продължава по този начин, това, че Манчестър Сити в момента имат точки колкото тях, няма никакво значение. Арсенал е по-определено е по-силният отбор. Реал Мадрид и Барселона вкараха по 4 гола, спечелиха си
6: за Хетафе, мачовете, даже не искам да
5: питам. Приятната изненада за мен до този момент е отбор на Депортиво Ла Коруня, който 5 кръга няма загуба, 2 победи и 3 равенства, като всичките 5 мача Обамеянг, който е на 37 години и те го взеха от Олимпик Марсилия, които пък се сриват във Франция, но това е друга тема. Във всеки един от петте мача вкара по един гол и има 5 попадения.
0: Левски няма ли да играе с Олимпик Марсилия?
3: Няма.
5: Ще играе,
3: ли? Играе с Милан.
5: Е, и с... и с Олимпик Марсилия.
3: А, верно ли?
5: Да, бе.
3: Аз го съм го пропуснал.
0: Еми, който спи, зло не мисли.
3: Да, ми ако искате, елате в 7:30 пред БНТ.
0: Това, което исках да кажа, е, че сектор Ф е в Париж. В същото време Ясен Тонев е в Нова Зеландия.
5: Да. И бяха и в Австралия.
0: Праща ми снимки.
5: Той и неговата другарка
0: от,
5: в живота.
0: Такива големи свещени места на новозеландското ръгби.
3: Всеки, всеки е някъде.
5: Има да. Хубав
3: само
5: мач,
3: ние сме винаги тук.
5: Торино Рома в серия А. Интер също играе. Така че...
0: Палче?
5: Каучо.
0: Палче или сърчице? Хетафе. А палче, ако са загубили, сърце, ако са спечели.
5: Нито едното, нито другото.
0: Равен. Как е равен на руски?
3: Ничия.
5: Ау, с каква хубава дума завършваме. Елче са го закъсали и това страшно ме притеснява.
3: А още по-хубаво е счет ничейни. Тоест резултатът
5: е с такъв човек.
3: Е равен.
5: Как да отидеш на протест, кажи им.
0: А довиждане, до пъти.
7: Джитбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спорт Депо.

0: тази... Как да кажа, седмица преди началото на телевизионното приключение, моят плейлист, ще слушате избрани моменти тук по радиото. Ето, днес в този следобед ще слушаме Коси от Блубалу, преди това добре познатия горе споменат Камен Рипиев Кедъра, а първи е Део. Самият той твърди, че е напълно възможно за младите днес да е просто чичкото от тотото. Но има и хора, които помним времето, когато самият Деян Славчев беше страшно млад и покоряваше телевизионните аудитории и кориците на списанията, защото беше истински свеж и не съвсем като другите, които се показваха по телевизията с бързия си ум и умението да говори забавно. Мина погребена на почти всички реалити предавания, защото по принцип кара уиндсърф, обича вятъра, но и слънцето. Хайде, да го видим сега в моят плейлист.
1: Дело, здравей!
2: Здравейте, господин Върбанов, много ми е приятно. Наистина, благодарен съм, че съм тук.
1: Можем ли да си говорим на ти при положение, че се познаваме от...
2: Много мислех как като дойде и мога да завърта, но ще опитам.
1: Добре, нека си говорим на вие. Какво ще гледаме днес? Това импровизирани 10 песни ли са или дълго обмислени и логично подредени?
2: Като ми се обадихте, стиснахме ръцете кога ще дойда, седнах и си казах, понеже им чувство, че просто главата ми е задръстена от информация, от музика, нали, от годините, в които съм почнал да слушам. И си казах сега, без да мисля, по-скоро първото начин, импровизирано. Без филтър, без много мислене. След това, докато дойда тук, нали, почнах да върта и викам, не, как не включих тази група, имам периоди с нея, как не включих тази песен, тя била толкова важна за мен и с стотици, ако, нали, да не кажа хиляди, просто вече за тия 50 години мой живот и така.
1: 50 години, шегуваш ли си?
2: 75 съм роден, значи 2025, 7 октомври. 50.
1: Запазихте ли детското у себе си, Тео?
2: Една мисъл на Айнщайн имам любима, така от една книжка имам маличка, са в малки книжки чета само. Толкова имам капацитет. Едно кратко такова афоризъм, че в търсене на доброто и красивото човек има право да остане дете до края. И ми харесва много. Мисля, че пораснах, все пак вече съм баща. Поздрав за моята съпруга и две момчета имаме на 6 и на 9.
1: Това много променя, нали?
2: Много променя, да. Не мога да си представя. Само клишета сигурно ще кажа в момента, но какъв съм бил преди, просто как съм се вълнувал само от себе си, колко съм бил егоцентричен, сега това отиде много на заден план.
1: Започваме с Beatles. Yesterday.

0: Beatles. Защо започнахме с тях?
1: Първият ясен спомен от песен в живота ми, от това как ме е накарало да се почувствам все едно топлина и радост в тялото ми се разля, течен шоколад все едно по вените ми потече.
0: Ние като бяхме деца, аз не си спомням да е имало течен шоколад.
1: Имаше в едни тубички, се появи по-късно български, който...
0: Не беше много хубав.
1: Не беше много хубав, да. Значи аз само си представях, че това може би ще изпитам. Но двойна плоча на Балкантон, Тхебе Атлес, така си учитях в съзнанието, Love Songs.
0: Кафявичка.
1: Кафявичка, която като отвориш черно-бяла снимка на Beatles, имахме грамофон, майка ми само сложи игличката и тръгна и времето спря. Много, много бях впечатлен от това, което изпитах. И си го спомням все още. Това е първата песен в живота ми, която имам ясен спомен, когато съм я чул и как ме е накарало да се почувствам.
0: Къде е тази плоча на Beatles сега?
1: Може би на тавана тази плоча.
0: Ние преживяхме през последните десетилетия премираването от един...
1: Има завръщане.
0: Няколко различни звукови носители. Има завръщане на грамофонните плочи със сигурност, но по-важният въпрос е хилядите дискове, които си събирал през годините, в момента със сигурност се чуеш какво да ги правиш.
1: Чува се, да, сега в Годеджо в къща, където живеем, имаме две от леглата се отварят и вътре е наблъскано с кейсове, с дискове. Всичките, които съм събирал през годините. И като барман там, когато съм играл и ролята на диджей, много ходих и си събирах и си купувах и така.
0: А самият ти, доколко си бил близо до възможността да станеш музикант?
1: Според мен не съм бил близко. По-скоро това, което успях така близко до музиката, да стана танцор. За времето си бях част от една хип-хоп банда, AVMC се казваше тя. Поздрав за Васко Теслата и съм бил част от нея 8 години и танцувах много, много просто
0: искам. Чудовищата на българския рап.
1: Там съм бил на сцената до Васко с Емо, неговия брат и Джони, ми се казваше дамата танцорка. Тримата просто танцувахме в Лиляна Димитрова в читалището.
0: То май не е точно читалище, е по-скоро младежкия дом.
1: Младежки дом, извинявам се, да. И имах ини години, в които само с раничката, постоянно потен и отивам на репетиция да танцуваме. Това ми беше живот. Така че това е може би най-близкото до музикант, не, но имах огромно желание да стана танцор.
0: Но тези предмишници като въжета, вероятно са всъщност наследство точно от тези дълги години занимания с танц. Правиш ли нещо днес?
1: Възможно се сега тичам, а всеки ден тичам 5-10 км.
0: С цел?
1: Чувствам се добре. Имах период в живота си, в който имах заигравки с различни субстанции и когато приключих с това нещо, стана една голяма дупка, която трябваше да запълня с нещо и съответно физическата активност така най-добре ми подейства, особено бягането, дълги изтощителни бягания и
0: сутринка.
1: Повторяемост, да, ежедневно.
0: Ритъм ОМ.
1: ОМ, да. То си като става си Runner's High. Такова, точно такова, нали, да използваме се едно сме джензи. Сутрин правя лицеви опори, имам си така, почнах с 60, сега вече стигам до 300 на серии. Клякания, това е със собствено тегло.
0: Изненадващо е, може би, за много от нашите зрители, които са очаквали в списъка с 10 любими песни на Део да има поне една на Тото. Африка или Hold the Line, но не, няма. Вместо това ще усетите величието на Faithless.

0: my nature under ceaseless attack. I get no sleep. I can't get no sleep.
1: Insomnia на Faithless. Веднага си признавам, тук се разминаваме. Моята любима е Weapon of Mass Destruction.
2: Жестоко, да. Жестоко.
1: А защо Insomnia?
2: Тия години, които ти казах, в които бях барман и ходих и аз с кейсове с заведението El Cabana, се казваше. Между другото, там ми тръгна на телевизионната кариера. Понеже докато бяхме бармани, пускахме музика и забавлявахме клиентите. Един от тях беше Росен Цанков, лека му пръст, почина миналата година. Доведен син на Стефан Данилов, страхотен оператор, част от Си Advertising, които са Нико Топарев, Росен Цанков, Димитър Митовски, Димитър Гочев. От този период е Insomnia. Тогава обикаляхме столичните заведения. DJ Ради мисля, че беше зад пулта, пусна това парче, което аз не очаквах какво ще се случи в средата. След като мине речитатива на този рапър-будист Макси Джаз.
1: Светлина по пъти на душата.
2: Да, преди да дойде тук при теб, гледах на Sister Bliss едно интервю, в което разказва как са създали Faithless с Роло. Са се срещнали в един музикален магазин, отишли са в тях, там са се почерпили, както тя, нали, каза, гледали са Blade Runner. Жуто, не знам дали си му при теб такава ситуация. Дълги години заспивах на определени филми. И знам наизуст, заспивал съм на Междузвездни войни Нова надежда, на Аризонска мечта, на Големия Лебовски и на Blade Runner на Ридли Скотт. И като каза, че са изгледали Blade Runner, леко са джемили, така, нали, по-импровизираш и дай да направим банда. И след това са се събрали с Макси Джаз, като са разбрали, че той е рапър будист и си се казва интересно, нали, нека да видим какво може да направим тримата. И така, като каза за Blade Runner, тя ми стана още по-близка. Интересно, че се разчувствам на тая песен. Случва ми се да плача на нея и не мога да си обясня за защо. Изпитвам някакъв катарзис.
1: Искаш ли да поработим върху това и да влезем по-навътре, по-дълбоко?
2: Работя, ти кажа, върху това години наред, заедно с Ани Владимиров, за което съм благодарен.
1: Не, наистина, стигаш ли до нещо подобно на отговор?
2: Защо?
1: Защо умекваш? Не защото той почина на 23 декември 2022.
2: Много си плаках за него. Концертът тук в Зимния дворец, има два концерта в България, на които съм бил, които според мен оцелиха и времето и момент. Нали, това са от моята гледна точка. Сигурно за почитателите на по-тежката музика имат те техните такива концерти. Но за мен единият такъв беше на Faithless в Зимния дворец. 8 или 10 хиляди души бяхме там. Не искахме да свършва. Не го пуснахме този човек да си тръгне от сцената. Просто той вече вика, бе, моля ви, разберете.
1: Аз съм будист.
2: Не мога повече. И другия беше на Depeche Mode на стадион Локомотив. Това беше Кърт Вонегът. Единственото достатъчно доказателство за мен, че има Бог е музиката. Все едно караме да полетънат проблемите си и тази песен така ме по същия начин. Въпреки че не мога, не знам точно каква е. Тя между другото дълъг път има май, докато стигне до слушателите. Доста не се обръщали внимание, нито в радиостанциите се носили в Radio One. Никой не искал да я пусне и каза, сега това какво е, хаус ли е, хип-хоп ли е, какво е това нещо. Няма някакъв припев за помощ, се няма нищо. И след това какво стана?
1: Добра работа свърши и това видео, което е правено от режисьор жена Линди Хейман.
2: Mm-hmm.
1: От другите нейни клипове, това, което на мен ми е правило най-силно впечатление, понеже стана дума за спорт, е парчето съвместно на Left Field и певеца на Sex Pistols Джон Лайден. Open Up. Това е прекрасният саундтрак за тичане по пътека, когато не искаш много-много да се изморяваш.
2: Жутък така за Left Field и Leftism беше албумът, нали?
1: Да.
2: Той също е част. Все едно цялото това течение и Orbital и тези банди ги събрах в тази песен, но имах и Underworld. Много сериозен период, в който живеех само с тяхната музика.
1: А сега ще се върнем в самото начало на 90-те, когато Нирвана, точно с тази песен, започнаха една всепомитаща музикална революция. Smells Like Teen

0: Нирвана, Smells Like Teen Spirit, заради това ли започнаха да те наричат Дел? Защото Teen Spirit е марка дезодорант.
1: Чек малко, трябва микрофон.
0: На български това за дезодорант всъщност го няма на френски и на английски, където е деодорант.
1: Абсолютно.
0: По смеха ти разбирам, че не съм на прав път.
1: Сашо Пеев в 133-то училище.
0: Именник Пушкина.
1: Да, но Сашо Пеев от та клас е на много високо момче. Много красив, много готин. Можеше и да се бие брутално. И той с един локмен в голямото междучасие ми даде да чуя. Пак си спомням момента, в който чух за първи път това парче. И си казах, тук става нещо много специално. Имам и също един спомен как на някакви награди мисля, че беше от едната страна глем рока, нали, облечените бандата, как изглеждат, нали, леко такива, как да кажа, позьорски може би, въпреки че в тях има, разбира се, истина, но как единия ден са те, на другия ден се появяват Нирвана, буквално с този вълчен вид и с тази песен, и наистина всепомитащо е най-точната дума.
0: Всепомитащо е неправилно, защото не. Металика и Guns N' Roses оцеляха. Сиатълската вълна измете точно глем рок бандите от Лос-Анджелис, като Мотли Крю, Poison и Rat. Twisted Sister, Dee Snider, беше написал отворено писмо към Еди Ведър. Окей, ти твърдиш, че не искаш да си рок-звезда, искаш да си като хората в публиката. Ми добре, слез от сцената, остави я на мен, защото аз искам да съм рок-звезда.
1: Ето и това е честно, честна заявка. Така ги усещам нещата. Виж как и сиатълската вълна, обаче се сещам се тук и за Alice in Chains, Nutshell. Не съм много навътре в тази музика, но когато чуя нещо, настръхвам си и не знам това изпълнение на Alice in Chains в... Сеща се един лайф има пак подобен на този на Нирвана.
0: 93-та, 94-та, 95-та е цялата поредица на MTV, Бог да ги прости.
1: Да, с тези unplugged концерти, които един по един застават, хващат китарите, нали, басът тръгва, в един момент Лейн Стенли влиза просто като полъх на вятъра, супер нежно застава и спява тая песен и си тръгва после в ни от този свят в последствие. Им чувство, че съемно върху тая музика влияе нещата, които те са взимали на времето. Защото има някаква безнадежност. Има и огромна сила и хаос, но има и безнадежност, която може би тия субстанции, които са взимали, са го...
0: Ами, отключва чакрите, но понякога ги заключва.
1: И отнема много, да, и отнема много. Неизбежно в един момент.
0: Продължението също е американско. Марк Романек е изключителен режисьор. Той ни представя своята визия на чупливия Джори Кеш само няколко месеца преди да угасне в тази негова разтърсваща версия на Hurt. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole

0: Hurt не е песен на Джони Кеш.
1: Разбрах го много по-късно. Много по-късно разбрах и не можах да повярвам.
0: Но и Nine Inch Nails нямат от какво да се срамуват от тази интерпретация на един от големите в американската музикална история. Не знам дали знаеш, но в последните години той влага много усилия да проучи своето родословно дърво и установява, че е пряк потомък на последния шотландски крал.
1: Джони Кеш.
0: Да.
1: Жестоко.
0: Тоест има синя кръв.
1: Има синя кръв.
0: И живота му го показва.
1: С един наистина по-голям от живота, нали, как е на български, така ли, larger than life.
0: Еми...
1: С всичко, което е преживял. И мен ми е интересна и връзката. Пак после се разрових и разбрах, че Трент Резнер е написал парчето и то, когато е бил млад, пак имал зависимости, притеснения и така нататък. И изненадено това, което се е случило с тази песен, как епитафия ли е думата, когато вече накрая и как сега, вика, това вече не е моя песен. Песента е на Джони Кеш. И Рик Рубин, тази странна личност, която все едно присъства около музикантите, само така седи медитира с този негов бас баритон ли му е гласа точно.
0: И с тази доста рунтава брада.
1: Да, рунтава брада и коса и трансцендентална медитация. И той с Red Hot е работил, нали?
0: Великото да. При Рик Рубин е, че неговия спектър е изключително широк. Той минава от Beastie Boys през Slayer.
1: През Jay-Z.
0: Хип-хоп и екстремен метал.
1: Да.
0: Плюс страхотни альтернативни музиканти, Red Hot Chili Peppers. Списък адски дълъг.
1: Невероятна личност. И той казва как са работили 4, 5 или 6 албума са записали заедно и му е пращал, казал е, хайде, дай да изпееш песни, които винаги си искал да изпееш. И му е пращал песни на други изпълнители, които той да чуе и тази е присъствал постоянно като първо, примерно в 3 диска, които той му е изпекал, нали, с варианти му ги е пращал. И накрая казва, добре бе, дай да пробваме тази. И резултата е, тая песен слушам само веднъж в годината, много се събирам, за да я чуя, защото и там, не знам, виж, пак стигаме до това, че плача, обаче клипа е, Марк Романек си е свършил по невероятен начин работата.
0: А Хоакин Феникс, който направи фантастична роля като Джони Кеш, дори сам изпя песните в този, но то това се оказа стандарта.
1: Да, как го правят това тия хора, ми кажи
0: това
1: просто.
0: Това повлия ли ти да подсили твоето уважение към тази музикална институция?
1: Просто не мея пред такива изпълнители. Няма, не съм момент, в който да съм си казал, че този човек не е и да подсили по някакъв начин усещанията. Никога не увиждаш, че пред теб стои някаква скала такава.
0: Една от причините той да умре тогава е, че 4 месеца по-рано умира неговата любима съпруга, Джун Картер Кеш.
1: Тя мисля, 3 месеца след клипа почива и толкова дълбочинявам и тази дама, която си издълна
0: и гледа. Такива разтърсващи любовни връзки, които да са разграждали атомите и молекулите на тялото ти?
1: Мисля, че всеки един мъж, притеснявам се за моите две момчета, какво ще изпитат, но като еквивалент на болка, когато човек се разделя и като загуба на близък, на родина, даже по някакъв път им чувство, че по-дълго съм се възстановявал. По 2-3 години съм ги събирал тия атоми, за които казваш.
0: Позволи ми да открия сърцето си пред теб. В следващата песен на Depeche Mode никога не съм възприемал съвсем на сериозно царското екипче, с което Дейв Гаан се катери по този хълм. Песента обаче, без никакво съмнение, е велика. Enjoy the silence.

0: Enjoy the Silence. Тук сега пак ли се размекна?
1: Сега говорихме за хип-хопа, за танците. Ако човек ме попита коя ти е любимата група...
0: Чакай! Део!
1: Да.
0: Коя е любимата ти група?
1: Любимата ми група е Depeche Mode. Смятам се, че съм депешар. Така се усещам и някакси времето мина. Това някакси оставало най-сериозен отпечатък в мен. Танцувахме си така, нали? New Wave. Особено Depeche. И други банди от това време, но тази песен... Ами... Аха също има такава важно място в живота ми. Имаше една банда Камуфлаж. Дори имаше една руска група Технология, която имитираше Depeche Mode.
0: А, ти си учил в руска езикова среда.
1: И Depeche като нямаха нови неща и търсихме някакви неща на Технология, за да заместят, нали, дупката от липсата на Depeche на нов албум техен.
0: А попадал ли си под, без никакво съмнение, черната магия, която съм забелязвал, практикуват върху много от своите почитатели, музикантите от The Cure, например.
1: Да, също The Cure. Те ма ще идват в България.
0: Да.
1: Тази година ще идват Робърт Смит, вокала, много интересна личност. Всещам се за тях на песен Pictures of You, която спокойно бих могъл да я вкарам в този списък.
0: Е, сега момента да кажеш е така 3-4 имена на големите отсъстващи, които имат място в организма на Део, но поради тази спонтанност, с която започнахме, не намериха място.
1: Не знам дали са големи, но примерно се сещам за имена банда The Temper Trap, се казва Sweet Disposition, се казва песента на Chemical Brothers, Hey Boy, Hey Girl. Много ясно имам спомени от нея, как влизам в алиби, там Домче пък я пускаше. И Лазери, и минаваш през хода, Михо се казваше Face Control и казва Део, айде влизай, нали, изпреварваш опашката, което тогава за мен беше много важно. Нали, аз от единия бар си идвам и се едно
0: спрещу там.
1: Правя се на шеф, да, голяма радост. Въобще не е толкова смешно с тия вип входа, бе, някакви странични, просто хората се набутвам в някакви бетонени такива.
0: И сега, епохата тогава беше много по-различна.
1: Много по-различна, така.
0: Самият факт, че ти вече си на 50, означава, че това не е било вчера.
1: Не.
0: Било е по-скоро онзи ден.
1: Преди 30 години, 25, кои казах, на Left Field може би щях да вкарам нещо също, на Orbital, Halcyon, плюс On and On, на Future Sound в Лондон, Папуа, Нью Гини, на You Got The Love, The Source, You Got The Love. Също групата се казва The Source, You Got
0: Ти
1: The Love е песната.
0: Абсолютно потвърждение на тезата веднъж танцор, завинаги танцор.
1: Абсолютно.
0: Става дума за музика, основно предназначена за танцуване.
1: Да, и сигурно щях с хип-хоп да ти кажа да имам най-вероятно отделни такива 10 парчета. Notorious, B.I.G. също някакви неща, ще да има Method Man, Wu-Tang Clan някои работи, на Snoop Dogg същето от D2 ме отвори за Snoop Dogg на времето. И така.
0: Най-веселият човек на последните олимпийски.
1: Най-весел.
0: И вероятно на следващите.
1: И да, май сега Flavor Flav ще е този, който ще мотивира американски отбор на тези зимните.
0: От Public Enemy.
1: От Public Enemy, да.
0: Ето, че въпреки тези пристрастия на Део, продължаваме с ирландска поп-музика U2, With or Without You.

0: Те бяха бунтари, вече може би не са чак толкова. Но в онази епоха и албума The Joshua Tree, Юто, защо продължихме така?
1: Ако пък ме питаш, нали, коя е любимата ми група и ти кажа Depeche Mode, а ако ме попиташ коя песен според теб е от началото до края, според моите разбирания и усещания, как съм възпитан от майки ми, от баща ми, какво са ми пускали, за мен тази песен е на YouTube Wither Without You. От началото до края. Просто не те пуска.
0: Песен за любов.
1: Песен за любов, да, и самият текст. И доколкото знам, те много не се била хвърлена в кошчето. Била ме прекалено поп, искали се да направят сайко поп, както казва Боно, обаче после станал чист поп и се захвърлили така лекичко. И един господин, с който работят, зрителите могат да намерят едно кратко клипче на Боно в едно интервю, разказва за Wither Without You. Мисля, че Гавин, забравих му фамилията на господин, който всъщност се бръкнал, така да се каже, в кошчето и е извадил, и който присъства между другото на интервюто с Боно, и той вика, и той е ето там, и все още не съм му платил за това, че извади тази песен, и никога няма да му плата.
0: Така, доста шотландско.
1: Доста...
0: Стиснат като шотландеца е ирландец.
1: Да. Как се казваше вокал на Simple Minds, Джим Кер.
0: Mm-hmm.
1: Той беше тук в България на един от мобилните оператори. Имаха, празнуваха 1 милионен абонат. И аз тогава водих събитието ми, че беше на Александър Невски този концерт. И след това бяхме на вечеря и Джим Кер беше там. Аз тогава не бях много наясно въобще какво се случва, кой съм, какво става в живота ми, кои са хората срещу мен. Сега вече го оценявам, като минаха години, като се обърна назад, нали, с кой човек съм бил на вечеря. Също шотландец, нали, така и нещо го питах, как си харчи парите и нали имали толкова. И той ви казва, скотсмен, you know. Точно като това, което каза преди малко за... Знаеш, кой съм бил на партия и не помня?
0: Не.
1: С Том Харди. Снимал е в България. Качих си от това в Инстаграм в последствие. Чистих си мейла и виждам там от една дама Шели Варот, която е на Девид Варот дъщеря. И явно тогава сме снимали филма Прогноза с Зорница София и там с много готина група актьори, които много обичам. И тя ни извела, явно сме били на парти с него и една снимка, в която той е... 2007 ми ще излъжа коя година точно. Но си чистих мейла, виждам мейл от нея, отвори го и изведнъж се отвори тази снимка, щях да припадна. Аз съм много сериозен фен. Бях написал долу, нищо не помня или как, така съм такъв фен и някой долу беше написал, бъди сигурен, че и той не помни.
0: Всъщност ти какво правиш по цял ден? Опиши ни 18 часа на дело.
1: Мимо си, как да кажа?
0: Освен лицеви на форки и тичане, което отнема време.
1: Наставам към 5:30 принципно, за да съм адекватен, като трябва да карам децата към училище, защото и тях да ги извлача сериозно положението. Жена ми бачка в София и пътува. И основно в момента, последната една година, аз ги водя на училище.
0: Има ли музика, с която ги будиш?
1: Да, музиката, която те слушат и ми пускам през... имам си една колонка, подарък от Кайчо, много благодаря. Много готина колонка, тя си като мой приятел Боен. И им пускам в момента на K-pop Hunters Golden. Това е едното, на малкия на Теди. А пък Боби моли след това веднага да му пусна на Fire Kylian Mbappé. И още една песен, която след малко ще чуем.
0: Моите деца, които са вече много по-големи и до ден днесен твърдят, че имат кошмари от това, че преди 15 години съм ги будал сутрин, за да ги карам на плуване с мана-мана. До там се стигна, малкият е бил трети клас. Искам вода, казвам ми, купи си, нали, уча го на социални умения и той се приближава до будката, подава едно левче и казва една вода. Една вода.
1: Жестоко.
0: Нека продължим сега с едни български играчи. Казват се D2.

0: Миналата година D2 отпразнуваха своя 25-ти рожден ден, но защо точно Ледено момиче?
1: Това беше първата българска група, която като чух, за първи път се почувствах все едно слушам западна банда. Това бяха D2 преди съдбата да ме срещна с тях и нали, мигове, които са ми просто...
0: Пак ти се разчувства?
1: Ами, Митака Кърнев, много трябва да му благодарим на този човек, според мен, че ни събра отново всичките. Имах един период, в който с Дичо бяхме неразделни, когато си тръгна от бандата едни 3-4 години. И Митака ми звънна преди, когато беше събирането нали, на D2 25 години да отпразнувам и разговор беше много кратък, ще дойде в НДК. Аз наистина се разчувствах тогава, пак и казвам Митака абсолютно. И от тогава все едно наново това цялото нещо се завъртява. И много песен имаме, в което аз Сашето и Митака седим в тяхното студио и записваме някакви неща и просто исках времето да спре тогава. И седиш се щипа, бе, това не е истина. Просто след този период с Део, Лео, Рафи и играта, аз си казах повече, нали, край с музиката няма повече да се... Нали, сега съм си чичкото от тотото и съм си благодарен на съдбата, обаче Митака не ме оставя.
0: Но чичко от тотото, извинявам се, че те прекъснах, когато беше тръгнал да ни разказваш за как минава един ден на Дел.
1: Сега зависи ако има участие, си пътувам нали, към ангажимента и се връщам. Два дена в седмицата съм на тото, четвъртък и неделя, което са 8 ефира на живо, което има своите специфики, нали. Не казвам, че професията ми е трудна, но гледам в момента, тъй като и доста, като бях по-млад, нали, доста глупости извърших. Сега последните 10 години, откакто съм в тотализатора, гледам да просто да държа някакво така относително високо професионално ниво, въпреки че продължавам да правя грешки. И в живота, и в ефир. Един от тия часове, в които ме питаш, какво поддържам се възвишен, както би казал Алекс Пи.
0: А какво означава участие? На какви участия ходиш?
1: Те наречените ми халтури. Участие.
0: Ти си водещ на представянето на нова марка Вафли, например.
1: Ути Бъчваров, да. Ути Бъчваров беше според мен първият човек, който проправи пътя в тази посока и много съм се учил от него. Той беше и в Си Адвертайзинг, до което говорих малко по-рано. Първата им звезда основна и те ме взеха под тяхното крило. Започнах да водя джубокс с страхотен екип около мен. Виктор Чушков, син режисьор. Сашо Жеков и Ники Кънчев, сценаристи. Росен Даскалов, тичер, оператор. Цвети Христова ме гримираше. Венци и Митака бяха осветители в предаването. И за участието ме попита и като тръгна тогава нали, нямаше интернет. Съществуваше телевизия ММ, но появата по канал 1 тогава ме превърна доста бързо в звезда, нещо за което не бях много подготвен. Въпреки че вече си бях нали, част от AVMC, съм бил и съм си въобразявал, че имам някаква фенска маса и имахме си фенове, групата имаше сериозни фенове. Излизали сме нали, на големи сцени, там чудовищата на българския рап пред 3-4 хиляди души. Но после станах барман и някакси живота така се завъртя, че мисля, че в тази професия ще стана управител на заведение по-нататък и се надявах да имам собствено заведение в един момент.
0: Психолог, най-малкото, защото ами, барманите
1: бармана,
0: нали се...
1: Да, сутринта е докер, през деня е психоаналитик, нощта ме е счетоводител.
0: Това не е лесна работа?
1: Не е лесна, да. Не е лесна и там доста грешки човек прави. Правил съм и по-сериозни там, как да кажа. Съм имал проблеми. Ако барманът краде, не е въпроса дали ще го фанат, а кога.
0: Как са регламентирани нещата? Ти самия можеш ли да пускаш фиш?
1: Нямам забрана.
0: Не е ли конфликт на интерес?
1: Не, нямам забрана да пускам фишове, но съм избрал, докато съм в тотализатор, надявам се още дълги години, да не пускам. Някакси не го чувствам честно спрямо участниците, защото като застана на 6.49 и се надявам, че джакпота ще падне и се радвам за човека, който го е спечелил. Ако пусна аз, да. Сега ще трябва да се радвам за себе си, не е честно.
0: А и ще изпитваш трудно за прикриване позеленяваща лицето злоба към можех да съм аз.
1: Можех да съм аз и да кажа, това беше от мен, приключваме, ще ме намерите на някой остров.
0: Сега ще продължим с едно българско съвременно явление. Тази формация се казва Молец.

0: въглен.
1: Молец дебютират в моят плейлист. До сега не ги бяхме гледали.
2: Mm-hmm.
1: Необходима е твоята аргументация.
2: Да, преди малко ти казах за децата, за песните, които им пускам в колата. Първата песен, която Боби, големия, знаеше наизуст, беше тази на Молец, 7 дни. Аз самия за първи път се сблъсках с нея, Радо Мирчев, който има един централен софийски бар и още някакво заведение.
1: И е бившият председател на Българската асоциация за свободно каране на ски.
2: Абсолютно. И той раздава едни награди и Златно пате, които подкрепят млади български изпълнители, и ме покани на една от тези церемонии да връча. Тогава връчих за диджей на Сава, Best Kept Secret, на него му връчих награда, но пак от тотото тръгнах и пред заведението се спрях и през телефона почнах да слушам различни неща, които са номинирани. Чух Ника, страхотна изпълнителка, и стигнах и до 7 дни на Молец. Тогава имаше 120 000 гледания в YouTube. В момента мисля, че са 16 милиона или нещо такова. И я чух тая песен и пак като с другите, в които говорим от началото, си казах: Боже, къде съм? Кънчев ми е казвал, Ники Кънчев, музиката никога няма да спре да изненадва. И аз така съм си мислил, че едва ли не чул съм всичко вече е свирено, всичко е изпято. И като чух на Молец 7 дни, не можах да влезе в заведението на градите, почти аз върта един след друг път, един след, нали, репит, постоянно седа и викам: Боже, да, аз смятам, че имам някаква музикална култура, как съм го пропуснал това нещо, нали, тая невероятна песен. Смятам, че те имат, сега имат много нови неща, имат много сериозна фенска аудитория сред младите. На Боби, моят син големия, това е първата песен, която знаеше наизуст българска. Харесвам ги много, им пожелавам успех. Тая песен е, не знам, много специална и не знам, така им чуш, че в Самира някои такива бъркат, вадат и я пускат. Не знам дали нямат проблем в момента да успеят да достигнат друга някоя тяхна песен да е като съзвученето на тази. Но може би просто не съм им слушал творчеството. Сега мисля, че излиза нов техен албум, ще обърна внимание.
1: А ако спрът да те дават по телевизията, ще ти липсва ли?
2: Сигурен съм, че съм закачен по някакъв начин с тези излизания на живо в национален ефир, които ти казах, тиражите на тотализатора, в които тая тръпка си има.
1: И с опита ти преди това?
2: И с опита преди това вече съм колко 25 години на екран, което не е малко. И всъщност това ми е работата и аз имам семейство, за което трябва да се грижим, ипотечен кредит. И имал съм моменти, в които съм се отдалечал от телевизията за по 2-3 години, тя после като черна дупка ме засмуква отново. Ме придърпва, просто и съм си казал: добре, окей. През годините се е случвало, постоянно казвам си: край, приключих телевизията, стига толкова, малко си починеш, се възстанова. И след това винаги има някой човек, който ме хваща за ръката и казва: не, връщаш се обратно. За тотото беше Любо Нейков, този човек, който каза: ела, моето момче, сега ще ти направя тук едно предложение, на което не можеш да откажеш. Което аз като уиндсърфист да ти кажа, викам: как така, на прогноза ще мога ли да карам уиндсърф? И той вика: ти луд ли си, наживо е? Два пъти в седмицата, по едно време беше и 5 пъти в седмицата наживо. Тогава как, не знам, хората, които работят в новините на големите телевизии, как издържат всеки ден наживо. Мисля, че е сериозно изпитание.
1: Сега е крайно време да илюстрираме с видеоматериал тази зрелищна фанелка на Део. Моля те, произнеси ти името на това японско цунами.
2: Юсуке Йокимацу.
1: Гледайте към камерата, колега. Ето.
2: Юсуке Йокимацу.

0: Изключителна енергия. Банзай. Бил ли си някога в Япония?
1: Не съм бил в Япония. Чувал съм, че японците обичат много България. Има някаква магия в тази страна. Има един японски аниматор Хаяо Миядзаки. И аз и жена ми, за съжаление, не чете много на децата ми. Не знам как ще... Но мисля, че нещо, което ще им остане от детството, са неговите филмчета. Той още жив. Принцеса Мононоке, се сещам за един негов филм, това, с което се израсна и общо взето на това заспивам, както аз ти казах, с тия филми, на които заспивам. Те заспиват на моя съсед Тоторо. Последният му филм е Момчето и чаплата. Всичко рисува на ръка, не ползва компютри.
0: Ако заспиш по време на сет на Юкимацу, това вече е притеснително.
1: Това вече е притеснително. Това, което сега видяха зрителите, е само част от сета, нали, който така най-дълго обрисува тая енергия, която този човек носи, но после се превръща в нещо много съзърцателно и специално. И си викам, Боже Господи, какво става тук, тоя човек?
0: Между другото, моята реакция, когато видях за първи път Юкимацу, след като ти ми го изпрати, беше точно това. Абе, какво става тук, бе?
1: Да, такъв непримирим. Абсолютно непримирим. Самодостатъчен си е. Радва се на момента. Хората са около него, тоя част от тях. Забавляват се всички. Забравят, нали, политат над ежедневието и на... Неговата история е интересна. Работил е като строител или водопроводчик. 2016 му откриват тумор в мозъка. Има огромен белек на главата, две операции. И си казва, със строителството приключвам. Мечтата ми е да съм диджей и се случва това, което видяхме преди малко. Последвах го в Инстаграм и се оказа, че на 9 май пристига в България съответната година, която, нали, го открих. Жена ми ме пусна, тъй като излизанията ми са само по участие. Все едно хода по ангажимент и там трябва да съм забавен и такова. За първи път отидах, жена ми гледа децата. Викам, моля ти, си този човек идва в България, ще ме пуснеш и да отида...
0: Малко култура.
1: Малко култура, да, не може само, само храна и така. От 10 вечерта седа си представи на празен дансинг с една бутилка водичка, самичък и целият български сет мина, нали, и някъде към 2 часа започна той. Вече всичко беше така. Сега пак ще идва в България, мисля, че към средата на годината. Мисля да помоля пак жена ми да ме пусне.
0: Нека кажем и нещо за Фред Аген.
1: Фред Аген е Фредерик Гибсън, всъщност потомък на английски аристократ и някой по-назад да е бил съветник на краля в някакъв момент, другият бил някакъв барон. Съдбата му е била предопределена, може би, да бъде в техния парламент.
0: С перук?
1: С перук. Стига до Тринити Колидж.
0: В Оксфорд.
1: Да. Където издържа само година и половина, понеже само хип-хоп му е бил в главата. И съответно май му казват, достатъчно напусни. Но му остава дисциплината по 12 часа на ден да свири. След това се събира и с Брайан Ино, който, ако не се уже, е работил с U2, нали така?
0: Не
1: и...
0: само. Той продължава да е един от основните продуценти на острова, но заедно с Брайан Фери, Брайан Ино с Roxy Music и оттам една от най-влиятелните...
1: Също на Брайан Фери, може би, от Такси бих избрал.
0: Формации в съвременната музика, от... всъщност това вече продължава два последователни век.
1: Да, те се събират и Брайан Ино в интервю казва, не знам дали аз му дадах повече него или той на мен. Пак нещо подобно като Юсуки Окимацу има като излъчване, но няма преграда между него и между хората.
0: Но има и едно специално участие в това, което ще гледаме на Фред Аген.
1: Да, трябва да ти кажа, че избрах просто тази песен, само за да илюстрирам, така да се каже, този изпълнител.
0: С Обонга Яр.
1: Обонга Яр, да, Адорио се казва песента. Зрителите после могат да обърнат внимание на неговите сетове.
0: Обожавам ви. Това означава Адорио.
1: Това означава, да. Много интересна личност. Фред Аген.
0: Дело, много ти благодаря. Пожелавам ти да са ти живи и здрави децата, хармония в семейството и не спирай с лицевите упори.
1: Благодаря ви, господин Върбанов.
0: Благодаря ви.
1: Завършихме на вие.
0: Благодаря ви, Део. Следващата седмица моят плейлист не е задължително да продължи чак толкова лъчезарно и усмихнато, но при всички случаи ще ви представи пак интересна музика. Аз съм Васил Върбанов, вие не сте.

1, 2, 3. Let's do it, times.

0: Пред неизвестното различните хора реагират различно. Е, точно днес няма как да разберем дали това е точно така, защото си имаме работа с човек, който е твърде известен. Аз го познавам, познавате го и вие, с шумното прозвище Кедър.
1: Кръгли 60 отпразнува неотдавна Камен Алипиев, повечето от които отдадени на баскетбола и на спорта по принцип. За много дълго време на екрана на българската национална телевизия, която той нарича свой дом, по стъпките на баща си Цветан и майка си Маргарита. И двамата работили години наред в нея. Днес Алипиев е все така спортен журналист и коментатор, предимно на свободна практика и с свободно мнение не само по спортни, но и обществени, културни, политически и житейски теми. Ето го сега, за първи път от доста време насам, отново по БРТ, за да пофилософстваме за музика в моят плейлист.
0: Камене, здравей!
2: Здравейте, господин Върбанов!
0: Така ли ще си говорим?
2: Не, разбира се.
0: Здравейте, господин Алипиев.
2: Би било ужасен грях да си говорим в учтива форма след толкова години.
0: Ще бъде потресаващо лицемерие.
2: Да.
0: Най-малкото, но телевизията по принцип е изкуство, което не е чуждо на този тип театралност. Но, камере, какво ще гледаме днес?
2: Ами, нещо, с което се опитах да предизвикам себе си, да предизвикам и теб, с неща, които може би не са тези, които ти знаеш, че аз най-много харесвам през живота си. Но ако трябва да правя плейлист, мисля, че аз всеки ден бих направил различен плейлист, защото никога не съм харесал това, кое ти е топ 3, кое ти е топ 5, кое ти е топ 10. Еди кой си ли е най-великият спортист или някой друг, дали да кажем сравнението между Майкъл Джордан и Леброн Джеймс и Уилт Чемберлейн в баскетбола, защото това само по себе си някакси те ограничава. А пък особено когато говорим за музика, света на музиката е необятен, феноменален, изключителен. Това е, може би, най-великото нещо, което човешкия интелект и цивилизацията са успели да постигнат в своето, както се вижда, малко регресивно развитие в последните години. И точно заради това ще се опитам с тези 10 музикални изпълнения някакси да разкажа някаква история, започвайки още от, може би, от самото начало, от момента, в който музиката за мен стана нещо изключително важно в живота.
0: След това относително лаконично въведение, нека започнем с Петата симфония на Бетховен.

0: Един от най-смешните вицове за това как римляните си поръчвали 5 бири. Защо започнахме точно с петата симфония на Бетовен, изпълнение на Берлинската филхармония под диригентството на световния Караян?
1: Херман фон Караян. Защото любовта към музиката при мен е зародена от баща ми Цветана Липиев, за когото това беше най-великото музикално произведение въобще в историята.
0: Знам те аз, малка нощ на музика.
1: Да. И той беше човек, който свиреше чудесно на китара. Може би тези три китари, които са в общия ни план, олицетворяват наличието на три китари в нашата къща.
0: Без ти очила са с задно виждане.
1: Аз децвика съм израснал по студията.
0: Камен бърка ударенията умишлено.
1: Това е едно наистина феноменално произведение, което заедно въобще с други класически изпълнения, също така с феноменалния бас на Борис Христов, бяха някакви икони в домашната фонотека на стария грамофон. И баща ми адски много държеше неговите синове да се запалят по музиката. Дори беше измислил някакъв изключително странен сигнал, който той беше единственият човек на света, който можеше да свири, който също беше от Бетовен.
0: А, тия семейните подфирпания.
1: Да.
0: Ей, верно, че имаше такова нещо.
1: До ден днешен ми е забит в главата, но не мога да го възпроизведа. И точно заради това пък, освен всичко друго, да намигнем леко и на нашия приятел Велислав Стоянов, един от най-близките ни хора.
0: Тромбониста на републиката.
1: Защото това е първото голямо музикално произведение, първата симфония, в която тромбона играе толкова голяма роля. И това е едно революционно нововъведение в музиката на Бетовен по времето на писането на тази пета симфония.
0: Сега, като се сещам ти колко много приятели имаш и ако почнеш на всеки от тях да му отдаваш дължимото, ние няма да си тръгнем преди четвъртък.
1: Няма да стане това. Би ни се искало наистина, но няма как да го направим. И това е малко дори да използваме чистата българска дума downgrade, общо взето тук нататък на всичко друго, което може би ще чуем. Защото това е най-мащабното и най-солидното произведение от следващите, които имаме пред нас.
0: Когато баща ти започва да ви поизпуска с брат ти Пуми, защото вие почвате да тръгвате по свой път и да слушате по-скоро по своя музика, така ли?
1: Така е. Ние имахме по-големи съседи в нашия 49-ти блок в Дружба. И един от тях, който също има много важно влияние върху нашите музикални вкусове, е Иван Цолов, който живееше на четвъртия етаж. Или на петия. Вече съм забравил, беше много отдавна.
0: Камене, ти вече не си в първа младост.
1: Да, така е. Вече съм на 60. Оттам ние започнахме да слушаме много интересни неща, които не бяха в мейнстрима на рок-н-рола през 70-те години. И аз винаги съм се надявал да намеря някакви общи музикални вкусове с баща си, да имаме повече допирни точки, независимо от това, че той ни водеше много отрано в зала България. Ние сме слушали очудващо, когато ни види човек, едва ли може да си го представи, изключително много класическа музика в най-ранна детска възраст. Изключително сме заспивали на балкона на зала България по време на концерт.
0: Това го вярвам.
1: Да, в който прашката филхармония бичи здраво Шостакович. И така, лека по лека, ние се разделихме малко с Алипи, не сме слушали никога една и съща музика, имаме общи неща, но аз под това влияние започнах да слушам страшно много всякакъв прогресивен рок, кажем, първите неща на Pink Floyd, неща като Шесте жени на Хенри VIII или The Tales from Topographic Ocean, свързани с Yes и Rick Wakeman. И така стигнахме и до Emerson, Lake and Palmer и техния потресаващ троен албум Welcome My Dear Friends to the Show That Never Ends. Ladies and gentlemen, Emerson, Lake and Palmer, и там започваха едни тресни, но за да не дразним зрителите с такива неща, съм избрал друга песен, но да кажем, че това, както и някои други мои любими неща, абсолютно не бяха възприяти от баща ми. Сега оказва се това, че наистина някакво много сериозно влияние има баща ми върху мен и върху цялото ми развитие, затова говорим като че ли толкова много за него. Затова сега отиваме на едно по-лирично, по-приятно и спокойно място, въпреки че нашето извратено чувство за хумор в вече по-късната ни тинейджерска възраст и когато някои от нас станаха студенти, следващото парче беше кръстено по един не особено изтънчен начин с Селавив.
0: Такъв е животът, твърдят Емерсън, Лейк енд Палмър.

0: Историята за раждането на тази песен е разказвана неведнъж в това предаване, така че не смятам да се връщам към нея. Песента е на Лейк.
1: Да, песента е на Лейк.
0: Нека тръгнем в неочаквана посока. Лейк значи езеро. Да се върнем към твоите спомени за тренировките по гребане на брат ти Алипи на езерото в Панчарело.
2: Аз нямам такива спомени. Защото аз през това време играх баскетбол. Моите спомени са по-скоро общите приятелства с гребците, с които той в края на гимназиалното си образование учеше в спортното училище на ЦСКА. Хора, които бяха неизменна част от големия български национален отбор по гребане и с които по-скоро сме вършили си страшни магарии, но за сметка на това оттам също се зароди една огромна любов към гребане тук в мен, също един британски супер академичен спорт, в който битката между Оксфорд и Кембридж продължава да бъде един от символите не само на гребането, а въобще на спорта.
0: Те се състезават и в един друг спорт.
2: Да, те се състезават и в друг спорт, който всички знаем кой е, той е ръгби. Естествено, заради спортните британски традиции. Така че по-скоро спомените ми са свързани, да кажем, с... Използвах всяка възможна минута по време на моите ходения на летни олимпийски игри, за да отида на канала и да гледам състезанията по гребане. Ще отидам не на езерото в Панчарево тогава, като искаш такъв спомен, а на езерото в Сидни, когато друг велик британец, сър Стивън Редгрейв, трябваше заедно с неговия партньор Матю Пинсън да спечели петата си поредна олимпийска титла. Той тогава беше на 37 години, вече беше диагностициран с диабет и дори тогавашният председател, президент на Международния олимпийски комитет Хуан Антонио Самаранч претърпя много тежка лична загуба, съпругата му почина, той летя до Барселона, за да участва в погребението, да си вземе последно с Богом с нея, но се върна специално за награждаването на Редгрейв и Пинсънт, заради огромното уважение, което изпитваше към тях, към тази пета поредна титла на Стивън Редгрейв и четвърта поредна на Матю Пинсънт. Това доведе до една от много малкото снимки в живота ми с супер гига известен спортист. Много рядко си позволявам да навлизам по този начин в личното пространство на когото и да било. Алипи ми беше поръчал автограф, аз му подарих снимка
0: твоя
2: на Камен и Стивън Редгрейв. И той ми каза: идиот, аз ти поисках автограф, тази снимка ще среже на две, защото тебе те виждам всеки ден.
0: Нали си чувал и кавър версията на френския Елвис Джони Алиде на песента «Се лави», там да. Той пее «Томпи», тоест, уви, такъв е живот.
2: Да.
0: Нека продължим с Джон Андерсън и Вангелис. Да.

0: Години наред съм чувал как хора, привидно интелигентни, ги наричаха Йони Вангелис.
1: Йони Вангелис, да, това има много неща такива с имената. Ние често спорим за това, които са приети, може би, благодарение на някой радиоводещ или на някаква лоша транскрипция. Всъщност дори много хора все още казват Дейвид Бауи.
2: Вместо Боуи.
0: Моите лични разследвания...
1: Заради Ян Андерсън от Jethro Tull?
0: Да. И Джон Андерсън от Yes. Между другото, връзката на Вангелис и Джон Андерсън датира много отпреди те да започнат да работят заедно през 1974, когато Рик Уейкман напуска Yes. Вангелис очаква

0: тогава стаята на вратата се отвори, влезе Цветан Алипиев и каза: какво е това? И аз му го пуснах целия албум. When the Night Comes е следващото парче, също изключително готино. И това беше, мир и дружба, приятелство. Най-после имахме нещо, което музикално да свързва различните епохи, в които сме родени и живеем, защото в крайна сметка баща ми е от епохата на старите градски песни, все пак той е роден през 1925 година. И в крайна сметка това беше избухването и нашата допирана точка, и любовта към Вангелис се зароди. Естествено, след това той искаше да слуша и други неща и на Вангелис. По този начин дори се примири, когато му казахме за Aphrodite's Child и това сътрудничество между Вангелис и Демис Русов, когато той не харесваше заради много големи газъри и треперещия глас. И това беше...
1: Това като блене на овчици.
0: Да, но също така велика музика, супер интересна и авангардна.
1: Между другото, Джон Андерсън, певецът на Yes и в този проект, е висок само 1,65 м и много искал да бъде футболист в Ланкашир, в мястото, където е роден. Днес той е много голям почитател на Манчестър Юнайтед, но тъй като сме в навечерието на световното първенство по футбола, в нашето студио единственият човек на планетата, познал при предишното резултата от матча Дания-Австралия, ще ти задам много къс въпрос. Кой ще стане световен шампион по футбол?
0: Винаги, когато идва световно първенство по футбол, аз залагам на емоциите и на любимия си отбор и винаги казвам Германия, независимо от това, че никак не съм убеден, че те имат най-големите шансове за това.
1: Но няма да продължим нито с Рамштайн, нито с Scorpions, с Earth, Wind and Fire.

0: Приключването на Earth, Wind and Fire по принцип е поклон към всички огромни фънк групи, които аз изключително много харесвам. Да кажем Average White Band или да не знам, Cool and the Gang, които не са толкова фънки, понякога имат диско, или пък моите побратки ми от Акага.
1: Е, ти им беше менеджер.
0: Които да, имахме много интересни приключения и те тази година ще празнуват с чудесно турне своята 35 годишни. Да.
1: 35 фънки години?
0: Да.
1: И 4 концерта.
0: И това е една от причините Earth, Wind and Fire да присъства тук, но същевременно After the Love Has Gone е най-готината им лирична песен, в която участва една от главните фигури в Чикаго, Бил Чемплин. Също така един от продуцентите, пред които аз стоя много мирно, и това е The Hitman, Дейвид Фостър, който е работил с кого ли не, като започнеш Чикаго, Earth, Wind and Fire и минеш през много кънтри звезди, Майкъл Бубле, и стигнеш до Селин Дион и Андрея Бочели.
1: Той има 16 награди игра.
0: Да, включително и с Григор Димитров, защото You're the Inspiration, написано парче от Дейвид Фостър, го има в изпълнение на Томи Хас, Роджер Федерер и Григор Димитров на пианото, естествено Дейвид Фостър. Така че аз исках да комбинирам тук в цялата тази история няколко, за да мога да мина през това парче, през цяла една епоха, може би от, ако това не звучи прекалено силно, от, в своето развитие. Още повече, че е един от най-силните ми спортни спомени, в смисъл не спортен, спомен, който през спорта съм получил, е матч на звездите в NBA през 1998 година. Той беше в Нью-Йорк и два дни преди матча, даже три, матча беше в неделя, концерта беше в четвъртък, имаше невероятен концерт в Madison Square Garden.

0: който е зад голямата зала, с капацитет горе-долу, колкото зала едно на НДК. И на сцената излезе един човек с готина бяла коса и очила, който каза: някои от вас ме познават, някои не ме познават, но аз се казвам Дейвид Фостър, ще бъда вашия домакин тази вечер. И ако не знаете кой съм, аз съм написал ето това и започна да свири Order Inspiration на Чикаго. Басиста беше Нейтан Нис, Штрайха беше от Нью-Йоркската филхармония и беше нещо изумително. И аз някакси се пристрастих към Фостър, а той е допирната сливащата точка между две велики групи, каквито са Чикаго и Earth, Wind & Fire. И е време пак да кажем, тромбонистът на Чикаго не е българин.
1: Но пък Дейвид Фостър е канадец.
0: Да.
1: А създателят на играта баскетбол
0: също е канадец.
1: Гледай ти какво съвпаде.
0: Да, той също е канадец, въпреки че я създава в Съединените американски щати. И съвпаденията са страшно много, когато започнеш да се замисляш и без да си суеверен или без да вярваш в някакви предопределения на съдбата, изведнъж се оказва, че адски много неща се преливат, защото същия този канадец, доктор Джеймс Нейсмит, последната му треньорска работа е в университета на Канзас, където вече над 30 години се подвизава в същото това градче Лоренс, нашия много близък на мен безценен приятел, съученик ми от първи клас, когато познавам повече от 50 години, Иво Иванов. И благодарение на него аз съм ходил на Божий гроб, защото като човек, който целият му живот почти е баскетбол, аз съм ходил да прочета паметта на човек, който ми е дал, може би, едно от най-важните неща в живота. Адски много са тези съвпадения. Едно от най-интересните, свързано с доктор Нейсмит, е, че той е единственият тренер на университета в Канзас, който има така наречения losing record, т.е. неговата кариера има повече загуби, отколкото победи.
1: Ние сега няма да се смеем, с изключително сериозни и задълбочени изражения ще гледаме полезните съобщения. Мега час.

0: В новия мега час очаквайте разстроено нежните Honey Glaze, деликатния пънк на Illuminati Hotties, нажежените OCs, красивата мелодрама на Bridget Calls Me Baby и космическите пътешествия на Telescopes. Мега час е в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18, неделя от 22, само по Тангра Мега Рок.
1: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
2: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
3: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
4: FructMix доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на FructMix във Facebook и на телефон.
6: 0-3-8-227-224.
7: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който чита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
9: Връщаме се в моя плейлист на Кенера с Alan Parsons Project и I in the Sky.

0: Eye in the Sky на Alan Parsons Project. Преди да поговорим за това изключително произведение, нека да отдадем дължимото и на това, което трябваше да е тук, но го няма, защото просто няма професионално, официално, законно видео.
1: Трябваше тук да бъде Edge of Midnight на Miley Cyrus и Stevie Nicks, за да бъде почет към великолепните, феноменални жени вокали в популярната музика и в рока. Стиви Никс е икона, която аз боготворя от още когато за първи път се сблъсках с Tango in the Night в началото на 80-те години, с нейната изумителна бленда. А пък Майли Сайрас е едно момиче, което тръгна от странна героиня от сериал в Хана Монтана и се разви изумително и прави такива неща, че дори само да чуем това, което направи с Металика, можем да разберем за нейната мощ и по този начин да кажем супер са и Леди Гага, и Пинк, и още много момичета, които правят невероятна музика, въпреки че някои от тях са подценявани и са обявявани за второкласни актриси. А това Edge of Midnight е едно парче, което е комбинация между песен на Miley Cyrus и Edge of 17 на Fleetwood Mac. А когато говорим за Fleetwood Mac, самата комбинация между Stevie Nicks и другата певица Кристи Макви, това направо си стана точно в този вариант една супер семейна група заради Мик Флитвотът и басиста Джон Макви. А са едни неща, които никога няма да ми писнат да слушам. И с споменатия вече Иво Иванов и с един от нашите също най-близки приятели Пламен от Велико Търново, ние си имахме една традиция и когато не бяхме заедно, се обаждахме и си казахме: ти пусна ли си сутрешния Fleetwood Mac? Ти пусна ли си обедния Fleetwood Mac или вечерния Fleetwood Mac? И това са наистина супер готини неща, но...
0: Не, че не можехме да пуснем видео на Fleetwood Mac.
1: Да, можеш, разбира се. Можеш
0: но
1: да пуснем,
0: добре.
1: Можеш да пуснем Gypsy, много неща можеш да пуснем, но Alan Parsons Project също е нещо, което има изключително важно значение и този албум Eye in the Sky остави, че това е велико парче, което дори създава лек конфликт между Alan Parsons и Eric Hobson в вокала на групата, който на практика измисля цялата концепция, играйки хазард в едно казино в Лас Вегас, където камерите се наричат Eye in the Sky. И тук става дума за това как някой те гледа, нали, внимава и какво трябва да правиш. Но също така то на практика в албума и въобще то е замислено да върви с предишното парче Sirius. А Sirius, всеки дори да не знае, че това е инструментално изпълнение на Alan Parsons Project, които между другото имат велики инструментали, да кажем Hawkeye. Това парче е символа на династията на Chicago Bulls с Майкъл Джордан. И много баскетболни отбори по света, взимайки това от Chicago Bulls, използват Sirius, за да излизат на затъмнена зала преди мачовете си, включително през 2000-та година. С Тити Папазов го направихме в зала Универсиада и с Петко от Five Lights. Докарахме допълнително осветление, в зала Универсиада не можеха да се изгасят лампите, беше доста комично, но ние имахме амбициите да направим нещо, което да изглежда както трябва и горе-долу ни се получи. Заради това, когато стана дума, че не можем да използваме видеото на песента, за която говорихме преди малко, това беше нещо, което веднага ми излезе в главата, за да можем да разкажем и една такава история.
0: Не, той няма видео. Има сглобени колажи от фенове, които най-малкото, освен че са с лошо качество, но и не е законно да използваме, няма никакъв проблем да ви представим сега това изключително концертно изпълнение на Pink Floyd.

0: Run Like Hell е от Стената и е една от трите песни, в които освен Роджер Уотърс, в написването им участва и Дейвид Гилмор. Затова те ги използват в своите концерти след това.
1: Макар че Дейвид Гилмор напоследък каза, че има прекалено много агресия и може би негативна енергия в тази песен, може би няма да го изпълнява повече по време на концерти, но понеже Стената също е един албум, който е не само музика, а защото ние ако решим да изследваме творчеството на Pink Floyd, може да пуснем тук 100 други песни и невероятни изпълнения и по-дълги. Тук има жесток риф на Дейвид Гилмор.
0: Зверски бас.
1: Зверски бас, разбира се. И също така има много готино символично значение вътре във филма, когато Боб Гелдоф играе главния герой Пинк.
0: Гологлави, облечени в черно, маршируват еднакви човеците по улиците.
1: Което е свързано и с времето, в което ние живеехме, когато излезе този албум, и затова той толкова много значи за хората от нашето поколение. И същевременно този китарен риф има зверска енергия, много е готин и парчето не е толкова дълго. Заради това избрах точно това на Pink Floyd, защото това на мен, по принцип, в целия ми живот е, може би, група номер едно. Непрекъсната битка Led Zeppelin Pink Floyd, но може би Pink Floyd малко повече. И аз държах изключително много да има Pink Floyd, а пък и тук имаме много готин преход в крайна сметка, защото ето, дойде Alan Parsons Project ненадейно. Обаче той е тон режисьора на The Dark Side of the Moon, на албума, който най-дълго се задържа на върха на класацията на Billboard Top 100 години наред и който също е един крайъгълен камък в развитието на музиката. Alan Parsons може би след това набира смелостта да започне соловата си кариера и да дари с толкова много красива музика.
0: Добре, баща ви, който ви е стимулирал всъщност да плувате в света на класическата музика, не използва ли меки или твърди методи на убеждение и самите вие да станете музикант? Май нито един от двама ви не може да свири.
1: Не можем и това е може би най-голямата липса в живота ни. Винаги съм си задавал въпроса, когато се опитвам да си правя някакви равносметки. Кое е нещо, с което бих заменил сегашните си занимания, които са ми донесли тази фалшива известност, за която ти говориш и някаква кариера, която...
0: Аз не казах нищо за секунда фалшива.
1: Аз казвам. И единственото друго нещо, в което, другата роля, в която съм се виждал, е да бъда някакъв музикант. И на мен цялото ми житейско поведение е някакво такова. Дали да бъда добър и възпитан, или да искам да бъда нахална рок-звезда и да следвам, да кажем, невероятната искреност и всичките неща, които ни обединяват около поведението на великия бог Леми Килмистър. Така че това е нещо, което винаги е било обект на съжаление през всичките тия години и съответно обаче вече няма връщане назад. Някой друг живот, ако вярваме в това.
0: Другото нещо, което можем да извлечем от твоите думи, е, че когато видим Pink Floyd, не трябва да се изненадваме, че съвсем наблизо са и Led Zeppelin.

0: Whole Lotta Love. Ще си позволя да цитирам теб. Можехме да изберем още 100 песни на Pink Floyd. При Led Zeppelin е също така голям броят възможност.
1: Да, да кажем, ако искахме да бъдем много лирични, щяхме да сложим Going to California Zeppelin 4.
0: Аз съм от Gallows Pole.
1: Да, Gallows Pole е велико. Каквото и да сложим там, въпреки че цвета на Липив каже, че Robert Plant ви е като чакал, няма да сбъркаме.
0: Tangerine също е велика песен. Measuring the
1: summer's day. Има и още една причина да Whole Lotta Love да бъде тук. И това е също един от моите абсолютно незаменими спортни спомени в цялата ми кариера. Това са Олимпийските игри в Пекин през август 2008 година. Следващите бяха в Лондон. Всяка церемония по закриването на Олимпийските игри съдържа сегмент на следващата церемония на домакините. Всички си помнят, че в Париж имаше цялата тази история в Лос-Анджелес с Snoop Dogg и Red Hot Chili Peppers. Тук на един дабл декър, в тези 8 минути, които се полагаха на Лондон, на покрива на този автобус, се появи Джеймс Патрик Пейдж с неговата китара, с обявение от BBC за най-великия риф на 20 век, този в Whole Lotta Love, и с него беше спечелилът британския търси талант Леона Луис, която в последствие стана доста популярна певица, с тяхната версия на Whole Lotta Love. И това беше някакво изключително избухване от моя страна. Естествено, не говорих по време на музиката.
0: Свиреше ли?
1: Но да, аз бях прав. Свирех и разказвах за Led Zeppelin 2, за тази велика музика, написана през 69-та година, която остава за всички времена. Защото всяка една церемония, която продължава понякога 4 часа, особено на откриването, на закриването малко по-малко, около 3, супер изцеждаща за хората, които са на коментаторския пулт. И ние с Боряна Тончева, с която смятам до ден днешен, с извинение към всички за тази нескромност, че сме най-добрите коментатори на церемонии въобще в историята. И на откриването, и на закриването.
0: Охо.
1: Имали сме много търкания през това време, но няма значение. Винаги завършихме, когато церемонията приключи, разплакани и прегърнати, защото тези емоции наистина са неповторими и трудно могат да бъдат описани с думи, макар че ние работим с думи и трябва да можем да го направим. Та причината тази песен да е тук е не само любовта към Led Zeppelin, но и тази церемония и въобще Олимпийските игри, които за мен също съедно с музиката са една от най-великите творения на човечеството.
0: Имаш ли любим човек в Zeppelin?
1: Джон Пол Джонс.
0: Uh-huh.
1: Той е някакси лепилото. Не? Те са двете двойки в цялата история. Не? Идват студийните музиканти, феноменалният Джимми Пейдж и Джон Пол Джонс, които са свирили какво ли не по студията в Лондон. Идва този странен агент Робърт Плант, който е супер секси, и той прибира онова момчето, жена му много му се кара и казва: "Това Плант, и не дей да ходиш, защото няма да стигнеш далече." То така и се оказа Джон Полън, пък човек е с невероятна изключителна енергия и то с един от най-минималистичните сетове барабани въобще в рок-музиката. Но адски много винаги съм бил привързан към Джон Пол Джонс, още повече, защото и много обичам басистия. Той е мултиинструменталист, но басът в крайна сметка основният му инструмент. И защото, не да знам, аз може би винаги съм се правил на интересен. Затова коментирам баскетбол, ски, кънки, бързо пързаляне с кънки или американски футбол, да, а не футбол, което е мейнстрима. Затова и това винаги съм харесвал, може би дори да се правя на интересен, неща, които не харесват толкова много другите.
0: Обаче, тук ще ми позволиш да не се съглася с теб. Защото и десетте ти предложения са най-най-висшата лига на световната музика. Тук няма никакъв пънк и андерграунд. Тук не е Джон Пол Джонс с Дем Крук Валчерс. Mm-hmm. Но това е съвсем обяснимо, защото всъщност ти си прекарал целия си живот в централните новини. Освен в последните години. Тоест, аз с теб не мога да си говоря за Скот Вогел от Терър или за разните албуми на Фугази. Та, ако това е да се правиш неинтересен, може би трябва още да се постараеш.
1: Някой път, следващия път.
0: Имаш още 60 години.
1: Да.
0: Сега ще продължим да се правим на интересни с едно изключително класическо произведение, но не преди да видим как други се опитват да се правят неинтересни в рубрика Реклами.
2: Мега час.

0: в новия мега час. Очаквайте разстроено нежните Honey Glaze, деликатния пънк на Illuminati Hotties, нажежените OCs, красивата мелодрама на Bridget Calls Me Baby и космическите пътешествия на Telescopes. Мега час е в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18, неделя от 22, само по Тангра Мега Рок.
1: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
2: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
3: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
4: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
6: 0-3-8-227-224.
7: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
9: Ето ни пак в моя плейлист с едно изключително световно произведение на Шостакович.

0: Валс номер 2. Шостакович.
1: 1950 година.
0: Да, но това е изпълнение на Берлинската филхармония от 2011. Сега, с диригент Рикардо Шаи, един страхотен италианец, който може би в момента даже е музикален директор на театър Ла Скала.
1: Какво да кажа?
0: Каквото искаш, живем в свободна страна.
1: Добре,
0: защо точно Валс 2?
1: Защото е
0: джази.
1: Изключително джази, но не е от джазовата сюита, която от преди това. Това е от една по-скоро наречена естрадна сюита и то е много интересно, защото има спорове около това точно откъде произхожда това музикално произведение. Заради супер готиния саксофон, заради това, че е Шостакович един от музикалните богове в историята, заради това, че съм завършил 133-то училище, по някакъв начин нещо руско трябваше да има тук, и заради това, че в цялата тази епоха, в която Шостакович твори, в която всичко трябва да има подтекст, за да не бъде цензурирано, тук имаме изключителната лекота на валса и същевременно минорните тонове, които може би леко намигват и казват, това е много хубаво и красиво, обаче не е толкова весело. При нас не е толкова весело. Имам някаква тъга също в това великолепно музикално произведение. И това беше причината да го сложа тук на трето място, за да използваме всичките тези изречения, които наредих едно след друго и да ги свържем в някакъв смисъл.
0: Ти не си ги репетирал, нали?
1: Не, разбира се.
0: Ми добре се справи. Колеги, моля ви за вашите аплодисменти.
1: Сърдечно благодаря.
0: Баща ви ви е водил толкова често и ви е стимулирал всъщност да плувате в света на класическата музика. От цялата картина баща и синове отсъства майка ви, а в психоанализата тя май даже има по-сериозно място.
1: Тя има винаги имало изключително сериозно място. Тя беше нашия партньор в престъпленията. Тя знаеше много добре, когато бягаме от училище. Помагала да ние да се измъкваме от всякакви ситуации. Нашата разлика в годините с нея беше много по-малка. И ако можем да кажем, че от някого сме наследили купунджийския дух и това да искаме да бъдем непрекъснато свободни и никой да не ни казва какво да правим, е най-вече от нея. Маргото, която освен всичко друго също имаше и феноменална памет, и всички, които са работили с нея в архива на Българската национална телевизия, си спомнят за това и до сега. Защото тогава Ники Нанев не беше направил така всичко да бъде на една ръка, разстояние и дигитализирано. Единственият доктор по телевизионно архиварство, все пак сме в ефира на Българската национална телевизия, трябва да говоря и за това.
0: Приятели.
1: Здравейте, скъпи приятели. И Маргото беше, не знам сега това дали е нещо за цензуриране, ако трябва да използвам един супер популярен израз, Маргото беше много голям пич. За съжаление, тя си тръгна много рано, само на 63 години през лятото на 2005 година. Но ние по-скоро с Алипи приличаме на нея в това, в любовта към лесния живот и разбира се в страхотната памет, която и двамата имаме до момента, независимо, че напоследък на мен някои имена ми се гуят.
0: Е, няма да става по-добре.
1: Няма да става по-добре.
0: Чувал съм.
1: Така казва и личният ни лекар доктор Атанас Пълтеков, когато става дума за разни дегенеративни заболявания, като протрузия на шийните пречени и такива неща.
0: Следващата песен ми се струва, че се използва и в много спортни състезания, като фон, особено в Америка, защото става дума за Ван Хален, Jump.

0: Дейвид Ли Рот е пуяк.
1: Да.
0: И тази песен от албума 1984 наистина може би се използва много при спортни състезания.
1: Да, и също така може би заражда един вътрешен конфликт в групата заради много силните мощни кейборди, които има вътре.
0: Просто води до напускането на певеца година по-късно.
1: Да. И същевременно се използва наистина в много спортни състезания, а заради това точно тя от Ван Хейлен или Ван Хален е тук. Не само баскетбола, да кажем Олимпик Марсилия излизат на нея. Също така се използва по различни стадиони, бейсболни и така нататък. И в Детройт на мачовете на Детройт Пистънс се скача на спорната топка в началото на мача отново на джамп, защото тази топка се казва джамп бол. А всъщност той, Дейвид Ли Рот, много странно вдъхновение, доколкото знам, има при създаването на тази песен, пътувайки в едно такси, слуша по радио как някакъв иска да скача от покрива на една сграда. И е малко странно, но въпреки сметка на това е парче с изумителна енергия, което винаги ти дава един екстра пуш, когато го чуваш. Също така самия Дейвид Ли Рот има изключителни атлетически умения в този клип.
0: Имаше, защото да. Последните кадри от неговите самостоятелни концертни опити не са много окуражаващи за нас, яростните почитатели на тази група. Но сега, какво очакваш с най-голямо нетърпение това лято, освен световното първенство по футбол, което според теб ще бъде спечелено от Германия, но все пак ти си единственият човек на планетата, който преди 4 години позна крайния резултат на матча Дания-Австралия.
1: Първо, очаквам Jump да бъде едно от официалните парчета на световното първенство по футбол. Това вече е така, има нова версия. Това ще бъде една от основните музикални теми на това световно първенство. Очаквам много интересни мачове. Всичките, между другото, за първи път от много на време насам ще бъдат в ефир само на българската национална телевизия. Това ще бъде едно много голямо изпитание за колегите ми там. И съответно очаквам неприятности с оглед на всичко, което става в света в момента. Поради простата причина, че Съединените американски щати са кодомакини с две страни, с които не си дружат много напоследък. И това са Мексико и Канада. Самата политическа ситуация е достатъчно красноречива, за да го спрем да говорим до тук.
0: Предишния път, когато направих така, имах предвид Римско 5. Пет бири. Сега за това се крие Тангра 2. Защо завършваме с песен от Тангра 2? Камере.
1: Тангра точно в този вариант, след идването на Дани от Словения, включването на Станислав Станев Стенли, за мен беше българската група, която свираше модерна музика, точно когато тази музика е модерна, макар че те не са първите български New Wave-ъри, по-скоро са Спринт.
0: И Валери Миловански е нов.
1: Да, Валери Миловански,
0: предишната танга,
1: който се появява на китарата.
0: И Джон Валери днес.
1: Също така и, разбира се, човека, за когото цитирам теб този път, никой няма да говорим в минало време, Косио Марко.
0: Двигател, менеджер,
1: стоеше в
0: основен
1: тази комбинация с супер елегантните си движения. Тази песен е тук, най-вече заради текста на Александър Петров. Има две песни на Тангър, които винаги адски са ми харесвали и се колебах през цялото време дали тук да бъде Бъди какъвто си или Уловния войник. С опит да си дам на себе си малко самочувствие, да си повярвам повече, защото времената, през които минавам напоследък, не са много добри. И все пак,
0: колеги, окоръжете го с малко аплодисменти отново.
1: И все пак, най-важното нещо в тази песен е бе очукан, разкривен, беше много уморен. Но ми каза, че до днес още не е победен. И аз се надявам, че въпреки шамарите, които съм получавал напоследък, няма да бъде победен скоро. Затова е тук.
0: Още веднъж, дами и господа, Камен Алипиев. Кедър. Успя да се направиш неинтересен в края. Истински. Тангра, Уловния войник, довижда.

0: Да. В този слънчев понеделник, преди началото на учебната година най-официално, вие слушате някои избрани моменти от телевизионното приключение «Моя плейлист». А сега е време за третия епизод. Гледайте началото на телевизионния сезон по БРТ1 в неделя с Захари в 22. Димитър Паскалев е половината от авангардната музикална формация Блубалу, в която вече 3 десетилетия работи заедно с перкусиориста Константин Кацарски. Те са по-различни от всяка друга българска група и вече имат издадени близо 10 албума, като най-новият ще излезе буквално след 3 седмици, но успоредно със съдбата си на музикант, господин Паскалев е и утвърден архитект. С редица успешно реализирани проекти, сред които, например, контролната кула на летище София или фермерския пазар в Благоевград. В самия край на миналата година той представи своята крайно любопитна книга «Теория на вероятната архитектура». А сега е време за действителното начало на моят плейлист.
1: Митко, здравей!
2: Здравей!
1: Животът ни е срещал неведнъж по темата музика, затова си позволявам да говоря с теб на ти. А също така, всеки път, освен за музика, сме говорили и за много други неща. Не мога да не започна с въпроса, как реши да построиш своя плейлист днес?
2: Изцяло следвайки сърцето, защото аз съм по професия архитект, но по сърце и душа музикант. И много исках да разкажа за моя поглед върху нещата, което е цял океан, но все пак има тънка червена линия.
1: Започваме да плуваме в този много дълбок океан, в който има и големи, и малки, но и много опасни риби. С една от най-хищните – Франк Запа.

0: Това е исторически момент. Последното сценично професионално появяване на Франк Запа преди неговата смърт. Защо започнахме с този определен, може би с голямо основание за луд гений?
1: Най-важното, което искам да кажа с това парче, е, че когато една позиция бъде поставена в друг контекст, както е с творчеството на Франк Запа, иначе в контекста на симфоничната музика, ние може да видим съвсем друга светлина, съвсем друг потенциал, съвсем друга гледна точка. И аз, който не съм голям почитател на останалата част от творчеството на Франк Запа, това е един от основополагащите албуми, които винаги много ме е вълнувал и постоянно годините го слушам.
0: Тоест, когато попаднеш на Hey There People, I'm Bobby Brown, ти го превърташ, защото ти е прекалено поп.
1: Ами, по-скоро аз го чувам в контекста на този симфоничен проект. Тук винаги ще говорим за контексти, за състояние, за пространство, но реално това е едно голямо творчество, сложено в друго пространство.
0: Всъщност, май целият живот на Франк Запа е бил посветен на откриването на портали към тези други пространства, за които ние, просто смъртните, в този кръг слагам само себе си от нас двамата, дори не подозираме, че съществуват.
1: Истината е, че когато експериментираш постоянно и когато си в реките на иновациите, никой не може да знае на къде точно ще завият нещата и какво точно ще се случи, каква ще бъде следващата стъпка. Но така или иначе, всяко нещо има начало и края, това е, може би, най-вълнуващия край, който познавам.
0: Това е отказ от един по-голям фестивал в Франкфурт, в който всъщност четирима са композиторите, чиято музика е представена. Штокхаузен, Кнайфъл и, разбира се, Джон Кейдж. Едва ли само Франк Запа е фокусирал тези твои, да го наречем, ако искаш, дори мечти, но той по-скоро олицетворява цялото това проявление на човешкия търсещ дух.
1: Да, и на практика ние виждаме едно пресъздаване, интерпретация, което в изкуството винаги е живо. Другата гледна точка, другия начин, по който можеш да направиш или да прочетеш една книга, или да изкажеш една мисъл.
0: Веднага да се хвърлим на другата страна към архитектурата. Възможна ли е импровизацията в това изкуство?
1: Аз мисля, че то е изцяло основано на импровизация. Това е преживяването на емоционалното възприятие на многослойните вълни от шумове и звуци, които ни заобикалят и които могат да бъдат погледнати по един или друг начин.
0: За да може да бъде осмислена тази част от нашия диалог, най-добре е да продължим с музика. Един от най-забележителните персонажи в цялата културна история на Америка е господин Райх.

0: Стив Райк забелязахме известна повторяемост.
1: Но тя в никакъв случай не е станала случайно.
2: Аз много исках да сложа това в моя плейлист и в началото, защото всяка голяма история има своето начало от някъде. А истината е, че Стив Райх с този потявлен минимализъм и с тези реки от повтарящи се серии, които се изменят бавно, на практика е основоположник на техномузиката. Това ние трудно може да осъзнаем, но точно в това течение за първи път виждаме музиката не като композиция, не като двуделна или триделна или петделна част на система, а като една река, която се изменя пред очите ни и ни вълнува със своите промени.
0: Тоест, ако сте от отявлените противници на техномузиката, знаете кого да обвинявате. Стив Райк, за когото, ако разлистите която и да е американска енциклопедия за история на изкуствата, ще видите, че се използват думите един от най-големите мозъци в цялата културна история на Америка.
2: Ами да, защото той поставя полиритмията и музикалната логика на друго ниво. Там ние се наслаждаваме на полиритмията, на логиката, в който се вплитат едни с други линии, и то в огромно богатство и в едно много мащабно изражение, в същото време в една много минималистична форма, в която много нежни и малки са мелодиите, в които има много бавно развитие и така нататък. Това е нещо, което е по-скоро преживяване, отколкото истински перформанс.
0: Не смятам да бавя нито секунда повече въпроса за интересния парадокс в това как ти на практика си разпънат между най-тежкото изкуство, архитектурата, и на практика най-ефимерното, музиката. Как става това? И страдаш ли?
2: Мисля, че това е от една страна богатство и предизвикателство, от друга страна някакъв неизвървян път, нещо непознато, нещо, което ти позволява постоянно да имаш другата гледна точка, другия поглед върху нещата и света. И това мен ме държи, аз не мога да обясня много повече от това, което правя.
0: Ясно, въпросът е друг. Чисто биографично как се случи това? Защо просто не стана музикант?
2: Може би природата ми е такава, че тези две страни винаги съм ги държал в успоредност и никога не съм давал превес само на едната страна или на другата. Просто това е моят натюрел.
0: А в семейството и в родовата ти история има повече музиканти или повече архитекти?
2: Повече инженери.
0: Строителни инженери или просто инженери?
2: Просто инженери. Истината е, че когато майка ми и баща ми се пенсионират, разбирам, че аз съм наследник на инженер и на художник, а не на инженер-химици, като са били по професия.
0: Като Хайзенберг?
2: Да.
0: Да, очевидно инженерите-химици по принцип крият много тайни в своя живот.
2: Така е.
0: А някой от тях или двамата в хор опитвали ли са се и ти да станеш инженер-химик?
2: Никога, както и факта, че аз не се опитвам да влияя върху дъщеря си каква точно да стане. Но това до голяма степен е положително, защото когато избереш сам пътя си, това е твое лично решение.
0: А кой беше първият ти музикален инструмент и къде го намери?
2: Една стара китара, кремата, ученическите години. След това станаха много. Имам цяла колекция.
0: Но всъщност китарата е инструмента, на който създаваш музика.
2: Да, китара и почти нещо друго.
0: Струва ми се, че дойде моментът за следващото ни музикално приключение, Абул Могард.

0: Абу Мугарт, това всъщност е другото име на Гуидо Зен от Рим.
1: Защо гледахме това?
2: Има много причини и те са свързани с текущите ми интереси към музиката и към нещата, които правя. Но най-същественото е, че аз с любопитство наблюдавам как един артист, който е в ambient и дрон музиката, също е разположен в пространството на симфоничния оркестър и резултатът е фантастичен. Може би това е някаква нова форма на класика, в която дълбочината на синтетичния дрон звук може да бъде вплетен с пространството на оркестрацията на симфоничния звук.
0: Поради напрегнатата настояща военно-политическа световна система е добре да поясним, че дрон не е просто уред за летене, а всъщност е едно определение за конкретен звук в музиката, който може и да лети.
2: Това е цяло течение. Това е цяло течение на музиканти, на издателства и на фестивали, ако щете, на музика, която

0: от останали. Докато масовите рок-н-рол фестивали и дори, ако искаш, техномузиката, където хората уж са заедно, но всеки има собствения трип, собственото пътешествие, физически те пак са заедно. В дрон музиката май наистина преживяването е много лично.
1: Ами аз на тези критици бих казал, че и преживяването в гората под въздействието на шума на реката или на птиците е също критикуемо, защото е интровертно, но на практика това е дрон музика по един природен начин.
0: Архитектурата е свързана с сгради, нали, освен с чертежи и с сгради. Коя е най-старата сграда в света? Пирамидите ли са и всъщност там интересна ли е архитектурата или само мистериозното им построява?
1: Има още по-стари останки. Не бих казал, че от древността имаме наследство, което е обитаемо. Много е вълнуващо посещението на примерно Партенона или други такива все още стоящи с колоните си и с покривите си древногръцки или древноримски пространства, защото там ти се опитваш да пресъздадеш някакъв отминал свят и живот, който не познаваш.
0: Изненадващо е как, поне в България, все още не можем да достигнем римляните в строежа на пътища, но това е една друга и болезнена тема. Така че, нека да продължим този полет на душите ни по също много подходящ начин, както и досега, този път с Dead Can Dance.

0: Dead Can Dance е, може би, най-популярната от тези групи за душата. Те какво въздействие са имали от теб и всъщност това е едно намигване към твоето минало или до ден днешен си пускаш Лиса Джерард и господин Пери?
1: Ами до голяма степен е към моето минало, защото аз съм живял и дишал с тази музика заради тази нишка на меланхолия, на обреченост, на в същото време в едно такова глобално присъствие за света и за космоса. Така че това е нещо като фундамент на моите музикални интереси от най-ранни времена.
0: Тъй като в самото начало на април, преди месец, има нова мисия към Луната с много интересни кадри, докъде е стигнало човечеството в своите архитектурни планове за други планети? И тук даже не говоря за онези лаборатории, където някои неща се появиха от света на Илон Мъск. Вие, архитектите, които не сте свързани с такава не съвсем изяснена глобална корпорация, как гледате на това?
1: Мечтата към космоса и към другите светове до голяма степен е рационална. Тя може да се каже, че до някъде наподобява стремежа към Бог. Защото това е извън нас, дори извън нашите представи за време и пространство. Но истината е, че интерпретацията на футуристите, които си представят бъдещето по един или по друг начин, постоянно се видоизменя. То понякога се случва, понякога не се случва, нали, във времето. Но въпросите, които се задават всички и днес и в миналото, е какъв би бил живота на Луната, какъв бил

0: живота на Марс или на друга планета, с технологиите, представите познанията, които имаме днес. Истината е, че ние не можем да предвидим какви ще бъдат утре. Не можем.
1: Ние сме свидетели, ние, в момента, всички ние, на невиждана експлозия и скоростно развитие технологично. Това, освен в скоростта на изграждане на архитектурни проекти, по какъв начин ще въздейства върху изкуството на архитектурата? Изкуственият интелект, знам, всички си мислят, че питам това, аз не питам само това.
0: Значи ние сме в една ситуация на експоненциално нарастване на всички процеси. Те са не само в създаване на изкуство, но те са и в промени, които се случват. Ако циклите на промени в историята са били през
2: половин век,
0: после през 50 години, през 20 години, през 10, нали, през 5 дни, в момента сме свидетели на такова ускоряване на цикли и на промени с една свръхинформация, което до момента не е преживявано. Така че ние не може и да си представим това ускоряване, къде ще ни изстреля.
1: Не знаем какви са в дългосрочен план лошите странични ефекти.
0: Да, по-скоро в момента сме малко като надрусани, защото всеки ден ни предлага ново и ново преживяване.
1: И затова слушаме дрон музика. Разкажи ни за книгата ти.
0: Това е една много интересна така нишка в моя живот и това са моите ваканции, през които аз се отдалечавам от ежедневието, отивам на едни плажове и започвам да рисувам.
1: В кое полукълбо?
0: В България.
1: Тоест не като полуген.
0: И общо взето тогава, когато се отдалечиш от тежката натура на заниманията ми, може да си позволиш да фантазираш и да си представиш света какъв би могъл да бъде. Така че аз направих в рамките на около 10 години една колекция от такива рисунки, фантастични, много вълнуващи, които издадах в една колекция и в крайна сметка това пък даде основата на една малко по-теоретична част, която нареках теория на вероятната архитектура.
1: Преди няколко минути говорихме за импровизациите в архитектурата, сега без никаква импровизация, защото от няколко седмици знаех, че ще настъпи този момент, в който ще кажа, ето ви няколко реклами.
3: Мега час.

0: в новия мегачас очаквайте разстроено нежните Honey Glaze, деликатния пънк на Illuminati Hotties, нажежените OCs, красивата мелодрама на Bridget Calls Me Baby и космическите пътешествия на Telescopes. Мегачас е в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18, неделя от 22, само по Тангра Мега Рок.
1: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
2: Трикракото пиле. Денко го от три. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
3: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
4: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на FruktMix в Facebook и на телефон.
6: 0-3-8-227-224.
7: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
9: Връщаме се в моя плейлист. Димитър Паскалев сега иска да гледаме Джейкъб Колиер. Имайте предвид, че звука на пеещото момче е уловен от микрофон, който се намира ето тук в неговата шапка.

0: Джейкъб Колиер, много въздействащо изпълнение.
1: Това за мен и не само за мен е съвременния Моцарт. Нещата, които той прави с тази лекота, с този размах и с тази радост в душата са изключително впечатляващи и заразни. И това всичкото е в комбинация с един невероятен талант.
0: На него много му помогнаха обаче социалните мрежи, за разлика от на Моцарт, защото на 14 той вече се беше запознал с Куинси Джонс и с Хърби Хенкок, само защото те го бяха видели в видеоплатформа как изпълнява кавър година преди това на Стиви Уондър, мисля, че на Don't You Worry About A Thing. Иначе, знаеш и кога щеше да се запознае с Куинси Джонс. А тази, защото стана дума и за Куинси Джонс, и за Стиви Уондър, по-танцовалната, но не в смисъла на техното, а на фънка и по-първичната пулсация, как може да се илюстрира архитектурно? Кой е архитектурния фънк?
1: Е, тук вече нещата отиват повече към купона и перформанса, в което също има много изяви, свързани с публичните пространства, с временните експозиции, с цялата тази култура на фестивалите, на изложбите, на архитектурните провокации, ако щете.
0: Между другото, в един малко по-напреднал период от европейската цивилизация, павилионът има много специално място. А павилионът ми се струва, че е по-скоро време на конструкция, нали?
1: Да, и това е точно пространство за провокация, за дебат, за експозиция.
0: Ако правихме топ 10 на архитектите, щеше да е, може би, още по-вълнуващо, но за много от нашите зрители и за мен на първо място, този плейлист щеше да е по-скоро неразбираем. И все пак, кой е архитектът, който най-много те е вдъхновявал? Повече в по-ранните ти години, разбира се.
1: Ами, различни са архитектите, те се променят. Ме лично така много голямо въздействие ме оказал Ренцо Пиано, например, заради неговата чиста структурност и заради неговия аристократичен поглед върху минимализма, нека така кажа.
0: А кой е най-близкия сътрудник, съучастник на един архитект?
1: В нашата професия най-важен е равнобедреният триъгълник между архитекта, строителя и инвеститора. Когато този триъгълник хората са един акъл с една мисъл, резултатите са фантастични, но това е много рядък шанс.
0: Подозирам, че в твоите чекмеджета от скъпо орехово дърво има много нереализирани архитектурни проекти, именно поради отсъствието на третия елемент от равнобедрения триъгълник.
1: Да, аз съм известен с много голямо количество такива проекти в ореховото ми чекмедже.
0: Сега ще гледаме един китарист. Обърнете внимание колко са дълги пръстите на това френско момче, фантастичният Антуан Буайе.

0: Антуан Буайе.
1: Да.
0: Той през юли ще стане на 30. Надскочил е тези най-първите си години и все пак в него има такава изключителна свежест, че очарова и омагьосва хора от всички континенти.
1: Ами той е също тази нова вълна на YouTube герои, които израстват пред очите ни. И ние с огромно възхищение виждаме как един огромен талант се развива буквално пред нас. Нали? Той се разтваря като книга. И виждаме колко огромно пространство има инструмента, китара в ръцете на един талант.
0: Неговото изпълнение всъщност е посветено на един малко по-възрастен китарист, който почина през 2024-та, Силвен Люк. Спомниш ли си първия си учител по китара или беше съвсем сам?
1: О, спомням си го, да. Той е известен китарист, Георги Моравски се казва. Класически китарист. Аз, когато ходих на уроци при него, страшно много се притеснявах. Ръцете ми се потяха. Китарата ми се използваше от тялото.
0: Притесняваше се от него или от идеята, че трябва да изпълняваш пред друг човек нещо?
1: Не мога да кажа, но мисля, че го преодолях с времето.
0: На колко години си бил тогава?
1: 8-ми клас, 9-ти клас.
0: Едва ли си започнал с френски джипси свинг?
1: Истината е, че когато аз започнах да свира на китара, бях силно под въздействието на Beatles и Pink Floyd и това беше 90-те години, 80-те, извинявам се.
0: 90-те, но... никой не ги беше забравил, но малко то се имаше... появиха и нова реколта, както се казва.
1: Имаше нови реколти. Тогава нямаше толкова много достъп до информация. Ние нямахме такова пространствено мислене, каквото има днес с всичко това, което ни заедаме.
0: Представяш ли си на Моцарт какво му е било?
1: Техните представи са били свързани единствено с концертите, на които са можели да ходят и с нотите, които са можели да четат за разлика от нас.
0: Вашата музика нотира ли се?
1: Рисува се.
0: Какво значи
1: това? Това е, че се рисува.
0: Какъв смисъл?
1: Ми открихме, че и по-скоро аз за себе си, че е възможно да бъде изобразена музиката с помощта на линии, криви, точки.
0: Тоест Гуидо д'Арецо и измислените от него в 11 век ноти не ти вършат работа,
1: не.
0: Намерил си собствен път.
1: Точно така.
0: Тази всъщност своеобразна азбука или символен код може ли да бъде разгадан от някой друг?
1: Трудно, защото трябва да бъде разшифрована, но напоследък се опитвам да създавам чет мое писмо на това, което прави.
0: Предстои университет, който ще бъде в сграда по архитектурен проект.
2: Ой е.
0: Колко лесно! Разбирам как затваряш кръга. А ще продължим с едно дете-чудо отново на китара. Този път американец Джулиан Лаж.

0: Джулиан Лаш беше само на 12 години, когато го видяхме на сцената на церемонията на връчването на едни награди Грами. Но съм сигурен, че пътят на Димитър Паскалев не е минал точно през това негово представление.
1: Не, аз по-скоро съм един искрен почитател на този артист и за начина, по който той изследва пространството на китарата. Пред очите ни прави невероятни импровизации с голям финес, лекота, дълбинност, понякога невъзможност да бъде пресъздадено по какъвто и да е начин. Нали, това е един разширяващ се поток на един голям импровизатор.
0: Речен поток?
1: Океански.
0: Той, между другото, не е пресъхнал нито за секунда, защото има минимум 17 албума. Последният излезе през януари и се казваше така. Сега не знам дали е надменност, но Scenes from Above. Тоест, вие сте погледнати на отгоре, но не дава вид на човек, който е надменен. Напротив, вероятно има предвид нещо друго. Възвисяване.
1: Много е скромен и възвисен този човек и това също респектира. Много е впечатляващо, когато виждаш една искреност и скромност в един голям талант. Обикновено такива хора са други по натюрел.
0: Прави впечатление, че сред твоя избор днес няма никаква българска музика. Имало ли е някаква, която да ти е въздействала през онези години или днес?
1: Добър въпрос. Много уважавам много неща, които са направени в България, но защо не са попаднали в моя плейлист, не мога да кажа. Не знам.
0: Блубало обаче, време е да поговорим за твоята група. Първият въпрос е, какво прави барбаристът Косио Кацарски? Вие всъщност сте двамата.
1: Да, и то от много години. Това е един много постоянно развиващ се творчески тандем, основан на партньорство и приятелство.
0: Кой е Блу и кой е Балу?
1: Всъщност това име беше създадено много преди появата на Косио в този проект. Да, тази група беше от 7 човека, когато аз се появи с това име 98 година. Когато започнахме да работим с Косио, малко по малко се извлече този тандем, нали, от групарството като по-скоро творчески тандем, който събира около себе си други музиканти в различни проекти. Това вече се превърна в константа и така е в момента.
0: А той какво прави сега? Готви се за издаването на новия ви албум?
1: Да, всъщност той се разви много активно като тон режисьор, изключително прогресивен, талантлив и технократски ориентиран, което оказва пък много голямо влияние върху звука на нашата музика. Така че аз така с моята концептуална част и той с неговата технократска намеса, мисля, че сме направили нещо много вълнуващо.
0: Новият албум излиза всъщност след 3 седмици. Кажи ни повече за него. Доста време измина от предишния.
1: По-скоро ние също имаме едно такова скъпо чекмедже от орехови дърво, в което стоят неиздадени неща, защото ние непрестанно работим в студиото. Но сега извлякахме някаква чисто нова концепция за музика, която искаме да представим. Тя е много амбиентна, много китарна, в същото време с много богата полиритмия вътре в нея.
0: Когато свириш на китара, гледаш ли в ефектите?
1: Да.
0: Тоест шоугейс?
1: Да. Това е новата ми страст.
0: Отново, реклами.
2: Мега час.

0: В новия мега час очаквайте разстроено нежните Honey Glaze, деликатния пънк на Illuminati Hotties, нажежените OCs, красивата мелодрама на Bridget Calls Me Baby и космическите пътешествия на Telescopes. Мега час е в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18, неделя от 22, само по Тангра Мега Рок.
1: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
2: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
3: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
4: FructMix доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на FructMix във Facebook и на телефон.
6: 0-3-8-227-224.
7: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
9: Връщаме се в моя плейлист, за да гледаме едни от най-богатите музиканти на планетата, великия швейцарски дует Yellow.

0: Hello! Борис Бланк и Дитър Майер тук са с едно друго швейцарско момиче, но всъщност те не за първи път използват съучастници. Защо гледахме тези магиосници?
1: Първо, защото това за мен са най-големите аристократи в съвременната постмузика.
0: Певецът винаги... Дитър Майер е мултимилионер, когато се включва
1: и това
0: към
1: винаги,
0: бандата.
1: Винаги добавя една радост, едно удоволствие на това, че музикалното преживяване е и форма на лукс.
0: Също така е впечатляващо чувството за хумор. Иначе, нали, швейцарците, ако попиташ някой жител на Балканския полуостров, ще ти каже, да те са адски скучни. Там никой не минава на червено, но тук има страшно смешни неща. Като се сетим още за Оу Е или за The Race, който стана много голям хит в планетата. Защо обаче точно това парче? Има ли конкретна причина?
1: Да, това за мен е може би едно от най-нежните парчета, които знам. Истината е, че те са майстори не само на познатата ни денс форма, но и точно на този дълбоко продуциран, пространствен и нежен звук с една много прекрасна песен, която за мен не остава дълбок спомен като лично преживяване.
0: Гледал ли си някога Yellow на живо? Защото аз не съм и си давам сметка, че концертите им със сигурност са страшно забавни. Това е виртуално шоу по повод тяхната 30-та годишнина.
1: Не съм бил и доколкото така ги познавам и знам, те са доста студийни играчи.
0: Те са пестеливи на концертни изяви.
1: Да.
0: Те са богати, защото са пестеливи.
1: Може би не губят така.
0: Разбира се, швейцарската сцена е много популярна с Celtic Frost, наричани Celtic Frost в България и много, много други след това. Крокус бяха швейцарските AC/DC. По-твърда музика попадал ли си в капана и през, може би, по-младежките си години?
1: Не особено. Не особено, въпреки че форма на рок музика винаги е присъствала в по-ранните ми интереси. Но по друга страна, твърдия звук в присъствието на някакъв друг тип музикални форми винаги ме е интересувал. Аз имам много сериозни дисторшени, компресори, усилватели, електрически китари. Няма как.
0: А всичките ти инструменти и поддържащ беклайн апаратура, усилватели, кубета и така нататък, подозирам, са приютени в барака с конкретна архитектура.
1: Ние сме горди притежатели на едно много уютно студио от много години с Косио и това, което се случва в него е, че то вече толкова е натъпкано с техника, че ще трябва ли да се пренесем и да го разширим или да намалим количеството на колекцията.
0: Тоест ти не си мислил за архитектурата на въпросното помещение, но сега може би е дошъл момента за вашата лична пагода.
1: Това е една от големите ми мечти да направя голямо звукозаписно студио, както трябва. От много време се готвя за това.
0: Сега ще продължим с нещо много различно.
1: Да.
0: От Yellow Noga RS.

0: the jig is up. I can tell your whole damn career's going down. Last year I hit it out the window like the summer. This year I'm messing up the budget. She? Много РС е еклектична, но е близкоисточна в своята същност. Защо гледахме точно това?
1: Ами защото трябва да признаем, че постоянно в този шарен свят се появяват някакви нови свежи идеи, нови свежи манифести, провокации, които идват от най-различни точки на света. Не е само Лондон в музиката.
0: Или Берлин.
1: Да, или Берлин. В случая това е една банда от Израел. Факта, че една нова изгряваща звезда, каквато смятам, че се те, с тази искрена свежест на формата музикалната, е нещо, което предстои да разглеждаме дори ако щете и в контекста на политическите събития. Ние винаги дистанцираме сякаш малко музиката като забавление, но тя е част от една по-глобална картина.
0: Доколкото знам, много ЕРС ще има концерт в София през август, но българските архитекти имате ли думата и силата да определяте начина, по който изглежда нашата страна?
1: По-скоро въпросът е дали българските архитекти имат думата за дизайна, качествата на средата, доколкото те са до голяма степен в една сфера на услугите. Доколко те са в сферата на услугите за строителната индустрия и бидейки в тази сфера, доколко те имат влияние върху резултата. Бих казал, че успяват и не успяват, защото ние сме свидетели на, да си признаем, много грозна среда в много квартали и места в България, в което няма как архитектите да нямат пръс, но сме свидетели на изключително вълнуващи постижения на съвременната архитектура, също като резултат от усилия на архитектите.
0: Ние сме страна изтъкана от парадокси.
1: Така е.
0: Въпреки, че повечето от причините за всичко това са съвсем ясни. Повечето.
1: Те са и резултат на културната обстановка.
0: Имаш ли любима сграда в София, която не е твоя?
1: Доста. Доста сгради имам. Те са от различни епохи и периоди. Аз мисля, че в България, в София има архитектурни шедьоври, които заслужават да присъстват в каталозите на европейската архитектура.
0: Защо ще завършим и каква е връзката на Молоко с архитектурата, ако има такава?
1: Не с архитектурата, а с мен лично.
0: Mm-hmm.
1: Защото пианиста в Молоко е мой личен приятел и, както известно, продуцент на един от най-готините албуми на Бубало, Потоп, Еди Стивънс се казва, с който до ден днешен поддържаме много близки отношения и който е от тази моя колекция приятели с много скромно излъчване, с много голяма дълбинност и с една гениалност в творчеството, което смятам за себе си богатство. А иначе това парче искам да го представя като един от ред така демонстрациите за мен в ситуация, в която една група застава срещу една огромна маса хора и тя и завършва ритуал. Един ритуал на взаимодействие, на една огромна енергия, на щастие, на радост, каквито само на големите концерти могат да се случат с едни искрено вълнуващи артисти. Това е някаква форма на избухване на радостта и щастието.
0: Митко, благодаря ти. Много поздрави на Коси.
1: Благодаря и аз. Беше удоволствие.
0: Разделяме се с тази песен на Молоко в изпълнение на живо, но не преди да ви обещая нова среща точно след седмица в моя плейлист. Аз съм Васил Върбанов. Вие не сте.

0: Бъдето е единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.
5: Искам музика! Хубава музика.

Hey, megazredeni indie rock na Superchunk. Американската банда звучи тинейджерски свежо, въпреки своите над 3 десетилетия на сцената. Днес имам свежи звуци от други ветерани, от британските поп-легенди Sanity N, както и нови музикални приключения от неповторимия Дейвид Бърн. И няма да спрем до тук. Ще слушаме и елегантно различните инди-рокери Wolf Alice, както и омагьосаните мелодии на Folk Bitch Trio. Сега наред са обаче тези образи, англичаните Shame. Здравейте от Лондон, аз съм Андрей Владов. Това е Мегачас. Мегачас.

Boom Baby Boom. Водещото парче от четвъртия албум на лондончаните Wolf Alice, The Clearing. Появи се в края на лятото на 25-та. Интересни, еклектични Wolf Alice ярко изпъкват със своята различност дори сред много пъстрата британска инди рок сцена. Още от своето създаване през 2010-та направиха впечатление с оригинален стил, в чийто рок спектър има място и за дрим поп, за фолк, дори за електроника. В новия си албум пак са различни. Вместо вълни от китари в The Clearing, Wolf Alice понякога ни заливат с пиано и богати струни аранжименти, а понякога звучат просто любопитно акустично, като в това парче White Horses.

0: след Wolf Alice, още свежа музика от острова с силно дамско присъствие. Това бяха Wet Leg. Pokemon от албума им Moisturizer. Нещо по-ведро сега в мега час. David Byrne.
1: One, two, one, two, three, and...

вечно променящия се лидер на легендарните Talking Heads, Дейвид Бърн. Everybody Loves от радостния Who is the Sky, албум от лятото на 25-та. Оказва се готина година за качествена музика от добре познати имена. Saint Etienne също я белязаха с нова музика. Чуйте Glad от албума им International.

0: Tangra Mega Rock.
1: Radio. 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
2: Тангра Мега Рок. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб. Мега.

God's a Different Sort, от дебюта на австралийското Folk Bitch Trio, Now Would Be A Good Time. Групата е на три момичета, приятелки от деца, когато са ходили още на едно и също училище в Мелбърн, преди да издадат този свой първи албум през 2025-та. Folk Bitch Trio обикаляха с концерти Австралия, Европа, Штатите, като подгряваща група за доста известни имена, като King Gizzard and the Lizard Wizard, например. Мелодиите им проникват бавно и наистина омагьосват. В следващото парче Folk Bitch Trio добавят и цигулка, която се вписва като четвърти глас в тройната им хармония. That's All She Wrote, се казва това парче.

група Shame с песен за бразилеца Лампиао, известен бандитски лидер от началото на 20 век. Превърна се в фолк легенда. За него казват, че е бразилският Джеси Джеймс. Но това е единственото не-рок парче от новия албум на Shame, който иначе звучи ето така.

right now,

Shame с Cutthroat, заглавното парче от четвъртия им албум от лятото на 25-та. Shame определено са рок група, но и музиканти, които не се свенят да посягат и към други стилове. В предишните им парчета има и пънк, и тежък рок, но се усеща и new wave, и хип-хоп влияние, както и елементи на нигерийски поп и латино музика. В Cutthroat обаче Shame пак са усилили китарите,

А чудове за то се убиват сами за фигурата, а за Маша е приказка. Приказка, която гледаме.

след Shame, друга лондонска банда, даже съвсем скоро звучаха в Мега Час, Garage Punk Duo His Lordship. Това тяхно парче е посветено на канадския алпинист Марк Андре Люклерк, който загина едва 25 годишен по време на изкачване в Аляска през 2018. Още тежки звуци в Мега Час, този път от американците Superchunk.

0: което е единствено независимо. Рок радио в България.
1: Сандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Сандра Мега Рок.
3: Тангра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тангра Мега Рок.
3: 20
2: години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Супер заредени китари, задъха ритъм и веднага запомнящи се мелодии. Американската банда Superchunk издадоха нов албум през 25-та, Songs in the Key of Yikes, също толкова ентусиазиран, колкото и парчетата от дебюта им от 1990-та. Ето още една нова тяхна песен, Everybody Dies.

мега енергичния антемичен инди рок на американците Superchunk. В самото начало на 1990-те групата беше сочена като наследник на Нирвана и беше яко коткана от големите лейбъли след успеха на дебютния им албум. Те обаче устояха на изкушението, създадоха собствен лейбъл Merge, на който сега издават и много други банди. Superchunk записаха втория си албум No Pokey for Kitty с друг инди-рок герой, легендарния Стив Албини, и до днес продължават зверски да устояват своята независимост. Албумите им естествено надграждат и развиват техния оригинален саунд, без да се влияят от никакви модни течения. Винаги мелодични, композициите на Superchunk понякога навлизат и в други територии, като издадения през 94-та Foolish, в който има джаз влияния, или пък по-спокойния Wild Loneliness от 2022, който беше обвит в меланхолични струнни оркестрации. В този от 25-та обаче Songs in the Key of Yikes, дори по-нежните на пръв поглед балади, пак звучат някакси така нахъсано яко.

един от най-големите хитове на Talking Heads. Бандата предвожда на някога от Дейвид Бърн, Once in a Lifetime, песен от 1981. През 2025 Дейвид Бърн прави ето такава музика.

вечно променещия се саунд на Дейвид Бърн. Don't Be Like That е от нови албум на бившия фронтмен на Talking Heads, Who Is The Sky. След разпадането на Talking Heads през 91-а, а даже и преди това, Дейвид Бърн издаде адски различни, нестандартни, интересни албуми.

на Paramore, Хейли Уилиямс, Том Скинър, той е барабанист на The Smile, Melt Yourself Down, Sons of Kemet. В албума участва и Saint Vincent, с която Дейвид Бърн работи незабърви път. Who is the Sky е албум, в който се разнищват страховете, проблемите и усещането за несигурност не само в сегашна Америка, но и в целия свят. Но Дейвид Бърн го прави по един толкова жизнерадостен начин, сякаш за да ни каже, че всъщност може би нещата не са пък толкова страшни.

Лондонската банда всъщност, те са цял оркестър, те са октет. Коко Роко, Да До Да е това парче от техния албум Tough Times Never Last, Гадните времена никога не траят вечно. На това мнение сигурен съм са и други британци, Сен-Етиен, поне ако слушате жизнерадостните им нови парчета. В края на лятото на 25-та британската група издаде, както те казват, последния си албум изобщо. В International участва цяла плеяда гост-музиканти, като Том Роландс от Chemical Brothers и Винс Кларк и Пол Хартнел от Orbital. Доказателство за влиянието на Сен-Етиен, чиято звезда изгря ярко през 90-те. Триото Сен-Етиен, Боб Станли, Пит Уигс и певицата Сара Кракнел блестяха най-ярко на британската поп-сцена с умението радостно да взаимстват от различни музикални стилове, да ги смесват и да създават аски качествени поп-композиции, стойностни парчета, които се помнят, но са перфектни и за отвързано танцуване.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Why Are You Calling? Защо ми се обаждаш? Музика от International. Албума, с който уви през 2025-та Сенет Йен обявиха края на своята кариера. Нова музика от друга британска банда, която, слава богу, е още твърде млада, за да мисли за оттегляне. Wolf Alice.

британският китарист и певец Лори Райт. Дебютира тук в Мега Чест преди няколко седмици. Продължавам с нещо в същия ритъм от американците Superchunk.

групата Shame с Plaster. А преди това слушахме не по-малко задъханите Superchunk и Лори Райт. Не заслужавам или малко акустична нежност? От ето тези хора, Folk Bitch Trio.

Folk Beach Trio, почти в края на един мега час, в който слушахме още нови неща от Shame, Super Chunku, Alice, David Byrne и Sanity Ann. Да имате страхотна седмица. Ще се чуем пак тук по Tanger Mega Rock точно след 7 дни. Дочуване от Лондон, с вас беше Андрей Водов. Последното парче в мегачаса на Дейвид Бърн. Тя ме светва за разни неща. She explains things.

0: Мега час.
1: Тангра Мега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мега Рок.
2: Hey, what's going on, everybody? This is Zach Wild from Black Label Society. We're all doing a hang, and you're listening to Tangra Mega Rock.
3: Hi, this is Klaus Meiner.
4: This is Rob Schenker from the Scorpions.
3: You're listening to Tangra Mega Rock, the only rock station in Bulgaria.
5: Първото и единствено независимо рок радио в България.
6: Тангра Мега Рок.
5: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
7: Тангра Мега Рок.
8: Тангра Мега Рок Радио.
5: 20 години Тангра Мега Рок.
8: 20
9: години. 20 години. Ние не сме като другите. Ние сме като теб.

0: Forever Young, стара песен на Алфавил от преди 40 години. Сега обаче тя се появи в тази чисто нова и по-различна версия на финландците The Rasmus, които за първи път ще направят хедлайн турне в Съединените щати. А ние тук с вас живеем в седмицата с избрани моменти от моя плейлист. Предаването се завръща на екрана на Българската национална телевизия след дълга 3-месечна ваканция тази неделя на 20 септември, а днес на 15-ти. Честит първи учебен ден. Ето ви 4 последователни издания. Последното е с нашия изключителен приятел Асен Спиридоров, но нека започнем с една голяма българска метал гордост. Барабариската Михаела Найденова.
1: Ето я и нея, тук, като част от изцяло дамския международен екстремен метал квартет Нервоза. Точно преди 2 дни, сега в петък, излезе най-новият им албум Slave Machine, който е втори за Михаела с тях. Ето я как вилнее в най-новия клип от него. Но тя свири на барабани много преди да се присъедини към тази банда. Завършва Националната музикална академия в София със специалност поп и джаз ударни инструменти, след което и магистратура музикална педагогика. Така че логично, днес тя с голямо удоволствие дава частни уроци по барабани на много момичета и момчета. Отделно, през последната година е съорганизатор на тематични демонстрации, в които се включват водещи барабанисти от българската школа, като професор Христо Йоцов, Стоян Янкулов Стунджи, Борислав Бояджиев Борче и други. Но ето, че дойде време да научим още повече за Михаела Найденова от самата нея.
2: Здравейте.
3: Здравейте.
2: Какво правите в България?
3: Живея.
2: Това е ясно. Но тъй като сте с двата крака и още по-важно и с двете си ръце в една група, която е основно бразилска. Та за това ви питам, защо сте тук?
3: Живея, пребивавам тук през повечето време, освен когато не сме на турне. Но всъщност ще се изненадате, че групата е бразилска, само основателката от Бразилия и дори тя живее в Гърция. Така че сме ситуирани на Балканския полуостров, плюс една басистка от Гърция и друга басистка от Холандия, които се редуват спрямо коя е свободна.
2: Започваме с една група, която макар и френско-американска, беше насочила сериозно погледа си към проблемите на джунглата в Бразилия, но това е една съвсем друга тема. Става дума за великите Годжира. Les aristocrates, on les prendra!

0: Годжира с една швейцарско-френска оперна певица от откриването на Олимпийските игри в Париж. Защо този най-комерциален трик на братята Дюплантие?
1: Първо, защото ми се стори най-добрият пример, който да представим пред цивилна публика. Това не е специализирана метал публика. Второ, наскоро приключиха зимните Олимпийски игри, които аз следях с голям интерес, както и нашето българско участие.
0: И не започнахме с Лаура Паузини.
1: Да. Но някак си ми се струва, че това беше много знаков момент за метал историята, когато група от ранга на Годжира откри такова огромно събитие и изтласкаха метал музиката на едно много друго равнище. Така че в момента всички познават Годжира и някак си те дадоха да се погледне зад завесата на тази музика и изкараха на преден план.
0: Годжира, това е японската дума за Годзила. Знаем, че групата започва именно по това име. Позволявам си да произнасям с френското ударение на последната седичка – Годжира. Интересното е, че вашият колега, барабаристът, е по-малкият брат. И всъщност се оказва, че в историята на рока, по принцип, ако има двама братя, много често единия свири на барабари. Алекс Ван Хален подкрепя гениалния си брат крал Едуард, китариста. В бразилската институция Сепултура Игор Кавалера е барабарист пред фронтмена Макс Кавалера. И тук Марио и Жо Дюплантие, как го оценявате, малкият като барабарист?
1: Аз да го оценявам? Той е вселена. Просто е толкова различен барабанист. Никога не можеш да сбъркаш неговото звучение, неговия почерк.
0: Какво го прави по-различен? Когато имаме човек, който освен всичко и преподава уроци, ще ми позволите да ви задавам от време на време такива въпроси с академично съдържание, защото можем да сме полезни на ваши не само настоящи, но и потенциални ученици.
1: Той е изключително силов барабанист. Има много интересен начин на мислене, използва много характерни полиритми. Той нито е най-бързия, нали, това да го отличава по някакъв начин от метал барабанистите, но просто този почерк, този подход към мислене на барабани и това допълване на рифовете на брат му, наистина енциклопедия за това как един барабанист може да се учи от Марио и да свири.
0: Вие имате ли поне сестра?
1: Уви, не. Сега имам цели 4 от нервоза, доведени, но нямах такова удоволствие.
0: Тези две момчета, да, ние ги наричаме днес най-известната и успяла френска метал група, но всъщност майка им е американка, т.е. групата е френско-американска. Съдбата и на двете момчета е много повлияна от факта, че баща им е художник. Самите те много рисуват, но кажете наистина какви са вашите други суперсили и таланти в страни от свирането на барабани.
1: Мисля, че таланта, който най-много ми е помогнал за свирането на барабани, е това, че аз танцувам. Много дълги години назад съм танцувала и това ми помага някакси да избистря движението, което трябва да използвам, особено когато свира по-тежки стилове. И как аджеба с моите скромни килограми всъщност да имам един експлозивен удар и да се изразявам на барабаните, така че това е определено талант, който много ми е помогнал.
0: Какво сте танцували?
1: Спортни танци. Основно спортни танци.
0: А в този момента онези протоколни адски изкуствени усмивки?
1: Тези така и не ги научих, но латино танците определено много развиват и мисленето. Не можете да си представите колко е трудно да се свири латино на барабани. Координацията е невероятна, която се изисква. Но и въобще цялата философия, цялото познание за това как се движи тялото ти зад инструмента много помага.
0: Е точно понеже адски трудно да се свири латино, отиваме в европейския север, по-точно в Финландия, Апокалиптика.

0: оригинал тази песен в студио е записана и с вокалите на Виле Вало от Хим и Лаури от Дарасмус. Защо обаче предпочетохте тази снимана в мистична среда уш на свещи в знаменитата музикална академия Сибелиус инструментална версия?
1: Първо, много исках да има и инструментални парчета в моя плейлист.
0: Ще има още.
1: Ще има още, със сигурност. Макар че първата версия, която открих, действително беше с вокалите.
0: Тя е
1: 20 години по-рано. Но някак си предпочетох инструменталната версия. Първо, защото версията е с доста по-добро качество снимана. Второ, някак си това покри моите критерии да има и нещо класическо в този плейлист. Имах огромно желание да сложа страшно много други класически композитори, но някак си исках да го рамкирам по по-метал начин. Затова Апокалиптика намериха място точно с тази инструментална версия на Bittersweet.
0: Ако бяхте сложили един от любимите си класически композитори, кой щеше да е той?
1: Щях да сложа Дебюси и произведението Ламер.
0: Морето. Като стана дума за танците, професор Христо Йоцов, с когото вие чувам работите заедно напоследък по разни клиники или както там се наричат вашите проекти, тук в моя плейлист изрази мнение, че голяма част от ритмите и барабаните всъщност в нашата танцовална фолклорна традиция са свързани точно с удобството и възможността да се прехвърля крака в танца, и барабанистите са гледали хората, които танцуват. А интересувате ли се и от народни танци?
1: В народни танци не съм навлизала, макар че съм свирила, да наречем, фолк метал. Едно време се изразявах с група Кан, така че там имах възможността доста да наблегна на неравноделно свирене, което беше много полезно за мен в последствие в различни прогреси в метал, неща, които слушам. Но да, в самите танци не съм навлизала.
0: Танците добре, но защо барабани и от кога?
1: Барабани доста късно. Бях на 15, когато започнах. Моя първи учител беше Боян Бонзо Георгиев. Той ми откри пътя към барабаните. Впоследствие аз това го доразвих с професор Христо Йоцов, когато влязох в академията. И така живота ме завъртя след това да остана основно в моя метал свят, така да го наречем, тъй като аз това е музиката все още, която предпочитам.
0: Какво значи все още?
1: Мисля, че все повече колкото съзрявам, някак си намирам красотата и чара в много други стилове, които съвсем наскоро не бих допуснала въобще до себе си като светоусещане.
0: Нали не наричате увлечението по метала инфантилно?
1: По никакъв начин, не. Просто колкото повече човек израства, толкова повече си разширява кръгозора и виждам и откривам все повече и повече различни сфери на този метал. Било то прогресив, било то траш, дет метал и така нататък. Тези измерения едно време не би бяха понятни.
0: Светът на музиката е един всъщност бездънен океан, който няма да ни стигне целия живот, за да стигнем до него. Доказателство за тези думи е това, че сега ще ни разпънете като една добре омекнала дъвка. От Финландия прекосяваме екватора и вече сме на дъното на южното полукълбо, защото Карнивол са от Австралия.

0: На 6 февруари Carnival издадоха първия си албум от цели 13 години насам. Какво ви накара да изберете тази чисто нова тяхна продукция?
1: Причината основно е, тъй като аз открих Carnival последните 6-7 години и това е първият албум, в който аз съм фен и той излиза по това време. Затова исках да вкарам парче от новия албум. Смятам, че те са група с сравнително кратка дискография, но са оставили много ярка следа в прогресив метал света и начина, по който те разбират музиката.
0: Прогресив метал, по принцип, за един много дълъг период се слушаше основно от момчета при това с очила. Нали, това беше профила на феновете на Dream Theater.
1: Именно.
0: Но в последните, може би, вие сте се включили точно в тази съвсем нова и свежа вълна. Този профил рязко се промени. Тук ще отворя една скоба. Години наред беше много неудобно да поемеш риска да организираш концерт на Dream Theater, защото по принцип как работи системата? Каниш музикант или група, в която са насочени погледите и стремежите си момичетата. Момчето не остава момичето си да отиде само на концерт, така че практически с един куршум ти получаваш два заека. Докато в концертите на Dream Theater и всички останали подобни, въпреки че Dream Theater са несравними, момичето казва: ти си ходи там с твоите, ние с Мими, Валя и Джизабел имаме други планове за тази вечер. Но наистина това се промени.
1: Драстично.
0: Какво направи така, че нещата се промени?
1: Съвременният прогресив метал за мен е тегли вдъхновение от джент, металкор, така нататък, които се характеризират основно с по-мелодични припеви. Да кажем, че куплетите бяха за момчетата, припевите бяха насочени към момичетата. Carnival в случая дори няма тежки вокали никъде и станаха някакси по-достъпни такъв тип звучащи групи, да бъдат по-достъпни и за женска аудитория, дори за по-млада такава. Така че мисля, че времената много се промениха от съответните Dream Theater години, в които говорим. И тази музика за мен се характеризира с едно основно нещо, което в ерата на Dream Theater това го нямаше, а именно когато слушаме такава музика, ние искаме просто да можем да се клатим на най-прост език казано с нея, дори когато не познаваме парчетата на концерт. Това изравняване на барабана, всъщност, на малкия барабан, това позволява дори на неопитна публика по някакъв начин да реагира на песните, за разлика от крайно сложните размери, нали, които Dream Theater използват, и когато не си запознат просто с техните парчета,

0: Да.
1: Заради това, че Дани Кери не става като барабанист ли?
0: Няма съмнение, че Дани Кери е един от най-добрите в бранша и те са открили до някъде топлата вода. Но аз може би, защото съм просто от по-ново поколение и групите, които съм закачила по мое време, когато тепърво съм откривала тези стилове, са били по-нови. И просто някак си Tool и Dream Theater не успяха да намерят толкова специално място в моето сърце, колкото други банди, които ще видим днес в плейлиста.
1: Но от Австралия се връщаме пак в европейския север заради Leprous.

0: From the Flame е от петия албум на Lepers, Malina, но всъщност беше и първия, без да има така наречените груби вокали. След това те щяха да направят още три. Защо се върнахме към този?
1: Отново ще изляза с довода, че това парче е едно от по-цивилните им, така да ги наречем. Техните парчета са доста дълги и развитието се случва много напред в песента. Тъй като в този телевизионен формат нямаме време за това нещо, мисля, че това е доста подходяща песен за първи път, когато някой се запознава с Lepers и така може да открие след това техния свят.
0: Те са от Норвегия, а стигнахте ли в любопитството си да бръкнете и в все още незарасналите и много кървящи рани на Black Metal сцената в Норвегия, най-вече в Берген?
1: Май нямах това удоволствие, макар че първия ми фестивал в чужбина беше в Осло, Норвегия, с хедлайнери Cannibal Corpse, които нямат нищо общо с Норвегия, но все пак беше интересно.
0: Америка.
1: Също тогава успях да гледам и Emperor. Mm-hmm. Това беше първият път, в който чух за Emperor и ги гледах на живо. Много противоречив образ, защото видях, че в едни от минали времена те наистина са изглеждали като класически блек металисти. В момента те изглеждат като хора излезли от офис с риската и очилата, което беше много интересен контраст между музика и визия.
0: Аз много харесвам от тази зима албума на Mayhem, като стана дума за блек метал, но големият въпрос, който винаги съм поставил на норвежки музиканти предвид значително по-високия жизнен стандарт в Норвегия в сравнение дори с икономически суперсили като Франция, Германия. Абе, какъв е смисъла да пътувате и да изнасяте концерти при положение, че хонорарите, които ви плащат дори в Германия, не са съизмерими с вашия стандарт? Отговорът е ние какво само в Норвегия или да свирим?
1: Имам удоволствието да познавам барабаниста на Lepers.
0: Естествено, че барабаниста.
1: Разбира се, с който всъщност успяхме да проведем подобен разговор, т.е. как се случват нещата при тях в Норвегия, нали въобще човек, как се избъдва мечтите. И всъщност те наистина са привилегировани, защото всеки един от тях по презумпция излиза с три висши образования, с пари назад и може да прави каквото и да било. Така че това им е дало предпоставка, разбира се, да излязат извън кутията съвсем и да направят нещо тотално различно, което никога не е чувано. Определено стила на Lepers е един път.
0: Другото нещо, което прави силно впечатление в нашата среща днес е, че сред вашите 10 няма нито една българска песен.
1: Така е. Имах много колебания, ако трябва да избера една, коя да сложа. И всъщност въобще не можах да стигна до консенсус със себе си.
0: Да не ви се обидят, защото вие познавате много от хората.
1: В случая нямаше такъв риск, защото двете песни, които

0: Бяха претенденти да бъдат на българската позиция. Тяха да бъдат Синева на Васил Найденов и песната на Паша Христова Остани.
1: Загинала в трагична самолетна катастрофа през 1971. Иначе кой знае колко още велики песни щеше да изпее тя. Точно на най-интересното ви оставяме за секунда, нали така се прави, за да ви държим под напрежение. Връщаме се в моят плейлист след няколко полезни съобщения.
2: Паник, атак. Аз съм Александър Буладжиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак.
3: Здравейте, аз съм Захари Недялков или Захари от Мусала. Тази неделя от 22 часа ще си поговорим за планина, семейство, любов и още нещо. В моя плейлист обенете едно. Обичам ви.
4: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място и на rottenapple.store.
5: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
6: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
7: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
8: Адам!
7: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
9: 0-3-8-227-224.
10: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
11: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
1: Връщаме се в моя плейлист на барабариската Михаела Найденова, която сега ни кари на пътешествие в Нидерландия и ние няма как да й откажем и ще гледаме заедно епика.

0: Епикъс е от Лимбург. Това е най-южната част на Нидерландия, която се вклинява в Германия. Защо?
1: Те бяха втората група, която ми повлия най-силно в моите тинейджерски години. Тогава открих симфоник метала, така че образа на Симона Симон се стана завинаги и все още съм им страшно голям фен. А това парче е Защо от лайв запис. Просто много ми харесва оркестрацията, въобще е началото и преобладаването при тях на тежки вокали от китариста Марк Янсен, съединени заедно с нейния нежен глас.
0: Марк Янсен създаде тази формация, след като разпусна After Forever, много сериозна също група, но днес изглежда съвсем нормално да има метал група с момиче, което пее. Само че, когато те започваха епика в този си формат, това не беше точно така. Да, разбира се, вече бяха започнали Nightwish с стария Турунен, The Gathering с Анеке Ван Хирсбергхен, тогавашните ми любимци пак норвежци, като вашите Лепрас, Theater of Tragedy с Лив Кристин Еспенес. Не трябва да пропускаме и италианската връзка. Кристина Скабия свърши страшно много работа с Лакуна Койл в Италия. Какво е усещането днес? Защото преди това са били единични момичета на големите метал фестивали. Да не говорим какво е било още преди това. Girl School са били единствените в Великобритания по времето на Motorhead, затова Леми им подава ръка.
1: Да не говорим, че всичките изпълнителки до сега, които изборихте, са вокалистки. Да си инструменталист все още, когато си жена, е малко странно в бекстейджа на всичките тези големи фестивали, но все повече и повече момичета намират място и се радвам, че има приемственост въобще и на изцяло дамски групи или просто на отделни членове. Някак си има едно отваряне и вече чупене на стереотипа, че всички отзад инструменталисти.
0: Той не е ли чупен вече?
1: Той е щупен, обаче има още дълъг път да се извърви.
0: Да поговорим малко повече за нервоза. Така както в момента битуват в Гърция, все пак корените са в Сао Пауло.
1: Да.
0: Вие ходили ли сте там?
1: Ще имам удоволствието за пръв път сега септември месец, тъй като нервоза ще свирим на Rock in Rio.
0: Това е колосалния фестивал.
1: Това ще е огромно, така че
0: мисля... Това е най-голямото.
1: Мисля, че да.
0: Събиране
1: да.
0: На музикални ферове.
1: Да, така че ще е много интересно първо посещение на континента. Въобще никога не съм стъпвала в Южна Америка.
0: Сао Пауло явно е много интересно, след като в началото на 90-те един прочут музикант, вярно е, че малко в страни от вашите демонстрирани интереси, но няма как да не сте чували за него, Ник Кейв живееше точно в Сао Пауло. Какво очаквате да видите там? Окей, всички знаем за Сепултура. Ама баща им е италианец на братите Кавалера, а жена му на Макс е рускиня. Тоест глобалния свят. Саркофаго, да, всички сме чували тези легенди.
1: Ми за мен Бразилия на първо място е самба. Чак след това дойдоха Сепултура. Определено успях малко повече да задълбая в свирането на Елой Касагранде и въобще мисленето и начина, по който той вкарва. Пак ще повторя, че аз съм запозната с малко по-новата генерация, очевидно, така че въобще няма да се върна до Кавалера, защото моите познания определено са били по-задълбочени в Елой, който в момента се намира в Слипнот. Но да, все още успявам да асоциирам Бразилия основно с нейните корени в самбата и ми е интересно как да ги инкорпорирам въобще и като начин на мислене на тези латиноритми в това, което аз мога да направя впоследствие.
0: Въпреки че една от най-великите песни на Карло Сантана е Самба Пати, но той е мексиканец.
1: Нищо общо, да.
0: Да. Сега, тъй като вие казахте, че ще гледаме още инструментална музика, този път един китарист от Торонто, Канада.

0: Ник Джонстън е много използван сесиен музикант, като е свирил с един друг китарист, когото ще си позволя да нарека много по-лут от него, защото какво друго можеш да кажеш за Пол Гилбърт? С Марко Минеман, с Гътри Гован,
1: да.
0: Т.е. той е търсен музикант, но е от тези по-скоро от втората, ако не и третата линия, които, нали, като го пуснеш по телевизията, сигурен съм, че много от нашите зрители не са казали: а, Джонстън.
1: Със сигурност.
0: Да. Защо гледахме това?
1: Ник Джонстън го открих в моите студентски години. Един мой много добър приятел, китарист, ми го показа, тъй като трябваше да свириме някаква парче на продукция. И тогава се запознах с Ник Джонстън, с неговия албум, който е записан от барабаниста Гавин Харисън. Барабанист на страшно много формации, Pineapple Thief, Porcupine Tree и така нататък. Тогава аз открих моята любов към соловите китарни албуми. Без да съм китарист, без да разбирам каквото и да било, последва един взрив с намиране на страшно много солови китаристи, които аз слушам. И верно, че се вдъхновявам от барабаните отзад, но някакси китарната музика много ме докосва.
0: На какъв друг инструмент все пак можете да свирите в страни от барабаните?
1: Моя първи инструмент е пиано, тъй като аз съм израснала в град Троян и тогава нямаше къде се намерят барабани 2000 и някоя година. Някой да ми преподава, така че аз свира на пиано от четвърти клас. Все още мога, макар че не го поддържам особено засилено. И в някакъв момент, когато бях, да кажем, на 18, ми хрумна, защо пък да не почна да свира на цигулка. Беше много интересно приключение, което продължи само 4 години. Уви, вече съм доста възрастна да продължа в тази насока, но беше много обогатяващо.
0: А имаше ли възможност съдбата така да кривне, че вие да станете един от интересните продукти на знаменитата Троянска школа в биатлона?
1: Никога не съм се качвала на ски, но след успехите на Лора Христова и на всички нейни колеги спортисти, всъщност аз на тази олимпиада си казах, че до година, зимата, отивам някъде и ще карам ски. Почти съм сигурен, че няма да се прибия, просто ще си направя кефа.
0: Почти? Не знам дали е достатъчно, като си има предвид, че вие сте пряко зависима и от кръченците, и от ръчичките.
1: Ще бъде интересно, но в крайна сметка пък трябва да се предизвикваме.
0: Не мога да не ви попитам и коя е любимата ви жена барабанист?
1: Оу! Това е много сложен въпрос.
0: Не, че има значение дали човека, който свири всъщност е мъж или жена. И все пак е интересно, защото ако преди 10 години ви задавах този въпрос, вие щяхте да имате не особено голям избор, щяхте да кажете Шила И.
1: Да.
0: Но сега вече изборът е много по-голям.
1: Към днешна дата ще кажа Аника Найлс, може би с немско произношение Нилес.
0: Някой е гледал срещата ни с Васил Първановски?
1: Мисля, че тя е определено доста голям кумир и когато я открих, бях много впечатлена от това, което тя прави.
0: Вие познавахте ли преди да я дръпнат ръж и да хвърлят всички прожектори?
1: О, да.
0: Тоест, тя е била сериозно име в професионалните среди на барабанистите.
1: В нашия малък свят беше огромно име наистина. В смисъл се изявяваше като соло барабанист, имаше нейни EP-та, нейни албуми, така че това беше много впечатлящо за мен, когато го открих и има много интересни композиции, които тя сама е създала.
0: А ръж оказвали ли са върху вас някакво въздействие? Още повече, че, нали, непрежелимият Нил Пиърт за това е непрежелим. Или той пак ви е твърде стар, защото вие сте от по-младото поколение?
1: Няма такова нещо като твърде стар и твърде млад. Просто и те влязоха много късно в моя кръгозор. Заради това всъщност така се получи, че не успях да развия толкова сентиментална връзка с тях, колкото всички други примери, които съм открила преди това, които са ми и съвременици.
0: Доколко крайна музика сте стигали в метала или ще отговорите с предстои да видим?
1: Предстои да видим със сигурност. Това е верният отговор.
0: Но не незабавно, защото сега ще видим една по-умерена формация от датчани на име Волан.

0: Вола от Копенхаген. Слушам ви.
1: Вола, за първ път ги чух в София. Трябва да е било преди 7-8 години, когато те подгряваха Monuments. Нямах никаква представа кои са Вола, но масово всички в публиката всъщност казаха, че са тук да чуят тази банда. Тогава те просто ме взривиха с това, което направиха. Не бяха с сегашния си барабанист, на който аз съм страшен фен, Адам Янси, но те са също много уникално явление, което никога не може да сбърка човек и имат много специфично звучене.
0: Датската школа сега. Ясно е, че Ким Бендик Педерсен от артистичното си име King Diamond е създал изключително много поклонници и последователи в света. След това в моите години името беше Конкра. Днес Дания има изключително разнообразна музика, вероятно най-успешната в класациите е Волбит. Но въпросът е следният. С датски паспорт, датска кръв е най-обсъжданият барабанист на най-голямата и успешна метал група на света, Ларс Улрих от Металика. Какво не му харесват?
1: Не знам. А той наистина е един от най-успешните примери, като един от най-успешните барабанисти, със сигурност.
0: И тук не мисля, че ще бъде справедливо да направя аналогия с това как феновете на Dream Theater обожават групата, но не харесват певеца. Какви основания дава Ларс Улрих на своите критици? Какво изпуска Ларс?
1: Това е много трудна тема. Деликатна, тъй като всеки има мнение, но за мен единството, което трябва да се спомене, е, че Металика са една от най-големите групи в този свят и Ларс е един от най-успешните барабанисти. И аз за тук лично мога да приключа спора. Всеки, който има претенции, не съм видяла да е станал по-голям от Ларс.
0: Още повече, че това е група машина, която имаше достатъчно проблеми с това да намества половината от своята ритъм секция след смъртта на титулярния басист. Какво ще направите вие, ако примерно след предстоящата ви серия концерти с международната формация Нервоза ви скъсат договор? Имате ли други проекти, с които да продължите да избухвате?
1: Имам един резервен план, който не е задължително да се осъществи, когато ми скъсат договора. Може да се случи и паралелно с Нервоза. И това е да създам мое собствено инструментално. Ще го нарека EP, защото надали ще е в особено дълга форма чак да бъде албум. Но това ще бъде много интересно предизвикателство за мен. И някакси искам да се поставя на картата като сесиен барабанист, не само като барабанист на група Нервоза.
0: Вие ходихте на NAMM, струва ми се, на NAMM.
1: Точно така, да.
0: Това с тази цел ли беше?
1: Да, до някъде беше, за да намеря хора, с които да работя в последствие.
0: Това е една голяма американска, те му викат конвенция, аз предпочитам българското панаир, изложение.
1: Не, панаир, да.
0: Където всъщност имаш огромната възможност да се срещнеш с музиканти, които като ги видиш на такова разстояние пред себе си, не можеш да повярваш.
1: Това е със сигурност много обогатяващо.
0: С кого се срещнахте там?
1: Майк Портной. Всъщност беше първият човек, който се срещнах, когато отидох там. Имаше страшно много хора. Наистина просто е лудница колко много хора ходят там, които за нас те са известни, те са звезди и така нататък, но всъщност всеки отива по работа и този, нека да използваме съвременната българска дума, нетворкинг. Е много важен и много полезен за това какво може да се случи с теб, когато си музикант и къде се поставяш на картата и кой познаваш.
0: Сега ще ви помоля да ми простите, но ще направим нова пауза в нашия разговор и музикално приключение заради полезните съобщения.
2: Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник Атак.
3: Здравейте, аз съм Захари Недялков или Захари от Мусала. Тази неделя от 22 часа ще си поговорим за планина, семейство, любов и още нещо. В моя плейлист Обенете едно. Обичам ви.
4: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
5: Трикракото пиле. Денко го три. Преоткрийте удоволствието от общуването чрез храната.
6: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
7: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
8: Адам!
7: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон
9: 0-3-8-227-224.
10: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели е в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
11: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
0: Връщаме се в моя плейлист и тъй като Михаела каза, че най-грубото предстои, Lamb of God.

0: Lamb of God от албума Sacrament. Защо обаче първата песен в него, а не тоталния хит, който дори получи номинация за Грами, Redneck?
1: Пак ми се стори добър пример за всички, които не са запознати с групата. Някакси така по... мекото начало, да го кажем, интересният клип
0: наистина,
1: на това парче.
0: Това беше много меко. Аз ви благодаря, че разбирате, вибрираме в една и съща честота. Според мен, като човек, който 30 години работи в най-екстремните метал стилове, мисля, че тяхното място и сила продължава да са underground. Това широко обнародване в prime time на национална телевизия не им върши добра работа нито на тях, нито на хората, които живеем в този наш много специфичен свят.
1: Да.
0: Но не можем да кажем, че това всъщност е една ужасно радиофонична, галеща ушите, захаросана мелодия.
1: Със сигурност има конкретна публика за тези парчета, даже затова гледах вокалите да влязат доста по-късно. Преди това малко да послушаме Крис Адлер на барабаните.
0: Е, това е нещо, което ме връща към началото ви с олимпийското представление на Годжира. Когато гледах за първи път Lamb of God, пътувах до Лондон преди точно 20 години, за да гледам Slayer. Lamb of God бяха преди тях. Разбира се, когато излязоха Кери Кинг, Том Арая и така нататък, аз забравих тази вечер за Lamb of God, но преди това точно Адлер правеше най-силно впечатление. Той свиреше все едно на олимпийски игри, в които иска да подобри рекордите по хвърляне на чук, по бягане, адски силов барабанист.
1: Действително, с също много разпознаваем почерк. Въпреки, че последните два албума на Lamb of God са с наследник, така да го кажем, който доста добре се нагажда към стила и има сходно звучене, т.е. музиката не страда от това, че Крис Адлер вече не е в групата.
0: Съвсем пресен е новият Into the Void.
1: Абсолютно. Излезе на петък 13-ти миналия месец.
0: Март.
1: Да.
0: Арт Круз ни направи много силно впечатление, когато беше в Пронг.
1: Доста интересен албум и за мен групата и музиката не страда, въпреки, че нали, Крис Адлер е незаменим, но все пак има доста добро звучене и нямам търпение да ги гледам за първи път това лято.
0: Те не харесват много Източна Европа. След този случай с певеца Ранди Блайт, когато на концерт в Прага, чешката столица, едно 19-годишно момче почина след падане от сцената. 2 години по-късно, през 2012-та, певецът беше арестуван. Държаха го в затвор.
1: Той 512 написа... килия.
0: Той написа книга, документарен филм и всъщност имаше сериозни забележки към затворите в Източна Европа.
1: Uh-huh.
0: Той е също много интелигентен човек и талантлив фотограф, като прави няколко от официалните професионални сесии, например на Медбол.
1: Това не го знаеш.
0: Ранди Блайт.
1: Ти да видиш, значи е... всестранно развит артист.
0: Кажете ни повече за предстоящите концертни ангажименти на Нервоза в страни от Рио, където дори Queen се събира ядски много публик.
1: Уви, все още нямам право да разпространявам повече информация, тъй като не всичко е 100% сигурно. Ще ви споделя сега, че ще имам удоволствието обаче да замествам на тази годишното Heels of Rock издание с сръбската група Лавина, които сега спечелиха
0: Евровизия
1: и ще ги видим май месец във Виена. Така че ще се присъединя към тях на тази годишното издание на Heels of Rock.
0: А на Евровизия?
1: Не, на Евровизия техният титуляр.
0: А имате ли най-добра приятелка в Нервоза? Имате ли лагерчета? Или сте един колектив?
1: Със сигурност сме колектив, обаче общия цвят на косата много ни свърза с моята китаристка Елена, така че може би с нея по някакъв начин по-балкански споделяме една по-различна дружба.
0: Тя има котешка фамилия.
1: Да.
0: Елена Котина.
1: Котина.
0: Сипи ми една рецина. Сега обаче пак ще променим региона. И отново на север. Тесаракт.

0: Тесеракт с Legion. Михайла, кажете ми, защо?
1: В Тесеракт това, което намирам за най-уникално, всъщност е гласа на Даниел. Въпреки очевидния сантимент към барабани и така нататък, всъщност това, което ме грабва в Тесеракт, наистина са вокалите и смятам, че това парче, особено във втората половина, дава нещо уникално като звучене.
0: Все пак, вие няма как като музикант, най-малкото, да не сте преминали през много сериозното световно рок-н-рол наследство, класиката Deep Purple, Led Zeppelin и преди това Rolling Stones и Beatles. Ако трябваше да включите едно име от тази съкровищница, кое щяхте да изберете?
1: В моето детство бих намерила Whitesnake, Def Leppard и Bon Jovi, но ако трябва вече обективно да го мисля, групата, която открих действително по-късно, бяха Beatles, така че мисля, че те щяха да бъдат начална позиция, ако бих включила някои от по-старите примери.
0: Най-великият пример за приятелство в цялата вече 70 годишна история на най-популярната музика ни демонстрираха Def Leppard от Шефилд, когато запазиха своя барабанист, който загуби едната си ръка по време на автомобилна катастрофа. Барабанист с една ръка, специално изградени за това барабани, и мултимилионни продажби, въпреки...
1: Прецедент, да.
0: Това е наистина страхотно приятелство, но ще завършим с Nightwish. Барабанистът в случая няма особено значение, да, защото в тази финландска формация основната фигура, знаем, че е Томас Холопайнен. Скандала винаги е бил около това, коя е певицата, а пък другия мозък, Марко Хиетала, басистът, ненадейно ги напусна. Предстои да гледаме Nightwish в самия край на тяхната първа епоха. Няколко часа след това Тарья Турунен е уволнена с официално писмо.
1: Nightwish със сигурност са групата, която са ми оказали най-силно влияние и когато ги чух за първи път, беше толкова различна проба музика от това, което познавах, че до ден днешен ме белязва.
0: Като момиченце, което се увлича по фентази, литературата, филмите, играе си с кукли, цак, фентази света на Nightwish. Това ли е връзка?
1: Не, мисля, че връзката е това, че имаше симфония в цялото нещо, оркестри и така нататък. И
0: тази приказност.
1: Тази приказност и тази епичност. И всичко колко яко звучи като има барабани отдолу.
0: Днес те са с Кай Хахто, който беше в една по-различна финландска формация.
1: В Уинтерсън и...
0: Които не отговарят точно на тези ваши момичешко-детски представи за приказност фентази, нали?
1: Да, но пък 28-годишната Михайла със сигурност предпочита Уинтерсън пред 10-годишната такава, която е влюбена в Nightwish, а ключов момент в моето музикално развитие тази група.
0: Михайла, пожелавам ви едно много весело лято. Разделяме се с Nightwish изпълнение на живо на парчето Nemo. Следващата седмица е Великден, моят плейлист е в почивка, след това идват и политически избори. Ние сме извън играта отново, така че очаквайте завръщането на моя плейлист на 26 април. Аз съм Васил Върбанов, вие не сте.

0: широко разперил ръце, отново ще прегърна тази великолепна възможност да говорим за музика в ефира на Българската национална телевизия. Прегръщам я и ще я стисна много силно. По същия начин мисля, че ще постъпи и нашият главен герой днес, Георги Старев.
1: Ето го и него, като половината от проекта Лава Сорик, в който си партнира с Татяна Йосифова. Но ние ще общуваме днес с Старев. Не само като музикант, но и като продуцент, който записва и работи по звука на други групи, като чудесните и незабравими Gravity Co., но също и D2, анимационерите Остава, The Lefties и много, много други. Очаква ли един истински разказ в звук и картина в моят плейлист.
0: Гого, здравей!
2: Здравей, Васко!
0: Точно преди 2 години е била нашата професионална среща в формат Аз задавам въпроси, ти отговаряш по повод Лава Соник. Искам да започна с въпрос. Какво става с Лава Соник днес?
2: Лава Соник е в някакъв, как да кажа, зимен сън, който съвсем скоро ще бъде нарушен.
0: Пробуждане със рев.
2: Пробуждане, точно рев дали е, но е пробуждане, да.
0: Какво ще гледаме днес? Какви са тези 10 композиции?
2: 10 композиции по никакъв начин не е някаква класация на най-великите парчета на света, според мен. А е някакъв вид мое пътешествие в градината на моя музикален вкус, как той се е формирал през годините, още като дете, какво ми е повлияло, за да се занимавам с музика и да обичам музиката.
0: Една градина е градина, когато се полива. Ще стигнем и до този философски въпрос. Нека започнем с музиката на Клод Дебюси, изпълнена от един пианист, който в този момент е почти на 100 години.

0: Менахем Преслер щеше да доживее почти до 100 години. Той ли е повода да гледаме Клер де Люн или само Клод Дебюси?
1: Поводът е Клод Дебюси, който беше, може би, моето първо докосване до... Сега не мога да кажа ни най-сериозната музика, но това, което ме отвори пътя да заобичам музиката, пианото. И то стана много случайно, като малък имахме пиано в къщи, непрекъснато си импровизирах, играех си, записахме на уроци на 5 години, естествено нищо не съм разбирал, но първата ми работа беше да почна да композирам, аз не слушам учителите. В един момент съседката идва и казва на майка ми: Маромианома, той е Дебюси. И аз: какво е това Дебюси? Каквото? И така, научих какво е Дебюси и това е също първото произведение, което така ми оставило трайна следа извън това, че нашите слушка в колата Bee Gees и Bonnie M. Това, което ме е накарало да заобича музиката.
0: Когато казваш в колата Bee Gees и Bonnie M, веднага локализирам самия край на 70-те.
1: Абсолютно.
0: Днес свириш и когато седнеш на пиано, Клер де Люн?
1: Не.
0: Лунен лъч.
1: Да,
0: лунен. Защо?
1: Аз също никога не съм го свирил това произведение.
0: Нищо, че си бил...
1: Да.
0: Аз съм дебил си във хода.
1: Не съм свирил това произведение.
0: А как продължи?
1: А как продължих? Естествено с тинейджерски бунт, в който отказах тотално да ходя на уроци по пиано, но по някакъв начин музиката ме преследваше през целия ми живот. И тинейджерския бунт прерасна в групарство, без изобщо да знам какво означава това, но веднага исках да бъда част от банда.
0: От глутница?
1: От глутница, да.
0: Как се казваше първата група, в която започна да свириш?
1: Блато от сълзи.
0: Звучи поетично и в същото време пънк.
1: И да, той е пънк и много смешно. И всъщност беше първата група, в която ядохме сериозен бой след първия ни концерт.
0: Кой ви би?
1: Беше в младост, някакви младостки местни, как да кажа? Не знам, не ги познавам.
0: Случайни мировачи в младост.
1: Да, беше около Коледа и качвайки се в автобус 111 с синтезатора, който бях взел назаем, се качва един попотник, то беше минус 15 сигурно, и почна да бие всички вили сте групата. И така, беше много весело.
0: А в смисъл целенасочено е търсил музикантите?
1: Музикантите от групата, които да набие, обаче тогава един наш приятел Андрей, който тренираше някакви източни бойни изкуства, много бързо успя да го смачка и да го изхвърли навън. Но преди това си отнесохме по някой шамар, да, и синьо око.
0: Добре, а втората група, как се казваш?
1: Там не знам дали имаше име. Да кажем, групата след това, която имаше някакъв успех, се наричаше Тутакси. Но това беше първият вариант на Тутакси с Кембъл, Влади, Бади.
0: Жълтият цар.
1: А Жълтият цар е по-нататък, то не е с мое участие. Стила си беше New Wave тогава, докато после малко се промениха нещата. Бяхме, може би, първата група, която използваше компютър като средство за правене на музика. Беше интересно, Влади Бади беше написал един софтуер, Bonk, с който работихме. Беше доста уникално.
0: Нека продължим сега с Pink Floyd. Един исторически момент, 24 години след като те, може би, дори не са се виждали, Роджер Уотърс дори е част от това събиране за Live Aid.

0: Creed е изключително концертно изпълнение. Защо гледахме това?
1: Аз много исках да разкажа една история. Всъщност Pink Floyd беше първата група, която ми отвори ушите за звук. И това се случи много добре. Спомням, четвърти клас бях някъде. Едно време в центъра на София задължаваха собствениците на по-големи апартаменти да дават част от тях под наем. Така беше през комунизма, за съжаление. И моята баба приемаше винаги ученици от балетното училище. Аз като едно дете досаждах на Маринчо, който свирише на бас-китара. Исках да видя този бас. И той вместо си учи уроци, трябваше да се занимава с мен. И един ден ми сложи едни слушалки. Кво е това? Walkman. Пускам и чувам Wish You Were Here на албума. И бях поразен от момента, в който чух китарата на Shine On Your Crazy Diamond. И направо настръхнах. Сигурно 3 или 4 пъти поред съм слушал касетата. Той ми каза, да, че може да се побъркам, ако продължавам да слушам така, защото това не е музика, която... И аз викам, не, това е моята музика, вече от тук нататък. Всъщност това беше допирът ми с саунда. Нали? Освен музикалността, инструмент за мен вече огромно значение придоби и самото звучение на музиката. Затова исках да пусна, но тъй като нямаше концертно изпълнение, в което участва Роджер Уотърс, пък аз харесвам Pink Floyd заедно с Роджер Уотърс. Не харесвам по-отделно двамата да ги слушам. Комбинацията, колкото и да са се карали, каквито и,
2: и да продължават, да, има, да, да се хапят.
1: Да се хапят, да, което е пълно безсмислено в днешно време. Смятам, че момента, в който има нещо, което има наистина истинско психологическо въздействие върху мен, е момент, в който са били заедно.
2: Исках ти да стигнеш до това. Аз не те поканих като музикант. Ти си изключително ценен точно в това толкова важно измерение, а именно звукът. Защото една хубава мелодия, един увлекателен ритъм могат да бъдат катастрофално унищожени от един лош звук. И ти изпревари въпроса ми, какво те накара да осъзнаеш силата, смисъла, дълбочината и значението, и всъщност отговорът очевидно е Wish You Were Here на Pink Floyd.
1: Точно така.
2: И какво почна да правиш, за да бъдеш добър в създаването на звука?
1: Аз все още не смятам, че съм достатъчно добър. Може би това, че непрекъснато търся кусурите си и се опитвам да...
2: Аз не казах, че си добър. Казах какво започна да правиш, благодаря, за да ставаш добър.
1: Ти си първият, който ми каза истината в очите, много ти благодаря.
0: Шегувам се.
2: Започна да ходиш на курсове, започна да четеш.
1: Не. Абсурдно самоук съм.
2: Продължаваш да си абсурдно самоук.
1: Сега вече имат много информация, но трудно се отсява това, което ми свърши работа, но вече тъй като съм навлязал дълбоко спрямо преди. Но все още се осланям предимно на интуицията си, на ухото си.
2: Ето това е въпросът. Осланяш се на стрелките, на индикаторите, не, на уредите или на ушите си?
1: Първо на ушите. Сега се научих да гледам и да разпознавам вече като съм направил, дали индикацията отговаря на това, което си представям, но не е водещето. Принципите на работа мога да ги нарушавам всеки ден, това му е интересното. Приемам, че звука не е нещо, което трябва да го измайсториш по един определен начин, защото то се превръща в шир потреба. Звукът може да е недодялан, но ако си е твой, може да се получи нещо много различно.
2: Нека продължим с една от емблемите на 80-те и 90-те години. Depeche Mode с едно концертно изпълнение на Walking in My Shoes.

0: Това всъщност е краят на епохата, в която основният звуков гуру на Depeche Mode беше Алън Уайлдър. След това нещата много се промениха. Защо гледахме това?
1: Тогава много на мода беше, нали... Аз прослушах New Wave и Punk 85-6 година. И точно с Depeche Mode, братовчет ми Досио Муджев ме отвори
0: тогава. Той не беше ли свързан с скейтборд културата?
1: Да, той беше един от първите скейтери в България. И точно покрай това, тогава беше много модерно и както хората си избираха отбора, така един си избираше да е метал или да е вейвър.
0: Познато ми е, или да, аз бях там.
1: Да, или да е съответно скинар, панкар, какъвто и да е. И аз паднах от тази страна, от вейв културата, за това Depeche Mode ми направиха впечатление с това, тогавашните ми разбирания за музика съответно, че някакси, виж колко интересно, как вокалната линия отива точно там, където никога не би ми хрумнало. Сториха ми се ужасно нестандартни, понеже звукът им беше електронен, за мен това беше много интересно, как се моделират такива звуци и те използват семпли, някъде записват удари по огради, автозаводи и така нататък. И това, с това свирят, за мен това беше много интересно, пак от гледна точка на звука. И така неусетно станах фен.
0: Алън Уайлдър след това имаше един много интересен проект, Recoil.
1: Да, това е неговия проект.
0: Свързан с там с много блуз. Ти май не си много блуз човек.
1: Аз всъщност съм много блуз човек, от гледна точка на емоция, но просто използвам електронни инструменти. Те също си Depeche Mode, извън Алън Уайлдър, са много повлияни от Делта Блуса. Даже единият им албум, Делта Машина, е такава игра на думи, нали, че Делта Блус и Машина.
0: Когато ти си толкова обвързан с своите изразни средства, машините и операционните системи, с които работиш, това може да те хлъзне в посока да бъдеш социопат, необщителен човек. Тоест, външни лица не са много добре дошли в твоя добре подреден и много интересен свят. Но когато работиш с музиканти, това е неизбежно. Пришелци, навлеци, които нарушават твоето лично пространство, ти не можеш да бъдеш социопат. Как балансираш в това? Залитал ли си в едната или в другата посока?
1: В интерес на истината, аз не обичам много дълго време да оставам сам и не обичам много да работя сам. Това всъщност предопредели това аз да работя като продуцент на банди, повече отколкото като музикант. Аз се приемам като музикант, защото мен ми е малко скучно да седя сам и да генерирам някакви неща и да си казвам, ах, колко съм велик, нали, какви неща измислих. Обичам комуникацията. Може би това беше идеята да пуснат

0: The Cure, тук, както и във всъщност всички други твои имена, въпросът, който изкача, защо точно тази песен?
1: Аз всъщност много набързо сформирах този плейлист.
0: Видеоклиповете имаха ли значение?
1: По принцип този видеоклип е доста готен. Mm-hmm. Може би това наделя. Аз харесвам много песни на The Cure. Не мога да кажа, че това е най-любимата ми песен, но все пак трябва и видеото да е симпатично.
0: Последният им албум
1: невероятен.
0: Раздели техните поклонници на две. От едва ли чакахме толкова години до Страшене, ти очевидно си от щастливите.
1: Смятам, че те са една от малкото групи, които успяват все още да дадат нещо след толкова години, защото в крайна сметка енергията и музикантлъка, той се изчерпва. Ти даваш, даваш, даваш, в един момент отгоре не ти се спуска. Но смятам, че те още имат какво да дадат и са страхотни на лайв. Значи The Cure е една много, много искрена група. Там не звукът е основно вълъщо, ето. Но там има друго нещо, много силно. Те са ужасно откровени в това, което правят и начинът, по който го представят и на живо, ти не можеш да ги объркаш. Значи те са си абсолютно искрени. Аз много вярвам в искрената музика, искрени изказ.
0: Може би това е причината те да не се хвърлят да издават на секундата музика, когато им хрумне, а чакаха и ни накараха да чакаме колко? 16 години?
1: Доста години, да.
0: За този нов албум, т.е. внимават.
1: Аз не мисля, че това е при тях е въпрос на планиране или внимаване.
0: Не, просто да не се допускат компромиси, например.
1: Да. Смятам, че при Депеш, които въпреки, че са ми много любими, има доста компромиси в по-новите им албуми, защото те ми звучат недовършени. Не, че нямат страхотни идеи. От последния албум има една песен, която обожавам.
0: В Мементо Мори?
1: Да, само една. И всички други са соу-соу.
0: Не мога да не те попитам, обаче през онези години, 85-86-та, имаше ли вече български звук, който да привлече ушите?
1: Ами не бях толкова фокусиран. Естествено, ФСБ със сигурност правеха нещо, което беше доста модерно за нашите ширини. Аз не можах да включа в плейлиста си много и прогресив рок, защото аз и това слушах.
0: Uh-huh.
1: Веднага след New Wave, но за 10 песни няма как да...
0: Слушах?
1: Аз все още слушам. Значи аз имам пълна колекция от винилите на Yes. Имам си неща, които слушам все още. Зависи от настроението, защото те си отпечатах на времето. Особено 70-те години ми е много интересно там. Момент с Бруфорд и Стив Хол.
0: Сега ще се позиционираме в 1988 година за една от най-силните песни на Ток-Ток.

0: I Believe in You всъщност е много тъжна песен.
1: Да, и покойният вече Марк Холис много съжалява, че са го накарали да направи видео към песента. Той изобщо не искал да има видео. Той е искал хората да слушат музиката, не да го... Много съжалява до края на живота си за това нещо, но не мога да не споделя, че това също обърна... Ето, всъщност тук има много новаторство, много експеримент. Това са целият албум Spirit of Eden, който е първият некомерциален албум на Ток. Ток обаче проправя може би път на толкова много по-строг групи. Той е създаден чрез импровизация в едно студио и после записан е дигитално. Това е много интересно, но един от най-топлите звуци е на логови, бих казал. Това е един от първите дигитално записани с цяло албуми.
0: Тази песен всъщност той пише за брат си,
1: който, да,
0: който е потънал душие в хероинова зависимост и аз вярвам в теб. За съжаление, брат му си отива 6 месеца след тази песен, но в онази епоха, 1988, точно тази година, когато излезе знаменитият албум на Трейси Чапман, нашите зрители, по-зрелите от тях, си спомнят, че онези първи компакт дискове имаха едно обозначение, което през 90-те изчезна. ААД, АДД или ДДД.
1: Да.
0: Този албум на Трейси Чапман беше първият, който аз имах, който беше три пъти Д, което означаваше, че трите етапа от процеса са цифрови. Digital, digital, digital, защото А, както можете да се досетите, означава аналогов.
1: Трите процеса са запис, миксиране и мастериране.
0: Та, Трейси Чапман, въпреки че просто ставаше дума за една акустична китара и един невероятно въздействащ глас, беше минала през този цифров процес, но пак звучи топло.
1: Не можеш да унищожиш музиката в хората. Аз това ще да кажа, колко ти лош звукозапис да направиш, ако има много хубава песен, ти не можеш да унищожиш. Докато една посредствена песен можеш да я докараш чрез звукозапис до някакво въздействие, но една лоша песен никога.
0: А в този твой вълнуващ свят, той е многопластов, така наречените много леери. Загубвал ли си се понякога?
1: Почти всеки ден. И в личен план и в работата си. Това е нормално. Мен ми е интересно да търся нови пътища и да разрешавам някакви проблеми, някакви казуси. И няма как човек да не се загуби всяко едно отношение, но е много хубаво, като се намери. Сега за първи път правя опити с Лава Соник като артист, който е извън това, което съм правил. Предимно съм бил около групи, за много кратко съм бил участник в банд и за първи път търся себе си и с моето партньор, с което правим Лава Соник. Правя нещо, което не съм открил и всеки ден го откривам и между другото съм много щастлив от това, което се получава. Въпреки че нали, целта ми не е това да стане някакъв мега известен комерциален проект или разпознаваем, но целта ми е да изразя много дълбоко своята същност и чрез песните, които пишем заедно. И това е нещо, което в момента още откривам.
0: Това е емоционално пътешествие.
1: Да.
0: Нали? Да знам, че
1: абсолютно.
0: Човек може да се надсмива на това определение, но то е точно това.
1: Бих казал, че достигнах емоционална зрялост, в която да се наслаждавам на цялото това откривателство, на откриването на нови територии за мен и да го правя с толкова чисто сърце, че няма кой какво да ми каже.
0: Продължаваме с един проект, в който нашият главен герой беше ангажиран много не само емоционално, но и конкретно и пряко физически. Gravity Co. с една от най-силните им песни Empty World. Empty World.

0: Мисля, че дупката, която остави Явор със своята преждевременна кончина, няма да бъде никога запълнена, защото неговият глас има характеристики, които не сме срещали май никого на нашата сцена.
1: Няма как да бъде повторено това нещо. То дори нямаше и опит за съживяване на бандата след това, защото няма смисъл. Това е нещо, което винаги съм търсил. Разпознаваемост, честност. Той е много честен в това парче, което спомням си как го създавахме. Заедно аз спях на пианото и той пееше някакви неща, след което цялата група вече се включи. И беше много вълшебен момент. Това не е типичната песен на Gravity Co.
0: Кое я прави по-различно от другите? Моята любима, ако ти ме поканиш в моя плейлист, аз ще избера Anything Goes.
1: Добре.
0: Какво прави твоята по-различна?
1: Ами,
0: за да наречеш нетипична.
1: По някакъв начин исках да... Не казвам, че това е единствената песен, която харесвам. Напротив, харесвам много други песни на Gravity Co. Като цяло това е проект, който е оставил най-голям отпечатък в мен като човек, който се занимава до голяма част с звука му. Другият главен виновник е Петър Съмналиев.
0: Който намери в края на миналата година ново свое приключение.
1: Страшно, с голямо нетърпение чакам да видя какво ще направят.
0: С Stop the Shizzle.
1: Точно така.
0: Да.
1: Как да кажа, това остана в мен като най-силен спомен от Gravity Co. тази песен и светът вече е празен без Gravity Co. и без Явор. Затова искам да продължа да живея чрез музиката.
0: В едни книги хората, които са ги писали, едни стари почтенни британци, твърдят, в началото беше лесно с концертите на Битлз, защото голямото предизвикателство беше да озвучиш на едно ниво, а ние говорим за самата зора на тази концертна индустрия. Глас с грохота на барабаните и на включените китари. С Битлз беше лесно, защото в момента, в който четиримата излизаха на сцената, 14-15 годишните момичета надаваха такива писъци, които честотно щяха да заглушат който и да пее там. Но в последствие започват да откриват как да се намери баланса, така че концертите да стигнат до тези продукции, като това, което гледахме на Pink Floyd и на Depeche Mode. Но гласът ли е инструментът, нека така го наречем, който поставя най-много предизвикателства пред твоята трудова позиция?
1: Не бих казал. Обикновено несъвършенствата на акустичната среда, в която се случва, събитието, това е най-големият проблем. На второ място не е добре настроена и позиционирана апаратура, защото с съвременните дигитални конзоли и плъгини и така нататък можеш добре да изнесеш глас и други неща, но не можеш да до голяма степен да премахнеш, примерно, отехтяванията в ниските среди или в ниските частоти, които замазват целия звук. Не мисля, че гласът е най-големия проблем в момента да излезе. Който си пее, излиза.
0: Аз нямах преди това. Всеки глас има свой характер и свой тембър, който може би в най-голяма степен дава общото внушение на това, което излиза. Защото, ето, нали, говорим за топлина и всъщност този тембър, той не се учи. Ти се раждаш или не с него?
1: Ти се раждаш с тембъра си, но начинът на звукоизличане се учи.
0: Оттук нататък,
1: примерно, за да не си съсипеш гласа и да можеш да въздействаш. Гласът трябва да бъде изнесен. Това се учи. Някои хора имат природен талант да го изнасят, но оттам нататък това си инструмент, който трябва да се развива. Като всяко едно нещо.
0: Ще продължим обаче с женския глас на Алисън Готфрап. Точно тази песен имахме възможност да гледаме в средата на ноември, миналата 2025-та, в самия връх на представянето на бележития български Dark Wave музикант Емил Вълев от Виолетов Генерал. Ето ги отново Готфрап.

0: Ютопия е съновидение. И видеото е такова.
1: Тук минаваме вече между залетията хора, точно когато се създава между синт-поп и трип-хопа. В момент аз имах доста голямо влияние от трип-хоп, а и от други електронни стилове, които не съм споменал в този плейлист. И Алисън Голдфрап е един изключителен талант. Не съм много сигурен, но мисля, че работила и с Трики, и с други трип-хоп изпълнители преди това.
0: Тук веднага ще те попитам, ходил ли си в Бристол?
1: За съжаление, не съм ходил в Бристол. Но Бристол дойде при нас няколко пъти вече, чрез Massive Attack и Трики.
0: Адмирал Бен Боу, нали така се казваше страноприемницата в острова на съкровищата?
1: Да.
0: В Бристол?
1: Бристол, да.
0: Черното куче?
1: Пю.
0: Пю и черния знак.
1: Да.
0: Чели сме едни и същи книги, очевидно. Трябваше да минат няколко десетилетия, за да може много големи български музиканти, по-големи от нас, да осъзнаят, че продуцент, както си мислеха те в началото на 90-те, не е оня, който дава парите. Продуцентът по принцип, в така както е структурирана музикалната индустрия, основно в Съединените щати, е посредника между инвеститора, звукозаписната компания и артиста. Т.е. той дава рамката, форматира продукта, защото не е тайна, че за да има инвестиция, накрая трябва да излезе един търговски продукт, стока. И този човек трябва да балансира между бушуващите творчески вулкани на артиста и търговските интереси на инвеститора, защото не е тайна, че много от музикантите, особено преди години, не са имали представа за какво става дума. Тоест не могат винаги да правят каквото си искат. Ти имаш ли колеги в България, с които си говориш с удоволствие? Или си вълк единак?
1: В смисъл продуценти?
0: Да.
1: Или да. Аз съм много отворен към всички мои колеги продуценти. Ми е много интересно да обменям опит. Ние обикновено продуценти в България сме хора, които имат някакви домашни или малки студия, или правят някакъв тип аранжимент или работят с определени музиканти. То няма толкова развит бизнес, че музикални компании да наемат сериозни продуценти, които да работят върху цял албум. По-скоро нас ни търсят музикантите сами. И това е интересното. Съответно, ние се стараем да им помогнем, тъй като финансовите възможности на българските музиканти въобще не са такива големи, както на западните компании.
0: Защото които... издаването на един албум и записването му не е инвестиция, а е по-скоро приключение. Добре, че в последните няколко години функционира Национален фонд култура.
1: Да, между другото, това е нещо много хубаво, защото доста млади артисти успяват да направят дебюта си чрез него. И то смятам, че доста добри от тях вече имат
0: възможност. Българската музикална сцена в последните няколко години видимо се съживи много.
1: Генерира доста. Аз иначе общо взето работя повече с независими артисти, кои по-известни, кои не по-известни, заради това, че всъщност аз не се опитвам да направя албумите и продукцията им комерциално, а се опитвам да ги фокусирам това, което те имат като да го кажат по най-добрия за тях начин, тъй като или иначе не очаквам някаква огромна възнащаемост. Съответно да ги натисна, вие ако направите така, сега ще бъдете много успешни. И смятам, че това води в дългосрочен план до техния до разпознаваемост, защото те стават различни и ако са много добри, те сами си намират нишата и пъти и се реализират.
0: Продължаваме с едно концертно изпълнение на песен, която е от албума Let Love In на Nick Cave and the Bad Seeds от далечната 1994-та Red Right Hand. To the edge of town, now go across the tracks, where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks.

0: Големия хит заради клипа, когато излезе този албум преди 32 години, беше Do You Love Me? You Love Me? Но и Red Right Hand. Защо? Гледахме това.
1: По някакъв начин ми е останало неговата театралност и начина, по който той наживо е като една... Той е един пастор за мен.
0: Той доста погребално започва това парче.
1: Да, но по някакъв начин той владее публиката с всеки жест. И в моя прелист той присъства предимно с това, което може да виж от него на концерт. Между другото, много ми хареса един от последните албуми, Push the Sky Away, мисля, че се казваше. Много ми хареса този албум. Препоръчвам на хората, които харесват Ник Кейв, да чуят точно това като албум продукти. Аз имах удоволствието да озвучавам един път Мик Харви, който беше предишният човек преди Уорън Елис.
0: Да.
1: И си поговорих с него за тези славни години. И той каза, че трудно се издържало на темпото на Ник Кейв. Той просто е като една фурия и тези огромни турнети, това е какво, имал някаква невероятна енергия, но в един момент, защото Мик Харви много хубав концерт направи в София.
0: А къде предпочиташ, защото ти не стоиш само затворен като студиен плъх, често си и на сцената, ето, наскоро беше част от концертния звуков екип на D2.
1: И на двете места ми е приятно, даже на концерт като че ли ми е малко по-леко работата, чувствам се по-свободен. Това е заради това, че нещо се случва в момента на живо и трябва да го направиш, даваш каквото можеш от себе си най-добре в този момент и то заминава и остава един спомен, предимно хубави спомени са ми останали от концертите. Докато в студиото много често им не си доволен от работата си и го преправяш, преработваш. Да, много са различни. Колкото и да е, и двете са правени на звук, са много различни.
0: Е, да, ти в студио можеш да зациклиш и да не излезеш никога оттам. Има ли си такива случаи?
1: Старая се да не стигам до такива... Да, имал съм случаи, в които то също става все по-зле и по-зле с течение на времето, като го оставиш да престои един месец и се върнеш към този проект.
0: Се оказа, че първият вариант е бил най-добър и ти си загубил две седмици.
1: Примерно, и да кажем, че от втория вариант достигна до това, което теб ти харесва, ти трябва да ни 40-50 минути работа. А тия две седмици, които си загубил, са защото просто губиш фокуса.
0: А интересно ли ти е да слушаш нова музика днес в България?
1: Да, интересно ми е. Аз винаги, като попадна нещо ново, го преслушвам и... Поради това, че се създава една нова сцена, те са съвсем млади изпълнители. Сега, примерно, чух някои неща, които много ми харесаха и са различни от това, което се слушал сега, предимно в инди музиката. Мога да кажа няколко проекта, които са ме впечатлили доста, които те първа ще се развият. Mono and the Stereos, Scarlet, бургаска група има, Slicer, доста интересен проект. Те са, буквално са деца, както аз като започнах. Много ми харесваше проекта Лум. За съжаление, не знам дали ще продължи да съществува. И много-много други.
0: В интерес на истината, отварянето на България културно-географски към Европа и към света неизбежно доведе до много преки влияния върху създаването на музика и начина, по който се записва. Колко деца учиха това в различни университети и в Холандия, и в Великобритания. Да. Няма как това да не окаже въздействие, най-малкото да вдигне нивото значително.
1: Според мен нивото вече е доста високо. Единствено, нали, ако имат подкрепа и бюджет, много неща биха се случили на много високо, бих казал, над средното европейско ниво.
0: Сега ще гледаме, говорихме за Bristol, Massive Attack с Teardrop.

0: Тир дроп на масивата, както повечето техни неща, има много послание.
1: Мисля, че Massive Attack абсолютно създадоха този урол на трип-хопа, че това е нещо ново изключително. За съжаление, този стил позамрява, но за мен те стават абсолютен еталон за това как може да се създаде нещо. Ето, те го правят по доста дигитален път, въпреки че използват и доста семпли и живи инструменти, но като цяло са звучали много топло. Да, мрачни са, да, защото цялото им послание е такова. Но това беше едно от нещата, които, започвайки да работя по-сериозно студио, ми направих изключително впечатление. Звукът е невероятен. И въпреки че това е една от най-комерциалните им песни, най-разпознаваема, не мога да не кажа, че и вокалната линия е точно това, което едно време казах за Depeche Mode. Отива точно там, където няма да се сетиш, че следващия. Винаги те изненада с всеки следващ тон. Е много красива песен. Много.
0: Ще завършим с едно видео на Пол Томас Андерсън. За този режисьор в момента се говори още повече, дори в сравнение с преди, заради филма «Битка след битка». Но поводът за срещата с неговото видео творчество е песента на The Smile, Том Йорк от Radiohead.
1: Всъщност една от любимите ми групи е Radiohead. Даже мога да твърда, че в последно време може би от топ 3. Но не пуснах парче на Radiohead. Пускам парче на The Smile, което е спин-офф, така наречения страничен проект, на всъщност двамата основни виновници за повечето песни на Radiohead. Както Том Йорк, така и Джони Гринвуд са сами по себе си гени. Това, че са събрали в една група, това е невероятно. И те правят нещо, което е... Хем е като Radiohead, хем е нещо съвсем ново. За голямо мое щастие имаха концерт в София, който беше великолепен. The Smile е една от любимите ми групи в момента. Не знам дали ще продължат да творят. Направиха за по-малко от 2 години 3 албума издаваха. Страхотен тандем са явно.
0: Гого, кое е нещото, което очакваш с най-голямо нетърпение през тази вече започнала 2026?
1: Две неща очаквам.
0: Приятно ми е, когато хората са толкова конкретни.
1: Две неща
0: очаквам.
1: А не очаквам.
0: Просто да има мир на планетата.
1: Значи, ако има мир на планетата, веднага се отказвам от всички мечти за 2026 година, които си имал в личността. План, нали, това би било нещо страхотно. Очаквам да завършим албума си с Лава Соник. Съвсем скоро ще пуснем видео, което малко се наценихме, защото почнахме да правим едно анимационно видео съвсем сами. Двамата, като Таня каза, аз ще го нарисувам. Викам, добре, аз ще го раздвижа. Стигнали сме, да кажем, до 3/4 от Сен скоро ще е готово, но се оказа голямо предизвикателство, тъй като отново се хвърлих през глава, заедно с нея, в нещо, което никога не съм правил.
0: Друго изкуство.
1: Второто нещо е да се опитам да създам... Ще работя с няколко групи и се опитам да направя това в... Една на отдалечено място в България, в една вила, в което да запишем албуми. Там това го чакам с голямо нетърпение, защото е винаги съм работил в София студиото. Сега искам да отидем на едно диво място, където запишем албуми.
0: На морска височина?
1: Не, той е на морето. Той е на морето, но там, където морето е най-високо.
0: Колегата Станев обича да се изразява енигматично и афористично. Гого, благодаря ти още веднъж.
1: Аз за мен беше изключително удоволствие. Надявам се с моите така бавни парчета да не ви падне рейтинга и да ви е било интересно това, което ви предлагам като мой плейлист.
0: Разделяме се, извинявам се за ефтиния превод с усмивка, защото, както разбрахте, тази формация се казва The Smile. Следващата седмица ново издание на моят плейлист. Аз съм Васил Урбанов, вие не сте.

0: японски панкарки от обоке Beaver. Започна втората част сега на нашата плейлист поредица преди Асен Спиридоров. Ето ви една телевизионна колежка, Лора.
1: Една от главните причини за големия успех на моя плейлист е, че ни дава златна възможност да погледнем от различен ъгъл към хора, които си мислим, че познаваме добре, само защото ги виждаме често на телевизионния екран. И това е водило обикновено до някои удивителни изненади. И така днес дойде моментът да разберем дали и какво е криела Лора Кумова.
0: Тя е един от най-популярните телевизионни журналисти у нас днес. И всъщност точно за това е учила, нали е възпитаник, на факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет. Разбира се, започва първо като репортер, преди да се покатери на стола сред водещите. Работила е в партньорство с Георги Коридаров, с Милен Цветков, но нека спрем до тук, за да има и самата тя какво да каже за себе си. Поставена сега на ръбестата буретка в моят плейлист.
1: Лора, здравей.
2: Много ми е приятно. Здравей.
1: Моля те, разкажи набързо професионалната си биография, за да не го правя аз.
2: Казах ти преди да почнем, че на 19 години се явих на един конкурс за една малка кабелна телевизия, където се представих феноменално зле. Примерно на 10 въпроса отговорих с 11 грешни отговора. Бях първи курс в факултета по журналистика и след това имах късмета да срещна човек, който всъщност на този конкурс ме изпитваше. По някаква причина ме хареса. Тя и ме взе. Тя, между другото, работи в БНТ, програмен директор в момента Валя Гистарска. И моя път започна от там, от това, че тя ми подаде ръка и ме взе и аз започнах да трупам опит в Канал 3.
1: Разбрах посланието. Ако сега и двамата жестоко се провалим в това издание на моя плейлист, това може да се окаже причина за наш невероятен възход в телевизионното пространство.
2: Обикновено в телевизионното пространство е така.
1: Започваме с Ицу Хазарта.
3: Извинявам се предварително.
4: Не, не, към се тренам, съхрена от паша.

0: се и нищо.
1: Депутата Христо на Ицо Хазарта е пълно с послания и то не до там добре скрити. Но каква е твоята идея?
2: Аз харесвам много абсурд и Христо Петров от много години. Много харесвам текстовете, много харесвам музиката на абсурд и на Ицо след това, като самостоятелен певец. И много често, когато пусна някоя нова песен, просто се улавям как с седмици се смея, докато слушам текстовете. Според мен, нали, няма друг като него и няма друг изпълнител и група в България, която да е постигала такова съвършенство в социалните текстове.
1: Още от епохата на нон-стоп, очевидно.
2: Да, те си имат различни периоди, свързани с различни етапи на развитието им. Дали на времето това е била марихуаната или нещо друго, въпрос на години и на израстване. Но винаги са били много смели в това, което казват, и то е било винаги в десетката.
1: Може би е трудно да наречем господин Петров точно народен поет, защото той е полирал таланта си, търкайки скамейките на елитно училище, като Националната гимназия за древни езици и култура.
2: Да, той всъщност е много ерудиран и интелигентен мъж и носи тази доза простащина, която аз обожавам, която смятам, че и аз нося.
1: Заставали ли сте по професионални твои телевизионни причини един срещу друг, нос в нос, откакто той стана политик?
2: Случвало се да ми гостува в предаването. Имали сме няколко много добри моменти, които родиха мемета след това от въпроси наши и негов отговор, но така и не знам дали да го разказвам, нали, защото беше свързано пак с един български политик. Дали би свирил на сватбата му, и той каза, че би свирил на тази сватба, само ако политика е част от менюто. Беше много добро. Преди години едно предаване Комбина правех и тогава се роди тая крилата фраза. Така че сме се срещали и срещали сме си в много по-ранни етапи, но когато той не беше политик и беше много смешно тогава, защото те бяха в така по-необуздан период абсурд и той се опитваше да накара другите момчета от групата да се съсредоточат и да не ме... През цялото време ми говореха някакви неща за някакъв охлюв, който се катерил по някакъв леген. А аз се опитвах да бъда сериозен журналист и да им задавам някакви въпроси за творчеството им и беше пълно фиаско.
1: Това е стара тактика, когато говорят на уж симпатичния журналист неща без никаква връзка с единствената цел да те объркат.
2: Е, объркаха ме много вече, но той винаги е бил много...
1: Джентълмен.
2: Много, да. Винаги се държал.
1: Искам да използвам един политически термин тук. Каква е пътната карта на нашето музикално приключение? Какво предстои?
2: Мисля, че някаква такава странна нишка на различни периоди от живота ми, които не непременно трябва да започнат от миналото и да завършат в настоящето, но има някаква такава песни, свързани с бунт. И мисля, че това е някаква нишка, която ми харесва. И като се опитвах да се подготвя за моя плейлист, се оказа, че има доста такива парчета през годините, които са карали така кръвта ми да се бунтува. Депутата Христо е едно такова парче, но и следващите също.
1: Следващото със сигурност, защото то направо кара кръвта ви да кипне, защото започва с невероятна бас-линия на Адам Яуч. Това са Beastie Boys и Sabotage.

0: Това, което каза преди саботаж, ме подсеща, че в случая май не става дума за класация.
1: Не, тук не става дума за класация. Това са различни периоди в живота ми, в които съм слушала различен тип музика. Може би в миналото малко по-хард музика, така да кажем, по моя стандарт. Сега съм на доста по-спокойно място в нещата, които харесвам. Но саботаж специално някакси подхранва с цялата параноя, на която съм способна, и агресия в същото време. Има нещо, което просто в момента, в който чуя тая песен, коя година е тя?
0: 1994 албума Ill Communication.
1: Така, значи сега сме 26-та, до ден днешен ми влияе по същия начин, както ми е влияла през уния години, в които съм я открила. Не съм сигурна дали съм я открила точно през 94-та.
0: Според мен да, защото този видеоклип, който е режисиран от големия Спайк Джонс, се въртеше през 4 песни по MTV, а ти не може да си избягала от синдрома на умрелите от глад млади български хора до този момент нищо и внезапно MTV навсякъде, включително и Beastie Boys.
1: Yeah, MTV беше нашата игра, да, определено. В моето тинейджерство това беше мястото, на което така виждаш какво се случва по света.
0: А повлия ли ти този толкова рязко нахлул нов и стил на обличане, който внесе и MTV, и Beastie Boys, защото да, ти си много по-млада от мен, но и ти си закачила това, че в началото на 90-те, след единствените компромисни произвеждани в България маратонки, тренинг и ромика, се появиха едни, дето им се помпаха езиците, бермудите на Red Hot Chili Peppers и Suicidal Tendencies и нещата, които влязоха през телевизионния екран в живота на младите българи.
1: И как да не повлияха? Брат ми, първите му маратонки Ади Торшон, нашите му ги купиха от Битака и няма да забравя, че тези маратонки бягаха много бързо, защото се опитваха да го хванат и да му ги свалят от краката в зона Б5. И то с, нали, както си трябва, 90-те, с ножове и с всякакви други такива атрибути.
0: Там беше блока китайската стена, нали?
1: Аз съм израснала в китайската стена, да. Аз се търсех в тия години, носех дрехи на майка ми, които са разни черни пелерини, и бях много смешно същество в тинейджерските си години.
0: Там съвсем наблизо имаше и рампа за скейтборд.
1: Единствената в София.
0: Тогава?
1: Да, тогава. Това беше, мисля, скейт културата се развиваше в зона Б5 в ония години на тая рампа.
0: Другото нещо, което влезе през 90-те супер рязко в живота на младите хора, бяха клубовете, където музиката беше по-скоро електронна. С Underworld, Prodigy, с Orbital и с всички останали. Ти редяла ли си се дълго на опашка, правяки мили усмивки на фейс-контрола, за да те пусне с предимство, или и ти като мен предпочиташе тишината и сянката на библиотеките?
1: Колко хубаво го каза. Звучиш както Борисов каза на Патрашкова, как красиво говориш. Тук в едно скорошно интервю.
0: Не, ти звучиш като Борисов, който е казал на Патрашкова.
1: Да.
0: Не смени ролите.
1: Да, прав си. Аз всъщност винаги съм си била малко смотано момиче в ония години. Да, ходихме по някакви нощни заведения, но винаги като тръгвах от къщи, си поглеждам детската стая, леглото, лампичката ми свети, викам, бе, къде съм тръгнала, сега се занимавам с глупости. Ходихме в едни места, които се наричаха примерно Калното.
0: При Иво Дългия.
1: Да, част от тази андерграунд култура. Да, когато навлезе електронната музика в България, обхвана и мене по някакъв начин, но не съм стигала прекалено далече.
0: Следващата песен директно ще ни хване за гърлото. Rage Against the Machine.

0: Rage Against the Machine. Това парче пускаш ли си го понякога преди очаквано тежка телевизионна среща, за да се надъхваш?
1: Не съм го правила.
0: Защото то работи много това.
1: Не съм го правила, но бих могла да го пробвам. Според мен е добре, ще ми подейства. Може би това е музиката, с която съм стигала най-далеч в агресията си. Може би единствено по-далече Nine Inch Nails в един момент. Но просто помня как, може би, времето беше такова, определено ме изкарваше извън кожата ми.
0: Каза, че си била по-скоро леко залупена или смотана, както каза ти.
1: Да.
0: А кога се отвори?
1: Не бих казала, че това се случи изобщо с мене. Може би професията ме огруби малко. Също се бях много срамжливо момиче и за моя изненада попаднах в професия, която искаше от мене да общувам и... Крайна сметка, мисля, че журналистиката ми помогна в това да отворя себе си към общуването с хората. Не ли знаеш, понякога живота те хвърля в тия места, където ти е най-трудно, за да предизвикаш себе си. Аз се изпотявах в началото, когато трябваше да се обадя като млад репортер на някой по телефона и да го говоря за интервю. До такава степен се притеснявах, а няколко години по-късно водих вече предавания.
0: Всъщност, основното нещо, с което се занимаваш през последните поне 20 години е телевизия. В една сменяща се медийна среда, каквато имаме през последните 30 и няколко години в България, ти не можеш да гледаш в евентуалното си развитие в дългосрочен план, защото има толкова много неща, които не зависят от теб. Ако си строител, архитект, може би е по-лесно. Та как гледаш на своето професионално развитие седмица за седмица?
1: Като истинско чудо, това, което понякога си задавам въпроса е колкото по-дълго оставам, дали не ставам част от една система, която много често самата аз атакувам. И то го има това. И докато си задавам този въпрос, поред мен съм на правилната писта. Но мен ме е движило, тъй като аз много млада влязох в тая професия, в телевизионната журналистика директно, и винаги ме е движило в онези години страха от провал. И моята амбиция беше да не се провали, защото около мен бях с много по-умни хора, много по-знаещи и много по-интелигентни. Така че от самото начало аз гонех топката, така да се каже, за да не изляза глупа в определени моменти.
0: Парадокс, обаче стартът ти е с грамотевичен провал.
1: Да.
0: Както каза ти.
1: Точно така, да. И чак по-късно, вече може би като наближавах след 35 годишна възраст, започнах да осъзнавам удоволствието от това, което правя, да харесвам това, което правя и да се старая в него заради удоволствието, което изпитвам от работата по телевизионни предавания. Така че кариерата в телевизионната журналистика е нещо, то е, как да кажа, не е дълготрайно. И за мен затова е истинско чудо, че 25 години по-късно аз продължавам да се занимавам с това и там 20 години по-късно все още да правя предаване и да съм на екран.
0: С други думи, на въпроса какво ще правиш до година, ти ще кажеш не знам.
1: Нямам никаква представа. Времето, в което живеем, е такова, но няма нищо страшно в това. Да, искам да кажа, че тези промени, тъй като живеем във време, в което политическите играчи се опитват да яхнат големите централни медии.
0: Политическите ездачи.
1: Да, политическите ездачи се опитват да яхнат. От време на време им се получава. Ако не им се получи, ще се гледаме още малко.
0: Продължаваме с още едно видео на режисьора. Спайк Джонс, Фатбой Слим и Бутси Колинс. Актьора ще си го познаете сами.

0: Кристофър Уокън в една страшна песен на Fatboy Slim, в която пее невероятния басист Буци Колинс.
1: Жестоко парче, което освен заради самата песен, харесва много заради Кристофър Уокън и начина по който танцува в... Това е някъде снимано в мол ли?
0: Аз си те представих току-що как сутрин, ако си първата, която се появява в твоята телевизия, се движиш така сред бюрата в Ньюзрума.
1: Не ми се е получавало, но искам да танцувам като Кристофър Уокън някой ден. Като порасна искам да съм Кристофър Уокън.
0: Предишната година Спайк Джонс, между другото, режисира може би най-известния си филм «Да бъдеш Джон Малкович». Но като заговорихме за Ньюзрума, ти гледала ли си един филм, който беше много популярен, включително и в България, на Сидни Ламет, легендарният телевизионна мрежа с покойния днес Робърт Дювал и Фей Дънауей?
1: Много отдавна, но аз имам друг любим филм. Казва се «Сутрешен блок» с Харисън Форд. Много го обичам, защото той разказва за една двойка телевизионни водещи, които водят война помежду си, изобщо не се харесват. И в същото време, нали, какво се случва?
0: Но са екранна двойка, работят
1: екранна
0: заедно.
1: Екранна двойка са и Харисън Форд е тежкият журналист, който е умния, интелигентния, можещия международник.
0: Техния Коритаров.
1: Да, и това винаги ми е напомнило на битката, която ние имахме с Жоро Коритаров, докато работехме с утрешния блок.
0: Имахте ли?
1: Имахме, разбира се. Тя беше на корифея, големия журналист.
0: Стана на Beastie Boys и Rage Against the Machine.
1: Да, с момичето от телевизионното поколение. Израснало с MTV. Даже тя е много, аз много съм я разказвала тази история, но е много, много е готина. Жоро много обичаше да ме изпитва на екран и да ме застрелва между очите с някакъв въпрос за събитие, година, докато не го очаквам. И така ме пита кой е Маршал Петен в ефир. И аз бях, нищо не знаех.
0: Не след каза което... нищо за Виши?
1: Да, след което проверих в Google по време на рекламите и като влязох обратно му казах: еди, кво си, само да те питам, кой е вокалиста на YouTube? И Жоро умря в кадър, почна да се смее и всъщност по някакъв начин тази заигравка беше сърцето на нашето партньорство.
0: Това е велико, защото всъщност ти дори не си го попитала кой е певец на митичната кърджалийска пънк група Кокоша глава.
1: Не.
0: А най-голямата група в онази епоха в света е U2.
1: Да.
0: И той не знае Боно.
1: Не знаеше Боно, да.
0: Това видеопроизведение на Спайк Джонс, между другото, е много показателно и за нещо друго. Малко както май се случват нещата в света на политиката, не само в България. Защото парчето е на Fatboy Slim и Буци Колинс, но ние тях не ги виждаме, а виждаме съвсем друг човек, който няма нищо общо с създаването на песента, актьора Кристофър Уокън. Самите Fatboy Slim и Буци Колинс, всъщност това даже не са и истинските им имена, а са Норман Кук и Уилям Колинс. Тоест и надписа не ни даде истинска информация. Това ли е ролята на политическата журналистика, да минеш зад надписа и за това кой виждаш на екран, за да разбереш кой всъщност стои зад всичко това?
1: Много добре казано, мисля, че да. Много добре казано. Трябва да...
0: Била ли си близо до това да напипаш ядката?
1: Опитвала съм се сега, имала съм своите силни моменти. Те обикновено са свързани с ситуации, в които изляза извън собствения си сценарий и просто нещо мине така като комета и вкарам някаква такава реплика или реакция, която сама за себе си решава политическия казус. Т.е. оттам нататък вече нищо не може. Имала съм своите силни моменти, но не бих казала, че това се случва много често. Това е много опитно си иска и така много подготовка и аз до ден днешен се старая много в тази посока.
0: Ще продължим нашия журналистически политически трилър с музикални елементи след една много къса пауза по Българската национална телевизия.
2: Паник атак. Паник атак. Паник атак. Паник атак. Аз съм Александър Буладжиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Паник атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник атак.
3: Здравейте, аз съм Захари Недялков, Елиза.

0: Захари от Мусала. Тази неделя от 22 часа ще си поговорим за планина, семейство, любов и още нещо. В моя плейлист по БНТ 1. Обичам ви!
1: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
2: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
3: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
4: FructMix доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на FructMix във Facebook и на телефон.
6: 0-3-8-227-224.
7: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
9: Продължаваме нашето приключение в моя плейлист с начина, по който празнуват и се веселят руските олигарси.

0: Party Like a Russian е една скандална песен на Роби Уилямс.
1: Жестока е. Много ми харесва хумора вътре. Аз много харесвам Роби Уилямс. И го харесвам още повече, откакто гледах документален филм за живота му по HBO. Защото ми станах ясни доста неща за него, които преди това нямах никаква идея за тях. Той също е много добър текстописец, невероятен текстописец. И избрах това парче, защото не е от най-популярните му.
0: Аз мислех, че защото той безсрамно използва отдолу основния мотив на Танца на рицарите на Ромео и Джулиета на Прокофиев.
1: Има много заигравки вътре. И балерините, и любимата дисциплина на руските олигарси.
0: Прослава на хедонистичния начин на живот, твърди.
1: Да. Се.
0: Между другото, нали изтекоха едни данни, че в новогодишната нощ през 2014 Роби Уилямс е бил поканен с тлъст хонорар да свири на партии с новим годом присъствието на такива олигарси и на самия президент на Руската федерация. Тоест, той там от първа ръка е видял своите персонажи, които е описал с най-добри чувства, както казва той в тази своя песен.
1: Това е този момент, според мен, той е видял и това нещо, което всъщност завладя Запада. Нали, руските олигарси, които си живеят доста добре в различни краища на Европа и на света, празнуват като истински руснаци. Така че това парче много ми харесва. Много е и ритъма му, и текста му, и хумора в него, и сарказма също.
0: Аз се чувствам благословен в моя плейлист, защото ми е трудно да ти обясня колко е приятно всяка седмица да контактуваш с нов интересен човек, но в твоята версия на работа по телевизията не винаги е точно така.
1: Не винаги е приятно ли?
0: Ако всъщност в твоята част от телевизионната дейност се срещаш, говориш и общуваш само с хора, които са ти симпатични и приятни, 90% от работата ти си се провалила.
1: Така е, да. Много често срещаш хора, с които не само не си съгласен, ми сте на различни, имате различно усещане за живота, но в тия моменти трябва да се опитваш да оставиш личното си виждане за нещата извън ефир. И въпреки това, аз вярвам, че журналиста, който води такъв тип публицистични предавания, не трябва да е равен. Това с баланса е много хубава фраза, само че трябва да има цвят в това нещо, трябва да има игра, трябва да има ритник, трябва да има капан. И тези неща, когато се получават, те не се получават с баланс и с нека всеки да си каже това, което е решил.
0: Има и този момент, че всъщност това е най-очевидната и логична първа демонстрация на най-важното, че журналистът не е поставен по-ниско от политика, с когото говори, защото и двамата сте граждани с равни права в една и съща държава.
1: Да, и ти като гражданин, ти си това междинно звено, което представя много други граждани, които в този момент искат да получат определени отговори на неща, които се случват в момента в държавата. Така че, да, не е много лесна тая задача. Трябва да се приема с отговорност, с амбиция и с желание да се опиташ да направиш най-доброто.
0: И с сериозна доза смелост.
1: Винаги трябва да има, да. Трябва да има малко лудост в това, трябва да има смелост. Такава е самата професия. Тя го иска, това нещо. Едно от най-хубавите неща, които съм чувала за журналист, е той е луд и абсолютно неуправляем. И това беше за Милен Цветков.
0: Ще продължим с едно много младо момче от моя гледна точка, защото Алекс Уорън всъщност днес е само на 25. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Ordinary е една от най-известните песни през последните 18 месеца.
1: Много ми харесва това парче. Това, което не знам как се случи, е, че то се превърна в песен на протестите. И то не само на български тук протести, на протести по света. А то всъщност е едно любовно парче. Харесва много този музикант и има нещо кънтри в гласа му, което много ми допада. Самата песен е много така интимен на текста за това, че за един мъж, който пее за любовта си, по начин, че тя го вади от всичко, което е ordinary в живота, всичко, което е, как да го преведем?
0: Обикновено.
1: Обикновено.
0: Всекидневно.
1: Всекидневно, точно.
0: Всъщност това, което видяхме в видеоклипа, е неговата автентична съпруга, забравих името, но не е и важно. Самата житейска история на Алекс не е осеяна само с лалета.
1: Той е бил бездомник, нали така беше?
0: Баща му умира, когато е на 9, майка му започва да тушира мъката си с прекомерна употреба на алкохол и всъщност го гони от тях едва на 18. Казвам едва, защото там пълнолетието се навършва на 21 и той спи в кола, такъв смисъл е бездомник, но това момиче, което в последствие става жена му...
1: Той я среща, докато е още беден.
0: Тя дори зарязва своята семейна къща на Хаваите и отива да спи при него в колата.
1: Жестока история.
0: Кажи ли нещо за твоите родители, ако не е тайна?
1: Майка ми е учителка, детска учителка беше, сега е пенсионер, а баща ми е военен с огромно чувство за хумор, който казва, че един военен трябва да може да се обръща по характеристика наляво и надясно с възможност за 50% грешка.
0: Какъв род войски?
1: Той не е израснал в кариерата си, защото никога не е искал да бъде част от системата. Едно време това е била много стабилна професия в България. Пенсионирате на 45 години. Хубава професия за семейство, така да кажем. Но мисля, че баща ми е трябвало да се занимава със сигурност с нещо друго. Той също е трябвало да бъде, може би, учител, не знам, по история или нещо друго.
0: Ти влизал ли си в поделение?
1: Да, той ме е водил. Той работеше близо до настоящото летище в един завод за вертолети. И ме е качвал на руски вертолет.
0: Лепа Брена също се е качвала на такъв.
1: Аз и тя сме, други няма.
0: Ей, Тодор Живков, защото тя използваше негови.
1: Да, но както казват, майка ми отговаряше за това да ни възпита и да ни образова и да ни научи да казваме обичам те, баща ми ни научи да казваме не.
0: А под романтичният ти балкон в блока, наречен
1: 12-ти етаж,
0: китайската стена, свирукали ли са обещаващи ергери от зона Б5 песента на сигнал Мина и Лора?
1: Не, но баща ми няма да забравя, че първото ми гадже, детско гадже, ме беше прегърнало и баща ми се прибра в този момент с трабанта от работа и като видя тая мила родна картинка, ми обясни след това, изчакаме да се прибере вкъщи, да ми обясни защо не трябва да бъда прегръщана. И доста добре ми го обясни, в смисъл, баща ми никога не ми е дигал ръка, нали, да ме удари или нещо такова, но си спомням, че аз след това почти скъсах с него, защото не исках по никакъв начин да развалям честа на фамилията.
0: Баща ти или с момчето?
1: С момчето, с момчето.
0: Което вероятно също така е било принудено да прекара задължителната си военна служба в триъгълника на смъртта Елхово-Грудово Звездец. Преди малко слушахме Алекс Уорън, който е американец. Сега заради предишния Роби Уилямс спокойно мога да кажа обратно в Великобритания с ето този съвсем съвременен артист.

0: Майкъл Киванука е роден в Лондон, но е син на бегалци от Уганда. И песента е много въздействаща. Къде го намери това парче?
1: На градина, на къмпинг градина, преди, може би, са били десетина години. Едно от летата беше едно от парчетата, които в нашата компания слушахме непрекъснато. Много го харесвам, всъщност не само тази негова песен, а целият албум тогава, който той направи. Страхотен е, но на мен много ми... Така, много ми е сърфиско това парче, много ми е морско. Нали, то зависи къде си срещнал определена музика. Това беше един период, в който тогава живеехме на къмпинг градина.
0: Е, а той живее в Саутхемптън, се оказва напоследък, но това не му пречи да е един от най-запалените почитатели на футболния отбор на Тотнъм, а те са си от Лондон.
1: Това не го знаех, че е футболен фен той, но много харесвам гласа му и много харесвам музиката, която прави.
0: В интересна истината, понеже музикалната индустрия така работи, големите врати пред него се отвориха при поканата, която получи през 2011 да открие много от концертите в британското турне на Адел. Иначе хора с страшни гласове има много, но това наистина му подейства като трамплин, който свърши страхотна работа.
1: Това парче конкретно също е откриващо парче в саундтрака на един много известен сериал на HBO. Big Little Lies, мисля, че се казва.
0: Може би.
1: И също изигра известна роля за неговата разпознаваемост.
0: Струва ми се, че не те попитах самата ти някога хващала ли си музикален инструмент.
1: За съжаление не, но това е нещо, за което цял живот ще съжалявам, че не ми се е случило.
0: Лора, много хубаво име. На кого си кръстен?
1: На Лора на Яворов. Имало е два варианта. Единият бил Мина, а другият бил Лора. Майка ми и баща ми са така почитатели на Яворов. И всъщност моята дъщеря се казва Мина, т.е. аз продължих традицията в тая посока. На времето са платили глоба, за да ме запишат с това име, защото е имало списък с имена, които са позволени от партията и списък, които не са позволени. Така че родителите ми са платили глоба в момента, в който са ме записали.
0: А кога празнуваш имен ден?
1: Мисля, че е на Цветница, заради...
0: Като Лавров венец.
1: Да, въпреки че аз не го празнувам, но понякога получавам така поздравления на Цветница за имен ден.
0: Ще продължим с следващата стъпка в музикалния разказ на Лора, но преди това да видим няколко реклами, в случай, че колегите са намерили такива.
2: Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак.
3: Здравейте, аз съм Захари Недялков или Захари от Мусала. Тази неделя от 22 часа ще си поговорим за планина, семейство, любов и още нещо. В моя плейлист обенете едно. Обичам ви.
4: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място и на rottenapple.store.
5: Трикракото пиле. Денко го от три. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
6: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
7: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
8: Адам!
7: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
9: 0-3-8-227-224.
10: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренася те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
0: Продължаваме в моя плейлист, за да затвърдим убеждението, че нашия главен герой Лора Крумова изобщо не ни предлага да слушаме случайни песни. Какъв хит е Sail Away на Дейвид Грейди.

0: концертно изпълнение на тази емблематична песен на Дейвид Грей, защото оригиналното видео е направено съвсем конкретно с идеята да бъде буквално неслушаемо. Ти можеш да го гледаш, но е метафората как излизаш от баровете точно когато те са ги затворили. Един хаос и шума е невероятен, но самата песен е от тези, които аз не я харесвам.
1: Така ли?
0: Да, защото от тези, които сега ще ми стои в главата поне 2-3 дни. Нали,
1: да, знаеш, забива се. Забива се определено. Аз тогава, когато е излязла, защото направих си труда да погледна 2005-та, не съм я открила тогава тая песен. Тя май прави бум много по-късно, реално, от момента, в който излиза, ако не се лъжа. Но има една лекота в нея, която много ми харесва. И пак ми е морска. Пак ми е такава лятна песен, която ме кара да не мисля за абсолютно нищо друго, освен за така някакви простички неща в ежедневието.
0: На теб ти е дълга ваканцията през лятото, нали?
1: Аз я правя дълга, защото през лятото децата ми са на морето. Моя мъж има сърф училища и децата ми са там. Така че всяка неделя след ефир потеглям към морето и се връщам в сряда за събрание. Така че буквално живея половината от живота ми лятно време е на морето.
0: Това е живот. Гол с тръстикова пола. А самата ти караш ли сърф?
1: Карам сърф, да. Карам сърф от доста години. Не съм много добра. Не прогресирам така, както примерно децата ми прогресират за има-няма, нали, два сезона летни. Но това е нещо, което много ми харесва.
0: Sail away from me, honey. А обичаш ли да ходиш на концерти?
1: Да, бях на Роби Уилямс на концерта сега в София, който беше преди няколко месеца. С моя мъж отидохме да го гледаме и си избъднахме една мечта, защото някакси се разминавахме през годините с това да отидем на концерт на Роби Уилямс. Беше много хубаво изживяване, много ми хареса, беше на стадион Василевски. Не сме много концертни типове.
0: Но... Тоест не сте от тези българи, които използват концерта за претекст да отидат до Флоренция, Париж, Милано или Виена. Много хора го правят.
1: Много хора го правят. Ние сме го правили веднъж само. Отидохме в Барселона на концерт на Адел. И беше приказно изживяване.
0: Извинявам се на кметството на Барселона, че пропуснах да ги спомена. Техния фантастичен град. Те дадоха няколко милиона на Уди Алън да направи своя филм Вики Кристина Барселона, пък виж, аз не се сетих.
1: В Барселона само ще ти кажа, че това, което ми направи впечатление, то беше май на Олимпийския им стадион, където те имат най-различни зали. Тогава и Coldplay имаха концерт. Ние отидохме на Адел, но това, което няма да забравя, освен изживяването на този концерт, беше, че момента, в който свърши концерта, за 10 минути целият поток от хора беше поет от техния транспорт, докато тук, нали, трябва да се молиш на Господ да не стане някоя беля, защото никога няма да стигнеш до вкъщи повече. Независимо, нали, в коя зала в София се намира концерта. Имаме страхотен проблем с това.
0: Преди малко с известна нега в очите каза, че онова момче имало страхотен кантри глас. А сега ще гледаме едни истински американски кантри музиканти.

0: Томас Ред е син на още по-прочут американски кънтри певец, но големият му кос в това изпълнение е по-едрия Теди Суимс. Защо гледахме точно това? Заради тези мъжки кънтри гласове?
1: Харесват ми. Аз обичам кънтри музика. И даже, може би, с устаряването ми започвам все повече да я харесвам. Имат жестоки гласове, а Теди Суимс много го харесвам.
0: Аз съм от Зак Брайан и Джери Рол в тая съвременната най-нова вълна. Джери Рол и той е украсил лицето си като Теди Суимс.
1: Също татуирано цялото ли?
0: Той е бил 12 години в затвора, ефективна присъда, така че не мога да гарантирам, че сам си е правил татуировката.
1: Теди е по-нежен в това отношение, но това парче ме кара да танцувам. Много рядко ми се танцува, но тая песен ме кара да танцувам. Много е хубава и много ми харесва клипа с магаренцето. Жестоко е.
0: Най-смешното нещо в живота на Томас Ред, от моята гледна точка, е името на групата, в която е свирил в гимназията. Джапанки на високи токчета. Kyle He Flip Flops.
1: Не знаех, но звучи добре.
0: Сърфиско.
1: Много сърфиско. Аз харесвам Теди Суимс заради това, че също има подобна история на момчето, за което ти ми разказа преди малко. И той е имал момент, в който е бил много отчаян, така депресиран, и музиката го връща там, където е в момента и му дава нов път в живота. Хареса ми тая история, като я разбрах. Буквално го е спасила.
0: Ще завършим обаче с нещо много по-различно от всичко, което гледахме. Tears for Fears, много известни с Shout, Shout. Обаче преди Shout, това е техния хит, с който пробиват в Америка. Everybody wants to rule the world. Има ли послание в това, че живеем в свят, в който алчността на политици, олигарси и хора в сянка или на авансцената вече не могат да бъдат удържани в своите апетити?
1: По някакъв начин да, мисля, че е добър финал, защото в момента сме точно в това време, в което всеки иска да управлява света. Но по-скоро е това по-личен момент. Това е любимата песен на сина ми, който е на 12 години. И някакси ми хареса, че на 12 години е открил тази музика.
0: Той пък как я е чул?
1: Не знам дали не е покрай някой филм. Понякога я слушаме, като пътуваме някъде в колата. И истински се гордея, че на 12 години е открил тази музика.
0: Без твоя нещо... помощ?
1: Не, без моя помощ, а не нещо друго. Така че реших, че като реверанс и към него ще завършим днес с Tears for Fears.
0: Горещо ти благодаря за отделеното време и за интересните истории.
1: И аз ти благодаря. Много харесвам твоето предаване. За мен беше истинско удоволствие да съм тук.
0: Както разбираме, въпреки че парчето е на 40 години, можем да го сложим в графа Път на младите. Следващата седмица пътешествието ни продължава. Аз съм Васил Върбанов. Вие не сте.

0: Страхотно е това парче на Грем Копсън. Защо го произнесох Копсън, не знам. Грем Коксън от Blur. И ето, че сега сме готови да ви представим последната част от общо 4 днес. Подготовка за началото на новия телевизионен сезон на моя плейлист тази неделя, 20 септември, 22 часа по БРТ 1 с Захари Недялков или Захари от Мусала. Но сега, във вторник, е време за срещата ни с изключителния, несравним и ненадминат Асен Спиридонов.
1: Започвам Фрими, моят плейлист с изключителен главен герой, журналист, професионалист, юрист, спортист, енциклопедист. Казано накратко, Асен Спиридонов.
2: Ярка звезда в елита на българската журналистика. Спиридонов е роден в силно спортно семейство в самото сърце на София. Син е на именитата атлетка Снежана Керкова и легендарния състезател по фехтовка Жеко Спиридонов. Асен завършва юридическия факултет на Софийски университет, но поема по различен път и започва работа като спортен журналист. Първо пише във вестниците, после се преквалифицира в телевизионен спортен коментатор. Само преди 10 дни той спечели годишната награда на Българската асоциация на спортните журналисти Люпи Мичмана. И сега директорът на Евроспорт България отново е под прожекторите на Българската национална телевизия, но този път в моят плейлист.
1: Асене, здравей!
3: Здравей, Васе, здрасти на екипа и честита нова година, все още сме в началото.
1: Какво ще гледаме днес?
3: Днес ще гледаме една плейлиста, която без претенции съм приготвил. Исках да не звучи страшно сложна музика, напротив, да има повече мелодия и да не се извисявам над нея. Много от нещата, с които съм израснал и които са ми любими, не са включени тук, което също ме кефи. И с ясното съзнание, че може би и 5% от това, което ми е любимо, не може да се побере в плейлист.
1: Искам да започна с един въпрос, който наистина тревожи съня ми от години. Ако в крайна сметка заровете на съдбата се бяха търкунали така, че Асен Спиридонов беше продължил да работи като юрист, какъв щеше да е? Съдия? Адвокат? Следовател? Или прокурор?
3: Исках да стана съдия, но нямаше да мога да издържа. Със сигурност нямаше да докарам до днешно време, защото нямаше да мога да издържа тези безобразия и сигурно щях да нокаутирам някой в съдебно заседание, което щеше да е края.
1: В първата песен в това наше музикално приключение днес имаме един конкретен съдебен казус. Групата е една от най-известните в историята на Франция, казва се Noir Désir.

0: Това е единствения случай в историята на Нуар Дезир, в който в песен на китара свири
1: Майло Чао.
0: Защо започнахме с Нуар Дезир?
1: Направи го не само заради себе си, но и заради тебе. За да не фамилиарничим и тук по време на предаването, но да установим за пореден път, че сме близки, че споделяме френска култура, споделяме френски език, ние сме в френската гимназия и мисля, че това е най-приятният начин, по който нали, можем да заявим близостта, без да казваме от кога се познаваме, през какво сме преминали и заради това е Нуар Дезир. Разбира се, заради Бертран Канта и неговата драма, още по-голямата драма за Мари Трентиньян, която той убива реално и за което е осъден, заради Бордо, който е любимия ми френски град и цялата Аквитания, югозападна Франция. И другото, което е много ме впечатли и актрисата, която е в клипа, която си мислех, че има този френски чар, който не е свързан с някаква безумна красота. Тя се оказа французойка, но от англополски происход. Ребека Хантън.
0: Жената, която всъщност 2 години след излизането на тази песен певецът на Нуар Дезир убива, е дъщеря на Жан-Луи Трентиньян.
1: Да.
0: Също актриса. Тази песен е добър повод да те върна в годините ти във френската гимназия в София. Каква музика слушахте тогава? Ти си малко по-голям от мен.
1: Ние слушахме Нино Ферер, слушахме Ришар Антони, разбира се Клод Франсуа, естествено автора на химна на френската гимназия Жо Дасен.
0: Който между другото обаче е роден в Ню Йорк.
1: Да, и малко му е френската кръв на него. Да не кажем, че няма почти никаква.
0: А другото е, че най-големите му хитове са писани от италианец.
1: Това също. И може би и това е причината да започнем с френско парче, защото иначе френската и италианската музика отсъстват в плейлистата и ми се струва, че отсъстват в повечето плейлисти в това прекрасно предаване. А френската и италианската музика най-много са повлияли българската поп-музика, която каквото и да си говорим, но нашата поп-музика през 60-те, 70-те, 80-те, а защо не и след това, е доста хубава за нас самите си. Най-голямо е влиянието на френската и италианската музика и върху нашите композитори от това време.
0: Не е необходимо да е много задълбочен погледа в твоя списък от песни, за да се установи, че няма нито една българска.
1: Много се колебаех, но реших, че може би едно предаване трябва да бъде посветено само на български песни. Не казвам, че това трябва да е твоето, защото твоето е прекрасно и няма нужда от никакви намеси тук. Колебаех се, намерих по едно време място за едно българско парче, после реших, че нека да си е чужде стран.
0: Добре, но не ни пречи да го споменем.
1: По-полека на Стефан Вълдобров и Обичайните заподозрени, защото е оптимистично, защото е свързано с морето, където на мене ми е хвърлен пъпа и където ми е цялата мисъл. И защото е едно от малкото парчета, които наистина звучат модерно, много модерно, леко звучат. Имам чувството, че и те са слушали обаче Нуар Дезир. Тези, които са го правили, защото има нещо от ритъма, има нещо от акордеончето и така нататък.
0: В нашия музикален слалом сега ще завием, за да спрем в вселената на Морчиба.

0: Тази песен на Мурчиба е много интересна. Да пиеш кръв като лимонада. За един свещеник, който се храни с лошите. Честно казвам, най-изненадващата песен сред твоите. За мен.
1: Беше друга песента, обаче тя не можеше, нямаше как нея да я покажем поради технически проблеми. А тук, защото в клипа участва един артист, в който съм безумно влюбен, който не е жив вече, почина, Боб Фостер, когато познавам от един култов за нашето поколение филм «Каскадьори», 1977 година, и тогава младия Боб Фостер направи една страхотна роля в този филм. Ние бяхме много впечатлени, от тогава го следа този актьор. И за мой кеф, една от последните му роли е в последния сезон на Twin Peaks, любимия ми сериал, където той играе брат на Шериф Купър, т.е. брат на Майкъл Онд Кин, артиста, който игра в оригиналния Twin Peaks ролята на шерифа. И понеже трябваше да пуснем нещо от Мурчиба, тъй като тази група ми е свързана и с едно страхотно посрещане на нова година в Добринище. Какво ще кажеш? Добринище и Мурчиба са две материи, които не подлежат на кохезия. Но ние бяхме на нова година в басейна на банята до 12 без 10 с местните хора, които изчистват басейна, изпразват го в 11:30, пълнят го наново с чиста вода. През това време се сервират ракиите, салатите и бирите отстрани и така се посреща нова година. Ние се изметохме в 12 без 5, защото имахме и момичета. След това новата година изтъпя там, където бяхме, и по едно време аз казвам: нямаш ли някакви дискове там на една, която ни беше много купунджийски настроена? Тя вика: бе, тук е някаква тъпа група. И аз чувам за първи път през живота си, това е 98 година, Мурчиба. И се влюбих в тях.
0: Миналата 2025-та Мурчиба отпразнуваха 30-я си рожден ден с последния си албум «Да избягаме от хаоса». Продължи ли да ги следиш и след това?
1: Да, продължих. С Чаранго, с Fragments of Freedom. Доста бяха тъвите, след което Sky Edwards, като напусна братята Godfrey, престанах да се интересувам, но след това тя се върна при тях, след това продължи само с единия, мисля, че от тях. И до ден днешен, така от време на време си пускам, просто пиша Мурчиба, за да видя дали има нещо ново. Но вече не съм така маниакално настроен.
0: Самият ти колко близо си бил до това да станеш музикант?
1: Най-близо съм бил 67 и 68, когато с една осминка цигулка ходих при госпожа Стратава в тогавашния дворец на пионерите, семинарията, на солфеж и на цигулка, но една травма на крака предотврати това нещо. После съм правил някакви опити да свиря на нещо, включително на фанфар в оркестъра и хора на 6-то училище. Последният опит беше, когато ходих на класическа китара при майстор Асен Димитров, който живееше около кино Москва, срещу кино Димитър Благоев. И с това се приключи 79-та година.
0: А каква е връзката между цигулката и травмата на крака?
1: Трябваше да бъда прав, докато се уча на цигулка. Поне това е обяснението, а аз с този крак патръв не можех да стоя прав.
0: Нека продължим сега с една песен за любовта. Замесените са двама, Ник Кейв и Пи Джей Харви.

0: Между другото, се оказва, че са изминали точно 30 години от излизането на този албум на Nick Cave, Murder Ballads.
1: Прекрасен албум, всичките парчета са много хубави, много оригинални, той е чудовище, но в този клип се вижда, че и тя е чудовище. Певица и музикант, която от много висока класа, британска класа бих казал. Това, което ме насочи към това изпълнение, е, че много по-често, като се започне от MTV и се свърши с музикалните предавания по радиостанциите тук в България, се пускаше парчето с Кайли Минок. А на мен това ми харесва повече.
0: Е, по-мрачно е.
1: По-мрачно е и освен това, доколкото знам, е направено от раз. Просто едва ли не ги запознават, те са се познавали естествено преди това, но едва ли не седнали са и нещо както ние с теб сега правим разговор. И станало от раз това, което се вижда. Някаква невероятна химия има в този клип.
0: Ние няма как да не говорим много и за спорт. Тази контузия, която ти попречи да продължиш с цигулката, тя е спортна ли е?
1: Не, тя е порождение. Очевидно някакъв дефектен менискус. 3 месеца лежах в болница.

0: Но има ли професионален провал на Асен Спиридонов?
1: Имам. Веднъж пуснах във вестник Спорт, вярно е, с любезното съдействие на един колега, който предаваше от Германия, но пуснах един материал за световното първенство по алпийски ски, където и до ден днешен, ако човек види течението на вестник Спорт, световен шампион в слалома е, според нашия вестник, Армин Битнер от ГФР, а всъщност не е той, тъй като това е класирането от първия манш. Това, ако не е провал, здраве му кажи. Но колегата, който ги наблюдаваше тези неща в Германия, защото той живееше в Германия, българин, който живееше в Германия, той ни снабдяваше с информация, защото тук световното първенство през 1989 година от Велко Радо изобщо не се излъчваше. И каквото предава той оттам, каквото гледа по ARD или CDF, това ние пишехме, за да не чакаме информацията по БТА. Той обаче е бил така добър да предаде само класирането от първия манш. И това цъфна на другия ден, но и с моя подпис там. Така че това си е страхотен фейлиер.
0: В света на фалшивите новини колко много хора се смеят сега, казват, това ли е?
1: Но понеже тогава каквото напише вестник Спорт, това се е случило и затова го смятам за много голям гаф. А иначе имам и адски много, предполагам и като коментатор. Но това е нещо, което никога няма да го забравят.
0: Сега ще продължим с едни британци, но с италианска жилка. Касейбиен.

0: тази песен на Касейбиан защо точно не е?
1: Има конкретна причина. 2012 година посрещаме нова година в една много готина компания, която за мен обаче е сравнително нова. Пуска се Days Are Forgotten и аз питам няколко пъти, защото не съм слушал преди. Просто аз не съм човек, който много се интересува от музика. Вече и тогава. Коя е тая група? Много ми хареса. Танцува се нещо. Коя е тая група? На третия път домакинята, която беше с убийствено чувство на хумор, ми каза сигнал, при което всички се разсмяха. Аз разбрах колко съм жалък в този момент, но групата ми хареса, след което започнах да прослушвам нейни предишни и след това, разбира се, нейни последващи албуми. Те, слава Богу, издават албуми, в които парчетата са равностойни, нещо, което на днешно време вече става много трудно. И когато разбрах, че и на Марк Селби, играча по снукър, това му е любимата група, и така някакси Касейбиан дойде много на място в плейлист.
0: Days Are Forgotten, между другото, има един вариант ремикс с участие на един от големите от старата школа в американския рап, LL Cool J, през 90-те, когато и ти неизбежно си бил запленен от магията на баскетбола. Вързваш ли го и със слушане на хип-хоп?
1: Слушах страшно много хип-хоп, когато беше мелодичен, когато и мацките бяха много готини, тия, които практикуваха хип-хопа. И последните лагери, на които съм бил, защото ние с Крум Савов ходихме по студентски лагери, когато не сме студенти. И студентите пускаха такава музика, та се научихме и на хип-хоп да танцуваме. Fugees, Eve, Mary J. Blige и така нататък. И за тях съжалявам, за

0: Доста черна музика, съжалявам, че няма в листата.
1: А Брейк?
0: А, Брейк е от наше време.
1: Той е един от четирите елемента на хип-хоп културата.
0: Да, искам да кажа, че се въргаляха особено гимнастиците ни по спортните лагери на университета още 80-те години. Затова казвам от наше време.
1: Uh-huh.
0: Правех попивка. Стигнах до там да направя волейболна попивка, докато танцуваме и да се изправя от раз.
1: А хеликоптер?
0: Хеликоптер не мога.
1: Това момче Серджо Пицорно има дядо италианец, който се е преместил в Великобритания, но всъщност през 2010-та, когато вече си е мислял за този албум, прави музиката към един филм, не знам дали си го спомняш, Булевард Лондон с Колин Фарел и с Кира Найтли. Ти спомена филма Каскадьори, а в детството ти и след това, кои са филмите, които подсилиха твоето увлечение към спорта? Бягство към победата беше страшен филм. Нали се сещаш?
0: Сещам
1: с Пеле, Ардилес и кой ли още не?
0: Да, ама да ти кажа, точно киното и филмите не са нещото, което да ме е подтикнало и да ме е приближило към спорт. По-скоро, бидейки на 50 метра от Одеон, тогава беше кинодружба, но винаги е било филмотечно кино, тези примери от старите филми ме насочиха към един по-широк мироглед, точно по отношение на това изкуство. Но киното няма принос при мене за интереса ми към спорта.
1: А днес гледаш ли все повечето и много интересни документални филми на тема спорт и нещо, което си казвам, леле, аз това никога не съм го знал?
0: Ами честно казано не, защото ми е предостатъчно това, което работя. И във всяка свободна секунда, в която се измъкна от студиото или се измъкна от подготовка за ефир, гледам да не е спорт.
1: Сега най-после една блуз вълна. Бет Харт често е забелязвана в компанията на Джо Бонамаса в изпълнението на точно тази песен на живо.

0: I will take care of you. Ще се погрижа за теб. Това е песен за емпатията в любовта. Не ми казвай, че за тази стоманена челюст се крие топтящо романтично сърце.
1: Не е това. Случката е още по-смешна, защото за първи път чух за Бет Харт в едно такси. Таксиджия е последното нещо, което би свързал с Бет Харт и Джо Бонамаса. И аз се прибирам от работа вечерта и той вика: няма като Бет, нали? И аз се направих, че знам, но всъщност запомних името и след това, като се прибрах, проверих коя е тя. И унемях, естествено.
0: Както си говорят на пияцата таксиметровите шофьори днес, телевизионните спортни коментатори и Бет Харт не се разбират много добре.
1: Да, и естествено, че когато дойде тук за първи път, бях на концерта, чудовищен глас, а Джо Бонамаса също е впечатляващ китарист.
0: Най-успешният блуз китарист в историята. Блуз музикант, не просто китарист.
1: Което показва, че и човек, който е роден през 1977 година, може да прави страхотна музика от онова време, така че тази песен присъства и заради Джо Бонамаса.
0: Наистина. И не беше ли от онова поколение от Френската гимназия в София заклети фанатични, както се казва, пърпалисти?
1: Да, пърпалисти. И затова няма да има Deep Purple.
0: Пазиш си ги за себе си.
1: Да, ами Deep Purple, Led Zeppelin няма, Доктор Хук няма, Creedence Clearwater Revival няма, няма Brian Ferry, няма Genesis, както си му казват мен, а не Genesis. Много неща ги няма. Но да, действително, ако трябва да се определя точно, е пърпалист. Защото когато започнах да се интересувам и когато започнаха да ми наливат в глава музика, беше Deep Purple. И то Deep Purple 70-73 година, този състав на Deep Purple. Въпреки че сега слушам страшно много първия вариант с Ник Симпър и с Род Еванс и страшно много ми харесва, защото тази музика е барокова. Там и клавесин звучи, и китарата нарича е съвсем различна, и вокала не е никак лош, между другото. Но тия неща ги разбираме след много години.
0: Ние сме част от едно ограбено поколение. Казвам това без никаква ирония. От гледна точка на връзката с основите на тази музика и култура, която толкова ни привличаш.
1: Аз и заради това трябва да ти кажа, съм бойкотирал почти всички концерти, които се случиха в България за щастие. От преди 30, 25, 20 години не отидох на нито един от тях с много малки изключения, защото се чувствах ощетен и ми се плачеше, че трябва да гледам тези групи музиканти, когато са на по 60-70 години, а не когато целият свят им се е радвал и когато те са били на върха си. Това беше моят протест, да не ходя на концертите.
0: Сега пред нас ще изгрее шведското чудо Абба.

0: При Абба въпросите естествено са два. Първият е русата или черната?
1: Черната.
0: И вторият въпрос е, а защо точно тази песен? Много разпространена в спортните състезания, естествено е The Winner Takes It All.
1: Това е едно намигване към музикалните редактори в България, които от всяка група или певец си нарочват едно-две парчета и само те звучат по радиостанциите, което жестоко ме дразни. Защо трябва да е непрекъснато Smoke on the Water, а не Pictures of Home?
0: Защо трябва да е Mama Mia, а не Head Over Heels?
1: Парчето е Паоло и е прекрасно. Това е една съвършена група, като пеене мисля, че по-съвършено нещо едва ли можем да си представим в комбинацията между тези два гласа. Сещам се и за петия член на групата, Стик Андерсон, техния менажер, който има огромно влияние и в музикално отношение. И заради Вал, Валентин Григоров и Валери Григоров са двама братя-близнаци. Валери в момента е басист на Тангра. Вал е човек, който се сближих много през последните години с него. И неговия живот преминава в Швеция и затова още един такъв шведски нюанс.
0: А спортните химни, които се използват много по стадионите, изнервят ли те вече? Като We Are The Champions, We Will Rock You на Queen, Seven Nation Army на White Stripes и така нататък.
1: Да, разбира се. Не мога да кажа, че ме изнервят, но са ми досадни. Но виж, дълго време мачовете на Чикаго започваха с Alan Parsons Project.
0: Говорим за баскетбол.
1: За баскетбола, да. Ето, това е още нещо, което ще се намеси след малко, но няма и Alan Parsons няма в листата.
0: Когато работиш толкова години като спортен журналист и коментатор, всъщност ти неминуемо се превръщаш и в спортен историк, нали?
1: Така е, да. Нали, хубаво е по време на коментар да не задълбава така човек, но пък подготвяйки се и минавайки през годините, ти ставаш спортен историк, защото си свидетел на все повече неща. И все повече неща можеш да кажеш за миналото. Да кажеш, бе, помниш ли 79-та година, примерно, когато стана еди какво си, еди какво си.
0: Мислиш ли, че ние сме длъжници на по-младите за това, че все още не сме успели да възкресим спомена за спорта в България, да кажем, през 20-те и 30-те години на миналия век?
1: Невъзможно е според мен да го направим. Ти направи един великолепен опит, който е реализиран опит с филма за ръгби спорта, покрай който лъснаха и много други интересни факти. Но по принцип, според мен е невъзможно съвременното младо поколение да помогнем в каквото и да е, тъй като сме много различни от тях. При положение, че 80% от новите спортни журналисти не са наясно с неща в българския спорт, които са се случили 70-те, 80-те и 90-те години. Говорим за хора, които са спортни журналисти. С това си изкарват хляба и ако ги попиташ коя е Светла Златева, посмъртно не могат да ти кажат. Нали, че това е била нашата световна рекордьорка на 800 метра бягане в леката атлетика. А те трябва да го знаят. И още стотици такива примери.
0: Знаеш, аз съм забелязал, че до момента, в който колата ми не се появи улеснението на навигацията, можех с затворени очи да стигна до къщата на един от най-добрите ми приятели в Божурище. В момента, в който започнах да се доверявам на тази навигация, мозъкът ми автоматично изтри тази информация и изгубих вродената или наследена възможност да се ориентирам.
1: Да, точно така.
0: Защото очевидно пасивно разчитам на технологията. Според мен, по-младите спортни журналисти се доверяват на достъпността на информацията във всеки един момент. Но не случайно са измислени паметниците. Този национален спортен пантеон, нещо трябва да се направи за него. Може би трябва да направим филм за Вера Петрунова.
1: Може би просто трябва да се направи един филм за музея на спорта в националния стадион Васил Левски, защото там са изложени притежания, медали, грамоти и всякакви други артефакти точно от тези времена. До ден днешен.
0: И забележителната госпожа Катя Иванова.
1: Да, и всъщност там е събрано, там е концентрирано богатството в историята на българския спорт, който между другото наистина е изключително богат на успехи и на истории. Но ти си прав за ориентацията и аз затова нямам кола, примерно, за да нямам навигация и любимото ми нещо е да ми кажат дай ми локация.
0: Сега ще гледаме Джон Хилколт, един изключителен режисьор, той е правил клипове и на Ник Кейв, и на Suzy and the Banshees. Тук ще видим Depeche Mode.

0: Защо точно тази песен на Depeche Mode? Пак ли нова година някъде?
1: Не, Depeche Mode беше нещо, което започнах да слушам след като аз бях на 40, съответно и след като те са на 40 години. Чак тогава започнах да усещам дълбочината на тяхната музика и това, че тя ще мине през десетилетията.
0: Мартин Гор, авторът на тази песен, е с няколко месеца по-зрял от теб.
1: Да, точно така, но той е явно изключителен музикант. Не съм аз този, който ще го казва. Та, страстта ми към Depeche Mode е късна и тя е свързана с едно друго парче, In Your Room. Но тук се вижда какво изкуство правят, защото в този клип съчетанието между музика и визия е някакво върховно изкуство. А в случая музиката им прави така, че тези доста грозновати хора от клипа да изглеждат красиви и одухотворени. Това според мен е заради музиката.
0: Телевизията твърди се отивала на умиране. Едно от нещата, които крепят телевизията като основен източник на информация и забавление, си остава спортът. Докъде ще стигне това?
1: Ще стигне до там, че телевизията ще бъде притурка на интернет платформите, които пак ще бъдат телевизия по-своему, само че телевизия, която да си носиш в джоба и която да погледнеш за 5 секунди какво става някъде, да отидеш някъде другаде, вършики и някаква друга работа, каквато е тенденцията сред младите. Това, между другото, и на мястото, където работя, беше обещано, че телевизията ще бъде 20%, а интернет съдържанието ще бъде 80%. Това вече се случва, тенденцията според мен е необратима. И може би с отмирането на тези поколения, които са свързани с телевизията като телевизор, ще намалява броя на хората, които следят спортните предавания по телевизора.
0: Ти много точно лексикално разграничи нещата. Телевизия и телевизор, така или иначе. Телевизорът ти отдавна не лови телевизионния сигнал през метровия или дециметрови обхват, а през един, в повечето случаи, интернет кабел.
1: Точно.
0: Но може ли парадоксално да се окаже, че телевизията на живо в реално време ще се запази от тези хора, които гледат спорт заради залаганията? Това е много болезнена тема. Но ти не можеш да залагаш в един матч, след като той е завършил.
1: Да, не можеш да залагаш в такъв матч, след като той е завършил. Като имаш преди, че и тези залагания, където се въртат сигурно стотици милиарди на ден, се въртят в пространството, като си има преди, че и залаганията минават през мобилен телефон. Сметки, акаунти или както там се казват. Това нещо може би допълнително ще спомогне платформите все повече да се утвърждават за сметка на телевизорите. Аз така го виждам поне.
0: Но това е подробност, това е инструмент, това не променя същността на телевизията.
1: Не променя същността на телевизията, това променя обаче със сигурност същността на спорта. Защото влиянието на букетата става огромно, защото никой не иска да остави този паричен поток и не може да го остави да си се развива. Според това Кристал Палас дали ще допуснат гол в 93-та минута, за да променят някакви разплащания след това, това е абсурд. Там можем да бъдем абсолютно сигурни, че букмайкерите влияят и ще става все по-лошо тяхното влияние върху спорта, докато те са основните спонсори. А те са основните спонсори. И виж каква е алтернативата. Алтернативата е, примерно, милиардарите от Близки изток, от Саудитска Арабия, от емирствата, те да сложат ръка на спорт, което не знам кой е по-добрият вариант.
0: Сега ще цитирам една стара песен на Тангра. Не е ли по-добре да чуем Rolling Stones?

0: Rolling Stones, това парче е от преди 21 години. Асене, а се води от новите им парчета.
1: Е, точно аз не исках да звуча архаично в тази плейлиста и може би съм успял да го постигна, надявам се да съм го постигнал.
0: До някъде, от преди 21 години.
1: Да, но все пак те са тук вече на по 61-2-3. Естествено, парчето е много хубаво. Rolling Stones ми е любима група, никога не съм знал имената на тъвите им.
0: Точно щях да те попитам все пак, а кой е твоя човек в Rolling Stones?
1: Кит Ричардс. Но колкото години минават, защото имам чувството, че те след 10 години все още ще произвеждат нещо.
0: Е да, въпросът е какъв свят ще оставим на Кит Ричардс.
1: Започвам да смятам, че и Мик Джагър си заслужава да ти бъде любимец. И точно заради това групата присъства. За мен е вдъхновяващо и удивително как тези хора минават през десетилетията и са вече повече от 60 години в този бизнес. Самия факт, че продължават да произвеждат музика и на по 80 години, за мен това е повече от гениално. Даже и за това са тук.
0: Винаги е било въпрос на енергия. Те са като един самостоятелен генератор, който произвежда собствена енергия.
1: Абсолютно.
0: Как се култивира?
1: Не знам, но заслужават да бъдат признати и те са признати за гениална група.
0: Много изсмукващо енергията е това, което ти правиш. От ски, през снукър, преди имаше баскетбол, футбол.
1: Динамичните спортове я изсмукват. Едно преследване, което е 35-40 минути в биатлона или един масов старт в ски бягането, който продължава около 50 минути, е много по-изтощаващ, отколкото, примерно, един 3-часов снукър. И затова намесата на снукъра някак си помага, работейки, доставяйки си удоволствие и, разбира се, печелейки пари, да повъзстанови малко тази енергия. Защото ако трябваше да бъде само динамични спортове, примерно както един плувен коментар, където сериите са една след друга и няма абсолютно никаква почивка и излизаш като ръгби топка от един ефир.
0: Има предвид пренастройката, защото това са различни вселени, с различна история и различна култура на развитие. Къде е снукъра, къде са алпийските ски?
1: Да, това помага, между другото.
0: Вместо да те изморява, напротив.
1: То ми помага, защото когато се уморя от снукър, една седмица снукър и започва да ти писва в един момент, защото е едно и също. Когато на следващата седмица дойде биатлон или ски бягане, това е зареждащо. И обратното. Накрая на сезона, когато вече ми писва от пушки, патрони, наказателни обиколки и така нататък, като дойде едно снукърче и ми идва дюшеш.
0: Е, то е игра.
1: То е игра. Точно така. Има много театралност. И играчите са в близки планове. Виждат се кожичките на пръстите им. Чува се дишането им. И има нещо, което е хубаво и което е успокояващо. Стига, разбира се, и коментатора да не бърбори много. Да е тих и действа и приспивно, според мен.
0: Е, очевидно знаеш как се правят тези неща, защото аз познавам над 10 души сред моя близък кръг, които от тях у дома имат малък олтар снукър, на който с най-големи букви са издълбали Асен Спиридонов. Причината те да се запленят по тази игра си ти, и това не е преувеличение, но ти го знаеш.
1: Много обичам чувството ти за хумор.
0: Следващата композиция е на Pink Floyd, изпълнение на живо, но вместо оригиналната певица от записа в The Dark Side of the Moon, Клер Тори, нейната роля се изпълнява от една друга много известна британска певица, Сам Браун, много известна с You'd Better Stop Before You Come and Break My Heart. Това е велико концертно изпълнение на The Great Gig in the Sky.

0: Ето тук, след това концертно изпълнение, можем да поговорим за Алън Парсънс.
1: Той предлага Клер Тори на гениалните музиканти от Pink Floyd, докато се мутая там в студиото. Те отиват с това парче на Ричард Райт, защото то е негово, и казват, бе, импровизирай, както го чувстваш, и тя го прави от раз. Това според мен е едно от най-великите музикални постижения за всички времена в този тип музика, това, което Клер Тори е направила.
0: За 30 британски паунда типов хонорар в студио Abbey Road.
1: Това много ме натъжи, когато го разбрах години по-късно, защото няма как тогава да сме го знаели.
0: Нямаше как да го пропуснем. През 2004-та Клер Тори даде под съд Pink Floyd и ги осъди, така че името й вече е вписано във всички преиздания след това, като човек участвал в създаването на мелодичната линия на тази песен, както ти каза, импровизация.
1: Да, много се подразних от това, че Pink Floyd, което е любимата ни група, това не е тайна, са се оказали такива стиснати копалета.
0: Дали са те или е цялата финансова машина около една толкова голяма планетарна група, едва ли са те?
1: Да, обаче това е факт и просто е възхитително и трябваше да има нещо от Pink Floyd, нали? Все пак това е групата, която слушам, и тъй като няма как да е Echoes или някое друго от безкрайно дългите им парчета, макар че те имат, особено в ранния Floyd, имат и много къси хубави парчета, избрах това без думи, но с един фантастичен глас. Окей, нека да е Сам Браун.
0: Не мисля, че говорихме достатъчно за спорт, но ще си позволя да използвам спортна терминология. На върха на почетната стълбичка са ненадминатите Beatles.
1: Тези, които трябва да бъдат на върха на почетната стълбичка.
0: Сигурен съм, че като много малък си чул Beatles. Спомнеш ли си коя беше първата песен, която сграбчи сърцето?
1: Помня коя беше първата песен, която съм чул и за която съм разбрал, че е от Beatles. 68-ма година, във връзка с моя крак и с това, че аз трябва да лежа вкъщи, майка ми купи грамофон с малки плочи и там имаше Hey Jude. Това няма да го забравя. Първата песен, която ми направи много силно впечатление, когато вече може би съм имал и, как да кажа, израстването, за да запомня, да асоциирам с нещо, парадоксално не е на Beatles. Мистер Постмен. Тя не е на Beatles. Тя е американска песен. И в последствие вече започнах да колекционирам Beatles. Да слушам, но това вече съм много голям. Това е след казармата, това е след университета. Просто до тогава оценявам го сега, че не съм бил способен да се задълбочавам в музиката. И затова Beatles е на първо място, защото са най-великите. А след като и самите Stones казват, и самия Мик Джар каза, Beatles бяха голямата работа. Значи е така.
0: Защо Don't Let Me Down на Beatles?
1: Защото е на покрива. Песента е записана на 28 януари 69-та за първи път, защото е на покрива на Apple отгоре.
0: На 30 януари вече.
1: На 30 януари, което е рождения ден на майка ми. И защото пак само тези хора, които след години и нещо ще се разпаднат, но тогава може би още не го знаят, само те могат да измислят такова нещо. За да започнат бобитата да пълзат нагоре по стълбите, започнат хората да се катерат по балконите и по покривите.
0: Те били сложили камери, които да уловят тези
1: полицаи. Те са със самочувствие. Те знаят какво ще предизвика това нещо, но тъй като от кога, може би 3 години и повече не са се появявали публично Beatles, преди да цъфнат отгоре. И заради това и заради Били Престън.
0: Изключително ми беше приятно. Точно след седмица е закриването на зимните олимпийски игри и поради тази причина моят плейлист ще бъде в едноседмична ваканция. Разделяме се сега с Don't Let Me Down на Beatles. Аз съм Васил Върбанов. Вие не сте.

Аз съм Александър Буладжиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник Атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Буладжиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок, директно от сърцето на София. Това е

Не мога да ви опиша радостта и вълнението, с които стъпвам тук в студиото на радио Тангра Мега Рок за първият учебен ден или първа серия от новият сезон, новата учебна година на образователното предаване, наречено Panic Attack. И в този тон ще продължим през цялото предаване. Това са Перкеле.

Започваме и продължаваме с Перкеле поради няколко причини, но основната е, че те идват в България. Точно така, 19 септември. А току-що чухме Sail Away, преди това Burn, съответно две песни от последният все още нов албум на Перкеле Театър, който излезе преди точно година, без две седмици. Ето още една песен от него. Never Let Them Win.

септември започна много активно с интересни концерти, особено в София, България. И те първа предстоят още по-интересни през октомври, ноември и разбира се декември. Но това, което ни чака тази седмица, е със сигурност вълнуващо. Освен другият концерт Back to School в Grand House, същия ден имаме и Перкеле в София, както споменах по-рано, отново 19 септември, т.е. идната събота, ако слушате Panic Attack днес на 15 септември, ще се състои първият и ексклюзивен концерт на Перкеле. Казвам ексклюзивен за Балканите, защото това не е турне, а Перкеле идват специално за този концерт, долитат от родният си Гьотеборг за единствен концерт в региона. И той ще се случи в добре познатият клуб Сторежа в центъра на София. А пък освен Перкеле на концерта ще свират и Fly the Flag, които всъщност ще открият, ще се откриваща група от България. Билети все още има в мрежата на Билет.бг, но не се бавете, защото знаете напоследък как става. Концертите са sold out, особено такива, които се провеждат в места, които не са особено големи. Разбира се, ако сте редовен слушател на Panic Attack, би следвало да познавате добре историята и дискографията на Перкеле, защото те не звучат нито за първи, нито за втори път тук. Следиме ги от самото начало на предаването и от самото начало на тяхната кариера. Този техен все още нов последен албум Theater излезе на 3 октомври 2025 година, т.е. преди почти една година. Но междувременно те издадоха и още една чисто нова песен в началото на тази година, която ще чуем ето сега. Darkness, Перкеле, 2026.

историята и дискографията на Перкеле е достатъчно богата и бихме могли да запълним не едно, а цели две поне предавания с тяхна музика, и то само най-доброто от тяхната музика, но няма да го направим, разбира се, защото ни чакат още много интересни, вълнуващи неща от този първи епизод на първи учебен ден от новата учебна година и новият сезон на Паник Атак. Все пак обаче би следвало да се подготвим за този наистина специален момент и първият концерт на Перкеле в София. И от 2025 и 2026 нека да се върнем към 2019 и техният все още предпоследен албум Lyrus of Tomorrow. Това е още една песен, която съм сигурен, че ще звучи на концерт тази събота, 19 септември в София, в строежа на Перкеле.

Нещо друго интересно, което си струва да се спомене относно организацията на този концерт, поне лично според мен, е присъствието на hcspirit.com като организатор на концерта, или нашия добър приятел Руцислав Бакалов, което е ясен знак, че hardcorespirit.com като уебсайт вече не е активен, но крафта вода не става. Благодарим на Ростислав и на HC Spirit за концерта на Перкеле в София и за всичко останало, което hcspirit.com или BG беше, са направили за нашата сцена. Сега, преди да приключим с този специален сегмент за концерта на Перкеле в София, ще приключим с техният предпоследен албум Leaders of Tomorrow и заглавната песен Leaders of Tomorrow.

преди да се превърна в един от най-висококачествените рок-н-рол, пънк рок-н-рол експорти от Швеция. Перкеле стартираха преди 20 години, повече от 20 години, като антирасистка, антифашистка скинхед ой, стрит пънк банда. И за да се върнем в тези времена и да приключим темата Перкеле за днес, ще направим това с една от най-популярните им песни от онази ера, Heartful of Pride.

Sex Max избухнаха напоследък изключително сериозно в света на хардкор и пънк сцената. И ето този техен пореден албум е вече факт.

тази група, която всъщност е предложена от един основен член на Quarkay, има зад гърба си вече цели 6 дългосвиращи албума и то в рамките само на 6 години от тяхното съществуване. Звучи невероятно, но е факт. Да, 21-12 е техният 6-ти дългосвиращ албум, плюс многобройни сингли за по-малко от 6 години. Това са секс

Разбира се, ние тук в Panic Attack сме случили преди Sex Max и предишните им албуми или поне части от тях и ще продължаваме да го правим както изглежда. Сега обаче ще завършим за днес с Sex Max и техният най-нов последен албум 2112 с песента

Това са Knees и техният последен албум Knees World, който излезе в интерес на истината миналата година, т.е. не е чак толкова нов, но пък самите Knees подготвят ново издание под формата на EP. То ще излезе след около месец и затова реших, че е добър момент да ви запознае с техният все още последен дългосвирещ албум

преди някой от вас да ме обвинят, че тази лятна ваканция ме е превърнала в софт агент. Може би справо, слушайки музиката до сега в Паника Так, искам да ви уверя, че това съвсем не е така. Напротив, точно обратното. И ще го разберете съвсем скоро, особено в втората част на днешното издание на Паника Так. Но сега нека да продължим по план с още една последна песен за днес от Ни.

Това е новата британска група Held и техният дебютен дългосвирещ албум Grey. Започнахме с откриваща песен Defending the Earth. Продължаваме с New You Anthem. Held 2026.

макар и нова, млада група, в състава на Хелт членуват хора от британската и лондонската хардкор пънк сцена. Затова счетох, че си струва да се чуят. А пък сега ще ви пусна още една песен от техният нов албум Grey, която със сигурност според мен се струва да се чуе, просто поради простата причина, че със специалното гост участие на Hi-Vis.

Е, след като споменахме Hi-Vis преди малко, като гост участници в албума на Health, няма абсолютно никакъв шанс да не пусна и Hi-Vis в Panic Attack, защото това е една от най-любимите ми, да кажем, сравнително нови британски хардкор пънк банди, макар и много често да не звучат като традиционен хардкор пънк, но всички вече знаете откъде идват Hi-Vis, каква е тяхната история, какъв е техният бекграунд, както се казва на български, и всичко останало около тях, особено ако сте редовни слушатели на Panic Attack или пък просто следите съвременната хардкор пънк сцена. Hi-Vis се радват на огромна популярност в момента, не и в България, което е ясно, обикновено тук новите, свежите неща идват с няколко години закъснение, но и това ще стане. Hi-Vis дори свириха в София преди няколко месеца, макар и този концерт мина някакси незабелязано покрай всички останали неща около летният концертен живот на столицата ни. Но повярвайте ми, отново ще ги видим тук в България. И аз лично ще се взема с тази задача. Междувременно искам да ви припомня, че Panic Attack се излъчва и продължава да се излъчва все така всеки вторник на живо от 16 до 18 часа българско време. А пък първото му повторение отново във вторник, но вече от 22 или 10 вечерта до полунощ. След това има повторение в сряда сутринта от 10 часа българско време. Сряда срещу четвъртък в полунощ, четвъртък от 18 часа българско време и така нататък и така нататък. Има наистина множество повторения, няма да ги споделям всичките, за които просто може да научите повече, ако влезете в нашият уебсайт radiotangra.com. Там ще намерите секцията програма и в секцията програма ще видите цялата програма за цялата седмица на това радио, включително всички повторения на всички предавания, които ви интересуват. И не случайно казвам българско време и повтарям и наблягам на това, защото знам, че много от вас, драги мили слушатели, слушате не само Panic Attack, а въобще цялата програма на нашото радио Тангра Мегарок от различни точки на планетата Земя. Съответно се намирате в различни часови пояси и би следвало да се съобразявате с часовата разлика и българското време, но ако не можете или просто не искате да се съобразявате с тези часове, има един още по-лесен начин за слушане на Panic Attack и не само на Panic Attack. Отново влизате в нашия уебсайт radiotangra.com и там намирате секцията подкаст. Кликвате в секцията на бутона подкаст, влизате в тази секция и търсите последното издание на Panic Attack, което е качено няколко дни след живото такова издание на Panic Attack, което, както уточнихме, е всеки вторник от 16 до 18. Както и да е, то е качено няколко дни след вторник и стои там в рамките на една седмица или 7 дена, след което бива заменено и подменено с следващото издание на Panic Attack. И така, до края на света. Надявам се, че бях изчерпателен, но ако има някой не разбрал, не се притеснявайте. Следващия път пак ще ви го повторя. В този смисъл продължаваме с Talk for Hours или говоряки часове на Hi-Vis от техният последен, все още актуален албум Guided Tour.

Всъщност забравих да добавя още една важна информация, която не сте чували от поне 2 месеца, откакто тече нашата лятна ваканция. Освен ако не сте слушали някои от всички тези повторения на паниката, които се въртяха в последните седмици. Именно информацията за нашата апликация за мобилен телефон, независимо дали имате Android или iPhone, може да си свалите апликацията Радио Тангра и съвсем спокойно и лесно да слушате паникатак и всичко останало, което ви интересува от програмата на Радио Тангра Мегарок през вашия телефон, само с един клик. Сега да завършим и с Hi-Vis, с още една много любима тяхна песен. Drop Me Out.

Оставаме в Англия, оставаме в Лондон. Това е новият албум на Basement Wired, който излезе това лято, даже всъщност пролета, на 8 май 2026 година. Също така беше представен в Panic Attack, но мисля, че е нужно да му отделим още малко

Сигурен съм, че много от вас вече познават този албум почти на изус, но съм сигурен, че и някои от вас все още не са го чули. Въпреки, че говорим за Basement тук в Panic Attack и ги слушаме от край време, всъщност откакто съществуват и особено много в последните няколко години, откакто те отново се активизираха и ни подготвиха за този техен нов албум Wired, който, както казахме, излезе на 8 май 2026 година, съдържа цели 12 песни в рамките на почти 40 минути и наистина е изключително силен. Въобще завръщането на Basement и този албум е едно от важните, съществените неща, които се случват в съвременната английска хардкор пънк сцена. Basement и техните членове са много тясно свързани с тази сцена, а пък Wired е петият дългосвирещ албум в тяхната кариера. Започнаха през 2011 с I Wish I Could Stay Here, но може би най-известният, популярният албум, който ги направи разпознаваеми извън Великобритания по цял свят, е албумът от 2012 година, озаглавен Color Me In Kindness, който между другото през 2022 година беше преиздаден в една делукс версия. Знаете, че членовете на Basement се позвидават в други британски хардкор банди, като например Dynamite, за които говорим също напоследък доста. В момента предстои голямо американско турне на Basement и така нататък и така нататък. Но нека да не говоря празни приказки, да продължим със слушането на този наистина чудесен албум, който представих преди няколко месеца, но според мен мина малко незабелязано това представяне на фона на всичко останало, което се случва през лятото и лятната ваканция, когато хората не слушат чак толкова често радио. Това е краят на Wired, заглавната песен от албума.

преди да се гмурнем в дълбоките и тъмни води на втората част на Паник Атак, ще си позволя да пусна още две песни от този великолепен нов албум на Basement. Ето това е една от тях, песен номер 3 от албума Dead Weight.

признавам, че тази първа малко по-софт част на Panic Attack се проточи малко повече от обичайното, но ви гарантирам, че всичко това ще се промени рязко след точно 2 минути и 45 секунди. Това са Basement, The Way I Feel от албума Wired 2026.

Споменахме Dynamite преди малко. Ето ги и тях с най-новото им промо EP, което излезе в края на юли месец, т.е. съвсем наскоро. И започнахме с последната трета песен от него, Old Grey Mare Storm, Stark Raving Newt, която всъщност в оригинал е, вероятно някои от вас се разпознаха вече, на легендарната New York Hardcore банда Rest in Pieces.

контраст с музиката на Basement. В Dynamite свират двама човека от Basement. Наистина много ме зарадваха с този кавър на Rest in Pieces. За тези, които не знаят, Rest in Pieces е една хардкор супергрупа от началото на 90-те и края на 80-те от Нью Йорк, в която участват Грег Сетари от Sick of It All, Арман Маджини от Sick of It All, който пее, и Роб Ечеверия. Наистина, ако не сте ги слушали, всъщност някой път ще ги пусна тук в паникатак. Но това е Late to Rest, Dynamite, London Hardcore.

Това е една от най-новите британски хардкор банди Brightside и тяхното дебютно EP. Чухме Rockport. Това е Cry Now, Cry Later. Brightside, UK Hardcore 2026.

Magnum Skull и преди това Shock in Denial. Сега продължаваме с Phantom City, новият албум на Riskit, Mercy for No One. Съдържа 10 песни в рамките на 20 минути и 53 секунди. Перфектната дължина за хардкор албум.

Едно от най-дългоочакваните заглавия на 2026 година за мен и за много от нас със сигурност е новият албум на Риски. Продължаваме нататък с Against the Odds.

Against the Odds от новият албум на Riskit, песен с участието на Скот Вогъл от Terror, дългодишен техен приятел и съратник. За този нов албум си говорим от известно време, още откакто Riskit пуснаха първият сингъл от него, който сме слушали тук не веднъж. Песента се казва Upper Hand с участието на Naysayer. И освен Naysayer и Terror, в този албум има и още гост участия, интересни участия, като например Slow Burn, а самият албум е изцяло продуциран от небезизвестният Рене Нацел, още познат като човека за групи, като легендарни групи като True Blue и World Collapse, освен това и лейбълът Reaper Records. Като заговорим за лейбъли, новият издател на новият албум на Riskit е War Records от Калифорния, един лейбъл пък зад който стоят хората от Strife. Въобще нещата около Riskit се развиват в много добра посока с този албум. Като казах, 10 песни в рамките на 21 минути. Наистина перфектният хардкор албум, но всъщност Riskit по никакъв начин не ни изненадват с това, че успяха да направят най-добрият си албум в кариерата до сега. Надявам се да ги видим скоро, рано или късно, на живо отново в България. Но тъй като времето ни изтича, нека да се насочим към последната песен от него за днес, която ще чуем, и това е пилотният сингъл, за който споменахме по-рано, Upper Hand, с участието на

Взаимовръзката в паника так винаги е сериозна. Споменахме преди малко Нейсер, които участваха като гости в песен Risk It, а вече слушаме и Нейсер. Всъщност току-що чухме Rage Dreams на Нейсер с участието, гост-участието на Killing Pace от последното EP на Нейсер Rage Dreams от 2025 година. Нека да чуем и...

Взаимовръзката продължава в Panic Attack след Neyser и песен на Neyser с Killing Pace. Ето ги самите Killing Pace и техният последен албум HCPM.

някакъв по-подходящ завършик за нещо издание на Panic Attack от такъв Killing Pace 8CPM. Аз съм Александър Бояджиев. Вие слушахте програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мегарок Panic Attack. Това е всичко за днес. До чуване и до нови срещи.

четвъртък, два след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.

Те са австралийци, нищо, че носят името A Night in Texas. Но това е само началото. Здравейте в Тангра Метал Шок, където главните теми ще бъдат две. Five Finger Death Punch и Finster Forst. Но има и толкова много допълнителни забавления, че нямам търпение да продължим. Например, с Джон Карпентър, кираджията, музикант и композитор, издава нов солов албум с заглавие Cathedral. Тази композиция от тази продукция се казва Господарят на подземието.

Спорната международна репутация на нашата радиопрограма привлича като магнит музика от различни краища на света. Ето, независимата Black Death Metal банда от германския град Бранденбург. HKSPK ще издаде новия си албум на 11 септември. Казва се Heikmer, което, доколкото разбирам, означава завръщане у дома. В този албум на HKSPK, както се произнася името на немски, има 8 песни, а бандата ни изпрати първо тази. Rotten Despair.

3 септември. Запишете си датата в календара с задачки, за да не пропуснете излизането на новия Behemoth. А сега е време да се отдадем на скрития ни участник. Защото е вярно, че не споменах името му в началото, когато ви запознавах с съдържанието. Това са Аут и са от Швеция. Името им означава Everything, всичко. Първата песен е New Day. Спокойно. Облегнете се назад. Дишай.

Те са от един не особено голям шведски град Карлскога и са създадени преди 6 години. Това е вторият им албум. Традиция е вече да се изреждат групите, за които една банда е откривала. В случая става дума за Animals as Leaders, Bleed from Within или Imminence. Ето ви още две парчета от този втори албум на Alt, преди Nevermind, Омерта.

напълно е възможно да не ви хареса гласът на Робин Малмгрен, но пък заглавието призовава към спокойствие. Атараксия, така се казва вторият албум на Алт, е философско понятие в превод на български на възмутимост, хладнокръвие, спокойствие. Понятието се среща за първи път от Демокрит. Той използва в същия смисъл и други думи. Безпристрастие, състояние, в което вече не може вече да съществува удивление. Пълна хармония. Така че спокойно, ето я заглавната песен в новия албум на шведите Олд. Въпросната Атараксия.

едно енергично и приятно намигане към незабравимата ни среща с новия албум на Комби Крайст, The Venom in the Mouth of God, с парчето Bomb Destroyer. Сега да се върнем още по-назад в времето, а именно в самото начало на юли, когато Ашбъри Парк, Нью Джерси, това е мястото, където действа американската стонър метал банда Солис. Оттам излезе най-новият им албум The Echoes of Silence. Нека бързо си припомним парчето Echoes.

точно 20 години празнуват Five Finger Death Punch сега. И това лято те го направиха, като издадоха своят 10-ти студиен албум Legacy. Така се казва и песента, която чухме. Разбира се, американските медии по традиция са изключително доброжелателни към тази група от Лас Вегас. Нищо, че някои все пак допускат лека критика, че този албум следва вечните им схеми и няма нищо неочаквано, изненадващо, което да излиза извън калъпа. И все пак, могъществото на стадионните им химни е очевидно.

Тази песен дълго време шефстваше в класацията ви Tangra Top 40 Eye of the Storm и е изключително типична за духа на целия албум, който е къс само 36 минути. Това обаче е предимство, защото прави албума ударен, няма излишни пълнежи, а има песни като ето тази «Пироли в ковчега», «Nails in the Coffin».

draining my life from me. It's a light on me.

може да сте от тези, които чакат с голямо нетърпение и следващия албум. Доколкото успях да разбера, най-твърдите ферове на Five Finger Death Punch са изключително щастливи с тази нова продукция. Нещо повече, те наистина празнуват триумфално заедно със своите любимци 20-ти им рожден ден. Нека завършим с парчето Scapegoat.

0: Fuck you.
1: Как е възможно? Това е парчето на Electric Cowboy. Бяха в България съвсем скоро от предстоящия нов албум, но това е парчето, в което участват и Offspring.

това, че са решили да направят песен като саундтрак за световно първенство и са решили да се държат малко като клоуни, си е тяхна работа. Electric Cowboy, Let the Good Times Roll. Обаче сега се връщаме към сериозните неща, защото великите Pronged направиха премиера на първата песен от своя предстоящ нов студиен албум. Той ще се казва просто Pronged и се очаква по силата на чисто нови им договор с нов за тях лейбъл Napalm Records съвсем скоро. Ето тази нова първа песен от албума, записан в Backstage Studios, смесен и мастериран от Andy Snee, се казва

тази песен Серж Танкяна е специалният гост на Том Морело, хитаристът на Rage Against the Machine и Audio Slaves. Ще обяви, че новият му солов албум Everyone Gets Everything They Want ще бъде издаден на 25 септември. Rage Against the Machine и Audio Slave. Сред другите гости са Kneecap и Beartooth, а 15-годишният син Роман Морело, който напоследък пътува с баща си и свири на китара на неговите концерти, е съавтор в 5 от песните. Както и ето в тази Date Night, негова е идеята за китарния риф в нея. В въпросното парче се разказва и историята на три млади момичета от Нидерландия, които през Втората световна война участват в съпротивата срещу рацистите и дори извършват убийства на окупатори. Ето я, тази песен Date Night, Том Морело и сина му Роман Морело.

спокойно да можем да наречем Финстерфорст наши стари познайници. Чисто новият студиер албум вече е факт. Казва се Штил, а след Обдукцион ето сега още една забележителна композиция. Пак става дума за стари германски митове. Бандата от Шварцвалд, Баден-Вюртенберг, издава този свой нов албум след дълга 7-годишна пауза. Херпст Вандерунг. А след това ще чуем и Тиха нощ, Штиле Нахт.

Естествено, напълно невъзможно е да забравим, че половината поне членове на Finters Forst са членове и на Cryptic Forest, много по-black metal банда, там в Шварцвалд. Тази композиция сега е изключително епична. Казва се Nieder. Но е нищо в сравнение с последната, с която ще завършим разходката ни с този албум Штил. Жесток риф.

Разбира се, в своите творчески намерения те винаги са използвали по-различни от конвенционалните рок и хеви метал инструменти. Големият специалист по гайди, например, тук е ритъм-китаристът Давид Шулдис. Жалко, че акордеонистът Йоханес Йозеф напусна преди 10 години, но нека слушаме страхотните вокали на Оливер Берлин. Той е в играта от 2010. Завършваме с 10-минутната композиция на Finsterforst. Im Winde.

Не можем да се преструваме, че Cypher System не се появиха на музикалния пазар, за да метнат сега чисто новото си произведение. Torn Between Realities. Става дума за EP от 6 песни, но Cypher System не са пускали дълъг албум от далечната 2011-та Communicate the Storms. Ето с този рев започна Torn Between Realities. Те са превъзходно шведско производство, което от 95-та до началото на новото хилядолетие използваха друго име. Eternal Grief. Сега са трио. Cypher System. And Veilers.

Дори да сте адски нетърпеливи, трябва да признаете, че всъщност сте на прага на това най-после да получите нови албум на Cancer Bats. А го чакате с толкова желание вече 4 години. Give Me Dirt. Една от най-яките песни в него, пък на нас ни дава претекст да се оттеглим с обещание за нов Tangra Metal Shock след седмица. Тази песен на канадците се казва Stage

0: Motel Hentai! Йоу!
1: Hello!
0: Вие слушате Motel Hentai с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насо Руспов. Motel Hentai, музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран!
1: Але мюсен мал капиран!
0: Motel Hentai всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра, Мега Рок. Събличайте се!
2: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
3: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
4: Адам!
3: Обадете се на Фруктмикс във Facebook и на телефон.
5: 0382272244.
6: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
7: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция.

тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

0: Tangra Mega Rock.
1: Radio. 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

0: Аз съм Александър Буладжиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник Атак.
1: Здравейте, аз съм Захари Недялков или Захари от Мусала. Тази неделя от 22 часа ще си поговорим за планина, семейство, любов и още нещо. В моя плейлист обенете едно. Обичам ви.
2: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
3: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
4: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на Фруктмикс във Facebook и на телефон.
6: 0-3-8-227-224.
7: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок. Такия!

0: Tangra Mega Rock.
1: Radio. 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

0: Вие слушате първото рок радио в България. Танга. Мега рок.
1: Let's fucking rocking.

0: 20 години Тангра. Мега рок.
1: 24 часа на ден.
0: Музиката, която всички ние обичаме.
2: Тангра Мега рок.
3: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Паник атак. Паник атак. Паник атак. Паник атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега рок. Паник атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега рок. Директно от сърцето на София. Това е Паник атак.

Не мога да ви опиша радостта и вълнението, с които стъпвам тук в студиото на радио Тангра Мега Рок за първият учебен ден или първа серия от новият сезон, новата учебна година на образователното предаване, наречено Panic Attack. И в този тон ще продължим през цялото предаване. Това са Перкеле.

Започваме и продължаваме с Перкеле поради няколко причини, но основната е, че те идват в България. Точно така, 19 септември. А току-що чухме Sail Away, преди това Burn, съответно две песни от последният все още нов албум на Перкеле Theater, който излезе преди точно година, без две седмици. Ето още една песен от него. Never Let Them Win.

септември започна много активно с интересни концерти, особено в София, България. И тепърва предстоят още по-интересни през октомври, ноември и, разбира се, декември. Но това, което ни чака тази седмица, е със сигурност вълнуващо. Освен другият концерт Back to School в Grand House, същия ден имаме и Перкеле в София, както споменах по-рано, отново 19 септември, т.е. идната събота, ако слушате Паник Атак днес на 15 септември, ще се състои първият и ексклюзивен концерт на Перкеле. Казвам ексклюзивен за Балканите, защото това не е турне, а Перкеле идват специално за този концерт, дори тът от родният си Гьотеборг, за единствен концерт в региона. И той ще се случи в добре познатият клуб Сторежа в центъра на София. А пък, освен Перкеле, на концерта ще свират и Fly the Flag, които всъщност ще открият, ще се откриваща група от България. Билети все още има в мрежата на Билет.бг, но не се бавете, защото знаете напоследък как става. Концертите са sold out, особено такива, които се провеждат в места, които не са особено големи. Разбира се, ако сте редовен слушател на Panic Attack, би следвало да познавате добре историята и дискографията на Перкеле, защото те не звучат нито за първи, нито за втори път тук. Следиме ги от самото начало на предаването и от самото начало на тяхната кариера. Този техен все още нов последен албум Theater излезе на 3 октомври 2025 година, т.е. преди почти една година. Но междувременно те издадоха и още една чисто нова песен в началото на тази година, която ще чуем ето сега. Darkness, Перкеле, 2026.

Историята и дискографията на Перкеле е достатъчно богата и бихме могли да запълним не едно, а цели две поне предавания с тяхна музика, и то само най-доброто от тяхната музика, но няма да го направим, разбира се, защото ни чакат още много интересни, вълнуващи неща от този първи епизод на първи учебен ден от новата учебна година и новият сезон на Panic Attack. Все пак обаче би следвало да се подготвим за този наистина специален момент и първият концерт на Перкеле в София. И от 2025-2026 нека да се върнем към 2019 и техният все още предпоследен албум Lyrus of Tomorrow. Това е още една песен, която съм сигурен, че ще звучи на концерта тази събота, 19 септември, в София, в строежа на Перкеле, Winner.

Нещо друго интересно, което си струва да се спомене относно организацията на този концерт, поне лично според мен, е присъствието на hcspirit.com като организатор на концерта, или нашия добър приятел Ростислав Бакалов, което е ясен знак, че hardcorespirit.com като уебсайт вече не е активен, но крафта вода не става. Благодарим на Ростислав и на HC Spirit за концерта на Перкеле в София и за всичко останало, което hcspirit.com или BG беше, са направили за нашата сцена. Сега, преди да приключим с този специален сегмент за концерта на Перкеле в София, ще приключим с техният предпоследен албум Leaders of Tomorrow и заглавната песен Leaders of Tomorrow.

преди да се превърна в един от най-висококачествените рок-н-рол, пънк-рок-н-рол експорти от Швеция. Перкеле стартираха преди 20 години, повече от 20 години, като антирасистка, антифашистка скинхед ой, стрит пънк банда. И за да се върнем в тези времена и да приключим темата Перкеле за днес, ще направим това с една от най-популярните им песни от онази ера, Heart Full of Pride.

Секс Мекс избухнаха напоследък изключително сериозно в света на хардкор и пънк сцената. И ето този техен пореден албум е вече факт.

тази група, която всъщност е предложена от един основен член на Quarkay, има зад гърба си вече цели 6 дългосвиращи албума, и то в рамките само на 6 години от тяхното съществуване. Звучи невероятно, но е факт. Да, 21-12 е техният 6-ти дългосвиращ албум, плюс многобройни сингли за по-малко от 6 години. Това са Sex Mex.

Разбира се, ние тук в Паник Атак сме случили преди Sex Max и предишните им албуми или поне части от тях и ще продължаваме да го правим както изглежда. Сега обаче ще завършим за днес с Sex Max и техният най-нов последен албум 2112 с песента Brain.

Това са Knees и техният последен албум Knees World, който излезе в интерес на истината миналата година, т.е. не е чак толкова нов, но пък самите Knees подготвят ново издание под формата на EP. То ще излезе след около месец и затова реших, че е добър момент да ви запознае с техният все още последен дългосвирещ албум Knees World. Това е Low.

преди някой от вас да ме обвинят, че тази лятна ваканция ме е превърнала в софт агент. Може би справо, слушайки музиката до сега в Panic Attack, искам да ви уверя, че това съвсем не е така. Напротив, точно обратното. И ще го разберете съвсем скоро, особено в втората част на нещо издание на Panic Attack. Но сега нека да продължим по план с още една последна песен за днес от Ни.

Това е новата британска група Held и техният дебютен дългосвирещ албум Grey. Започнахме с откриваща песен Defending the Earth. Продължаваме с New You Anthem. Held 2026.

макар и нова, млада група, в състава на Хелт членуват хора от британската и лондонската хардкор пънк сцена. Затова счетох, че си струва да се чуят. А пък сега ще ви пусна още една песен от техният нов албум Grey, която със сигурност според мен се струва да се чуе, просто поради простата причина, че със специалното гост участие на Hi-Vis.

Бе, след като споменахме Hi-Vis преди малко, като гост участници в албума на Health, няма абсолютно никакъв шанс да не пусна и Hi-Vis в Panic Attack, защото това е една от най-любимите ми, да кажем, сравнително нови британски хардкор пънк банди, макар и много често да не звучат като традиционен хардкор пънк, но всички вече знаете откъде идват Hi-Vis, каква е тяхната история, какъв е техният бекграунд, както се казва на български, и всичко останало около тях, особено ако сте редовни слушатели на Panic Attack или пък просто следите съвременната хардкор пънк сцена. Hi-Vis се радват на огромна популярност в момента, не и в България, което е ясно, обикновено тук новите, свежите неща идват с няколко години закъснение, но и това ще стане. Hi-Vis дори свириха в София преди няколко месеца, макар и този концерт мина някакси незабелязано покрай всички останали неща около летният концертен живот на столицата ни. Но повярвайте ми, отново ще ги видим тук в България. И аз лично ще се взема с тази задача. Междувременно искам да ви припомня, че Panic Attack се излъчва и продължава да се излъчва все така всеки вторник на живо от 16 до 18 часа българско време. А пък първото му повторение отново във вторник, но вече от 22 или 10 вечерта до полунощ. След това има повторение в сряда сутринта от 10 часа българско време. Сряда срещу четвъртък в полунощ, четвъртък от 18 часа българско време и така нататък и така нататък. Има наистина множество повторения, няма да ги споделям всичките, за които просто може да научите повече, ако влезете в нашия уебсайт radiotangra.com. Там ще намерите секцията програма и в секцията програма ще видите цялата програма за цялата седмица на това радио, включително всички повторения на всички предавания, които ви интересуват. И не случайно казвам българско време и повтарям и наблягам на това, защото знам, че много от вас, драги мили слушатели, слушате не само Panic Attack, а въобще цялата програма на нашото радио Tangra Mega Rock от различни точки на планетата Земя. Съответно се намирате в различни часови пояси и би следвало да се съобразявате с часовата разлика и българското време, но ако не можете или просто не искате да се съобразявате с тези часове, има един още по-лесен начин за слушане на Panic Attack и не само на Panic Attack. Отново влизате в нашия уебсайт radiotangra.com и там намирате секцията подкаст. Кликвате в секцията на бутона подкаст, влизате в тази секция и търсите последното издание на Panic Attack, което е качено няколко дни след живото такова издание на Panic Attack, което, както уточнихме, е всеки вторник от 16 до 18. Както и да е, то е качено няколко дни след вторник и стои там в рамките на една седмица или 7 дена, след което бива заменено и подменено с следващото издание на Panic Attack. И така, до края на света. Надявам се, че бях изчерпателен, но ако има някой неразбрал, не се притеснявайте. Следващия път пак ще ви го повторя. В този смисъл продължаваме с Talk for Hours или говоряки часове на Hi-Vis от техният последен все още актуален албум Guided Tour.

Всъщност забравих да добавя още една важна информация, която не сте чували от поне 2 месеца, откакто тече нашата лятна ваканция. Освен ако не сте слушали някои от всички тези повторения на паниката, които се въртяха в последните седмици. Именно информацията за нашата апликация за мобилен телефон, независимо дали имате Android или iPhone, може да си свалите апликацията Радио Тангра и съвсем, съвсем спокойно и лесно да слушате Паник Атак и всичко останало, което ви интересува от програмата на Радио Тангра Мегарок през вашия телефон, само с един клик. Сега да завършим и с Hi-Vis, с още една много любима тяхна песен. Drop Me Out.

Оставаме в Англия, оставаме в Лондон. Това е новият албум на Basement Wired, който излезе това лято, даже всъщност пролета, на 8 май 2026 година. Също така беше представен в Panic Attack, но мисля, че е нужно да му отделим още малко внимание.

Сигурен съм, че много от вас вече познават този албум почти на изус, но съм сигурен, че и някои от вас все още не са го чули. Въпреки, че говорим за Basement тук в Panic Attack и ги слушаме от край време, всъщност откакто съществуват и особено много в последните няколко години, откакто те отново се активизираха и ни подготвиха за този техен нов албум Wired, който, както казахме, излезе на 8 май 2026 година, съдържа цели 12 песни в рамките на почти 40 минути и наистина е изключително силен. Въобще завръщането на Basement и този албум е едно от важните, съществените неща, които се случват в съвременната английска хардкор пънк сцена. Basement и техните членове са много тясно свързани с тази сцена, а пък Wired е петият дългосвирещ албум в тяхната кариера. Започнаха през 2011 с I Wish I Could Stay Here, но може би най-известният, популярният албум, който ги направи разпознаваеми извън Великобритания по цял свят, е албумът от 2012 година, озаглавен Color Me in Kindness, който между другото през 2022 година беше преиздаден в една делукс версия. Знаете, че членовете на Basement се позвидават в други британски хардкор банди, като например Dynamite, за които говорим също напоследък доста. В момента предстои голямо американско турне на Basement и така нататък и така нататък. Но нека да не говоря празни приказки, да продължим със слушането на този наистина чудесен албум, който представих преди няколко месеца, но според мен мина малко незабелязано това представяне на фона на всичко останало, което се случва през лятото и лятната ваканция, когато хората не слушат чак толкова често радио. Това е краят на Wired, заглавната песен от албума.

Преди да се гмурнем в дълбоките и тъмни води на втората част на Паника Так, ще си позволя да пусна още две песни от този великолепен нов албум на Basement. Ето това е една от тях. Песен номер 3 от албума Dead Weight.

признавам, тази първа по-лека част на паника так се проточи малко повече от обичайното, но ето сега всичко ще се промени след точно 3 минути. Завършваме с Basement, с песен номер 9 от техният албум Wired Satisfy.

Признавам, че тази първа малко по-софт част на Panic Attack се проточи малко повече от обичайното, но ви гарантирам, че всичко това ще се промени рязко след точно 2 минути и 45 секунди. Това са Basement, The Way I Feel от албума Wired 2026.

споменахме Dynamite преди малко. Ето ги и тях с най-новото им промо EP, което излезе в края на юли месец, т.е. съвсем наскоро. И започнахме с последната трета песен от него, Old Grey Mare Storm Stark Raving Newt, която всъщност в оригинал е, вероятно някои от вас се разпознаха вече, на легендарната New York Hardcore банда Rest in Pieces.

разраст с музиката на Basement. В Dynamite свират двама човека от Basement. Наистина много ме зарадваха с този кавър на Rest in Pieces. За тези, които не знаят, Rest in Pieces е една хардкор супергрупа от началото на 90-те и края на 80-те от Нью Йорк, в която участват Грег Сетари от Sick of It All, Арман Маджири от Sick of It All, който пее, и Роб Ечеверия. Наистина, ако не сте ги слушали, всъщност някой път ще ги пуснат тук в паникатак. Но това е Late to Rest, Dynamite, London Hardcore 2026.

британски хардкор банди Brightside и тяхното дебютно EP. Чухме Rockport. Това е Cry Now, Cry Later. Brightside, UK Hardcore 2026.

Numb Skull и преди това Shock and Denial. Сега продължаваме с Phantom City, новият албум на Riskit, Mercy for No One. Съдържа 10 песни в рамките на 20 минути и 53 секунди. Перфектната дължина за хардкор албум.

едно от най-дълго очакваните заглавия на 2026 година за мен и за много от нас. Със сигурност е новият албум на Риски. Продължава нататък с Against the Odds.

Against the Odds, от новият албум на Riskit, песен с участието на Скот Вогъл от Терър, дългогодишен техен приятел и съратник. За този нов албум си говорим от известно време, още откакто Riskit пуснаха първият сингъл от него, който сме слушали тук не веднъж. Песента се казва Upper Hand с участието на Naysayer. И освен Naysayer и Terror, в този албум има и още гост участия, интересни участия, като например Slow Burn, а самият албум е изцяло продуциран от небезизвестният Рене Нацел, още познат като човека за групи като легендарни групи като True Blue и World Collapse, освен това и лейбълът Reaper Records. Като заговорихме за лейбъли, новият издател на новият албум на Riskit е War Records от Калифорния, един лейбъл пък зад който стоят хората от Strife. Въобще нещата около Riskit се развиват в много добра посока с този албум. Като казах, 10 песни в рамките на 21 минути. Наистина перфектният хардкор албум, но всъщност Riskit по никакъв начин не ни изненадват с това, че успяха да направят най-добрият си албум в кариерата до сега. Надявам се да ги видим скоро, рано или късно, на живо отново в България. Но тъй като времето ни изтича, нека да се насочим към последната песен от него за днес, която ще чуем, и това е пилотният сингъл, за който споменахме по-рано, Upper Hand, с участието на

взаимовръзката в паника так винаги е сериозна. Споменахме преди малко Нейсер, които участваха като гости в песен Risk It, а вече слушаме и Нейсер. Всъщност току-що чухме Rage Dreams на Нейсер с участието, гост-участието на Killing Pace от последното EP на Нейсер Rage Dreams от 2025 година. Нека да чуем и

Взаимовръзката продължава в Паник Атак. След Нейсер и песен на Нейсер с Killing Pace. Ето ги самите Killing Pace и техният последен албум HCPM.

някакъв по-подходящ завършик за нещо издание на Panic Attack от такъв Killing Pace 8CPM. Аз съм Александър Бояджиев. Вие слушахте програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мегарок Panic Attack. Това е всичко за днес. До чуване и до нови срещи.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега час.
6: Искам музика!
7: Хубава музика, искам.

Hey, Meg zaredeni indie rock na Superchunk. Американската банда звучи тинейджерски свежо, въпреки своите над 3 десетилетия на сцената. Днес имам свежи звуци от други ветерани, от британските поп-легенди Sanity Ann, както и нови музикални приключения от неповторимия Дейвид Бърн. И няма да спрем до тук, ще слушаме и елегантно различните инди-рокери Wolf Alice, както и омагьосаните мелодии на Folk Bitch Trio. Сега наред са обаче тези образи, англичаните Shame. Здравейте от Лондон, аз съм Андрей Владов, това е Мега Час.

Boom Baby Boom, водещото парче от четвъртия албум на лондончаните Wolf Alice, The Clearing. Появи се в края на лятото на 25-та. Интересни, еклектични Wolf Alice ярко изпъкват със своята различност дори сред много пъстрата британска инди рок сцена. Още от своето създаване през 2010-та направиха впечатление с оригинален стил, в чийто рок спектър има място и за дрим поп, за фолк, дори за електроника. В новия си албум пак са различни. Вместо вълни от китари в The Clearing, Wolf Alice понякога ни заливат с пиано и богати струни аранжименти, а понякога звучат просто любопитно акустично, като в това парче White Horses.

0: след Wolf Alice, още свежа музика от острова с силно дамско присъствие. Това бяха Wet Leg, Pokemon от албума им Moisturizer. Нещо по-ведро сега в мега час. David Byrne.
1: One, two, one, two.

Вечно променещия се лидер на легендарните Talking Heads, Дейвид Бърн. Everybody Loves от радостния Who is the Sky, албум от лятото на 25-та. Оказва се готина година за качествена музика от добре познати имена. Сен Етиен също я белязаха с нова музика. Чуйте Glad от албума им International.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Mega.

God's a Different Sword от дебюта на австралийското Folk Bitch Trio Now Would Be A Good Time. Групата е на три момичета, приятелки от деца, когато са ходили още на едно и също училище в Мелбърн, преди да издадат този свой първи албум през 2025-та. Folk Bitch Trio обикаляха с концерти Австралия, Европа, Щатите, като подгряваща група за доста известни имена, като King Gizzard and the Lizard Wizard, например. Мелодиите им проникват бавно и наистина омагьосват. В следващото парче Folk Bitch Trio добавят и цигулка, която се вписва като четвърти глас в тройната им хармония. That's All She Wrote, се казва това парче.

grupa Shame с песен за бразилеца Лампиао, известен бандитски лидер от началото на 20 век. Превърнал се в фолк легенда. За него казват, че е бразилския Джеси Джеймс. Но това е единственото не-рок парче от новия албум на Shame, който иначе звучи ето така.

Shames с Cutthroat, заглавното парче от четвъртия им албум от лятото на 25-та. Shame определено са рок група, но и музиканти, които не се свенят да посягат и към други стилове. В предишните им парчета има и пънк, и тежък рок, но се усеща и new wave и хип-хоп влияние, както и елементи на нигерийски поп и латино музика. В Cutthroat обаче Shame пак са усилили китарите,

А чудове, защото се убиват сами за фигурата, а за Маша е приказка. Приказка, която гледаме.

след Shame, друга лондонска банда, даже съвсем скоро звучаха в мега час, Garage Punk Duo His Lordship. Това тяхно парче е посветено на канадския алпинист Марк-Андре Люклерк, който загина едва 25 годишен по време на изкачване в Аляска през 2018. Още тежки звуци в мега час, този път от американците Superchunk.

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
3: 20
4: години. 20 години. Ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Супер заредени китари, задъхан ритъм и веднага запомнящи се мелодии. Американската банда Superchunk издадоха нов албум през 25-та, Songs in the Key of Yikes, също толкова ентусиазиран, колкото и парчетата от дебюта им от 1990-та. Ето още на нова тяхна песен Everybody Dies.

mega energičnija antemičen indie rock на американците Superchunk в самото начало на 1990-те. Групата беше сочена като наследник на Nirvana и беше яко коткана от големите лейбели след успеха на дебютния им албум. Те обаче устояха на изкушението, създадоха собствен лейбъл Merge, на който сега издават и много други банди. Superchunk записаха втория си албум No Pokey for Kitty с друг инди рок герой, легендарния Стив Албини, и до днес продължават зверски да отстояват своята независимост. Албумите им естествено надграждат и развиват техния оригинален саунд, без да се влияят от никакви модни течения. Винаги мелодични, композициите на Superchunk понякога навлизат и в други територии, като издадения през 94-та Foolish, в който има джаз влияния, или пък по-спокойния Wild Loneliness от 2022, който беше обвит в меланхолични струнни оркестрации. В този от 25-та обаче, Songs in the Key of Yikes, дори по-нежните на пръв поглед балади пак звучат някакси така нахъсано яко.

един от най-големите хитове на Talking Heads, бандата предвождана на някога от Дейвид Бърн, Once in a Lifetime, песен от 1981, през 2025 Дейвид Бърн прави ето такава музика.

вечно променещия се саунд на Дейвид Бърн. Don't Be Like That е от новия албум на бившия фронтмен на Talking Heads, Who Is The Sky. След разпадането на Talking Heads през 91-а, а даже и преди това, Дейвид Бърн издаде адски различни, нестандартни, интересни албуми. Чуйте само съвместното му творение с Брайан Ино от 1981-а, хипнотичния албум My Life in the Bush of Ghosts, пълен с електроника и етноритми. За да задоволи страстта си към музиката от цял свят и да я разпространява, Дейвид Бърн дори създаде и мега успешния Luaka Bop лейбъл. Новият албум Who is the Sky е записан с доста гост музиканти. Оркестровите аранжименти са на Ghost Train Orchestra. В отделните парчета участват певицата на Paramore Хейли Уилямс, Том Скинър, той е барабанист на The Smile, Melt Yourself Down, Sons of Kemet. В албума участва и Saint Vincent, с която Дейвид Бърн работи не за първи път. Who is the Sky е албум, в който се разнищват страховете, проблемите и усещането за несигурност не само в сегашна Америка, но и в целия свят. Но Дейвид Бърн го прави по един толкова жизнерадостен начин, сякаш за да ни каже, че всъщност може би нещата не са пък толкова страшни.

Лондонската банда, всъщност, те са цял оркестър, те са октет. Коко Роко, Да До Да, е това парче от техния албум Tough Times Never Last, Гадните времена никога не траят вечно. На това мнение сигурен съм са и други британци, Сен Етиен, поне ако слушате жизнерадостните им нови парчета. В края на лятото на 25-та британската група издаде, както те казват, последния си албум изобщо. В International участва цяла плеяда гост-музиканти, като Том Роландс от Chemical Brothers и Винс Кларк и Пол Хартнел от Orbital. Доказателство за влиянието на Сен Етиен, чиято звезда изгря ярко през 90-те. Триото Сен Етиен, Боб Станли, Пит Уигс и певицата Сара Кракнел блестяха най-ярко на британската поп-сцена с умението радостно да взаимстват от различни музикални стилове, да ги смесват и да създават аски качествени поп-композиции, стойностни парчета, които се помнят, но са перфектни и за отвързано танцуване.

was pure. Maybe times

0: Tangra Mega Rock.
1: Radio. 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Why Are You Calling? Zresztą mi słuchasz muzyką od International. Album se s който уви през 2025-та Сен-Етиен обявиха края на своята кариера. Нова музика от друга британска банда, която, слава богу, е още твърде млада, за да мисли за оттегляне. Wolf Alice.

британският китарист и певец Лори Райт. Дебютира тук в Мега Чест преди няколко седмици. Продължавам с нещо в същия ритъм от американците Superchunk.

групата Shame с Plaster. А преди това слушахме не по-малко задъханите Superchunk и Лори Райт. Не заслужавам или малко акустична нежност? От ето тези хора, Folk Bitch Trio.

Folk Beach Trio, почти в края на един мега час, в който слушахме още нови неща от Shame, Super Chunk, Wolf, Alice, David Byrne и Saint Etienne. Да имате страхотна седмица. Ще се чуем пак тук по Tanger Mega Rock точно след 7 дни. Дочуване от Лондон, с нас беше Андрей Водов. Последното парче в мега часа на Дейвид Бърн. Тя ме светва за разни неща. She explains things.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Тангра Метал Шок.
2: Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.

Те са австралийци, нищо, че носят името A Night in Texas. Но това е само началото. Здравейте в Tangra Metal Shock, където главните теми ще бъдат две. Five Finger Death Punch и Finster Forced. Но има и толкова много допълнителни забавления, че нямам търпение да продължим. Например, с Джон Карпентър, кираджията, музикант и композитор, издава нов солов албум със заглавие Cathedral. Тази композиция от тази продукция се казва Господарят на подземието.

Спорната международна репутация на нашата радиопрограма привлича като магнит музика от различни краища на света. Ето, независимата Black Death Metal банда от германския град Бранденбург. HKSPK ще издаде новия си албум на 11 септември. Казва се Хейкмер, което, доколкото разбирам, означава завръщане у дома. Този албум на HKSPK, както се произнася името на немски, има 8 песни, а бандата ни изпрати първо тази. Rotting Despair.

3 септември. Запишете си датата в календара с задачки, за да не пропуснете излизането на новия Behemoth. А сега е време да се отдадем на скрития ни участник, защото е вярно, че не споменах името му в началото, когато ви запознавах с съдържанието. Това са Аут и са от Швеция. Името им означава Everything, всичко. Първата песен е New Day. Спокойно. Облегнете се назад. Дишай.

Те са от един неособено голям шведски град Карлскога и са създадени преди 6 години. Това е вторият им албум. Традиция е вече да се изреждат групите, за които една банда е откривала. В случая става дума за Animals as Leaders, Bleed from Within или Imminence. Ето ви още две парчета от този втори албум на Alt преди Nevermind. Омерта.

възможно да не ви хареса гласът на Робин Малмгрен, но пък заглавието призовава към спокойствие. Атараксия, така се казва вторият албум на Алт, е философско понятие в превод на български на възмутимост, хладнокръвие, спокойствие. Понятието се среща за първи път от Демокрит. Той използва в същия смисъл и други думи. Безпристрастие, състояние, в което вече не може вече да съществува удивление. Пълна хармония. Така че спокойно. Ето я заглавната песен в новия албум на шведите Олд. Въпросната Атараксия.

me fall.

едно енергично и приятно намигане към незабравимата ни среща с новия албум на Комби Крайст, The Venom in the Mouth of God, с парчето Bomb Destroyer. Сега да се върнем още по-назад в времето, а именно в самото начало на юли, когато Ашбъри Парк, Нью Джерси, това е мястото, където действа американската стонър метал банда Solis. Оттам излезе най-новият им албум The Echoes of Silence. Нека бързо си припомним парчето Echoes of Silence.

точно 20 години празнуват Five Finger Death Punch сега. И това лято те го направиха, като издадоха своят 10-ти студиен албум Legacy. Така се казва и песента, която чухме. Разбира се, американските медии по традиция са изключително доброжелателни към тази група от Лас Вегас. Нищо, че някои все пак допускат лека критика, че този албум следва вечните им схеми и няма нищо неочаквано, изненадващо, което да излиза извън кълъпа. И все пак, могъществото на стадионните им химни е очевидно.

Тази песен дълго време шефстваше в класацията ви Tangra Top 40 Eye of the Storm и е изключително типична за духа на целия албум, който е къс само 36 минути. Това обаче е предимство, защото прави албума ударен, няма излишни пълнежи, а има песни като ето тази «Пироли в ковчега», «Nails in the Coffin».